قد سرم لمحال به احوال درناچو جارك خدا يددوزم و جارك يشون الدكم ساتك دي محزور و تامي وصل دا چجم ساتك يشويلي سلام لفراق تا هل دا قرچه الهي تازه لو خوقول با آگاهاتو مو دسا بداریم دوی تا هرگیز خوی غفلت نچه تچام تا هرگیز خوی غفلت نچه تچام الهی چن شیرین کلامی تو چن پر لسر و اسرار چن پر لراز و رموز بشی هم وانی تیایه ام راز للطف و برکت که هی پیام و پراوی تو که هی ام قرآن نیه جینه دلی با یک جاریش به نتاسینه مگر لجمله اوان بین که قرآن خوی وسپیان دکات با قلوب لا یفقهون بها دلیان هی و تین آگن عیون لا یبصرون بها چاویان هی و نابینن آذان لا یسمعون بها جویان هیو نابستن الهی واوی لابو ایم کلم شیرینی کلامی تو اتی نبین کجوانی و مرحمت و مهری تو نبینین الهی چن شیرین کلامی تو لیرتن ها کلامی تو ناخوین ریتو جارکی تر قرآن داد بزین ریتو بسر دلکان لیر دلتین وکان و روح برسیکان میوانن لسر جوان ترین خوانی دنیا کخوانی قرآن لیر دنگ آسمانی و ملکوت یکان جاری کی تر بیدار ماندکن و لروجی عهد و ساتی الست لگل پروردگار دا و ریا ماندکن و لیر راستو خو قرآن ادوی لگل روح یادی مزلی اصلی و دابزینی دکن و بو ام جهانه لیر قرآن روشن ترو نورانی تره لتشکی خور لیر همو لقرآن تیدگن چون قرآن خوی خوی تفسیر دکار الهی جوانی و شیرینی و میوی قرآن لهناو درون و دلمان دا بنخشین بنخشین

0: خواده محراب دنگ یک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه سایه لبرنامه سایه دا لخزمت پیبنورین یکانی قرآنی پیروز دادجین لجر سیبری واتا نمرگانی آیتکان دا روحمان آسوده دکین برنامه سایه بو راوی آیتکانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی ما

تلبیسینیا او کسدی وانه روتا بیچاره نما غیری حیاتی کی لبردا رنگینی رخساره رنگین و لطیفی روشن بوا ام نکت سباتی لبسرده.

هرچنده که انسان لبرچاوی منو تو ممکن نیه ام لطف لانسان و بشر دا اثباتی خط و خاله بسد ششتن و گریان ناچه تو ام نقطه لنو دیده ی تردا شوقی که نبی باسره مأیوس لدیتن هر شوقی اوه قوت دینی به نظر دار.

آلودگی نبدا بزبون گیری خوینم بو کشتنی من دامنی پاکی لکمردا نالی خبری به اثری غائب اما نالی که حزینده لمناجاتی سحردا نالی خبری به اثری غائب اما نالی که حزینده لمناجاتی

خوش صبح دمیکا که بخنده دنوینه بز ذره خورشید لذر ریکی سهاده دم دم کدک آزاری پرازاری بخونچه بو دعوتی ما چی لب گویا دمینادا سهم الف القد فقد صاد فؤادی صاد هو من عینه قد صاد فسادا. بو ما چی دمی رنگ العشوی خمی ابروی جویای بقا خوی لدمی تیغی فنادا نالی که غلامی مددی زلف بروتا شاهی که لبن سایی باری دو همادا.

Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Habibina ve kaidina ve muktedana Muhammedin. Ve ala alihi ve sahabetihi ve men da'a bi da'vetihi ila yevmiddin. Vessikum ibadallah. بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره ومخافته فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صلاة ورحمته إخوائي قرتان لبي برايان وخشكاني برزم وتاري أمرومان لخزمة جنابتانا باسي واكين رولي آين شيلا ريخستنوي جياني يمو بيسر وبري وشبر زيدا معلومي همومانا خوي غورو مهربان خوي ذاتي كي شبرزنية همو كاركاني جوانا همو كاركاني ريكا همو كاركاني ببرنامية هيج إشي كي نكردوا نا ريك بي نا طواو بي بهمان شوش حزي لكسي اغنية شبرز بي حزی لکسی اگنیه به برنامه به عزیتی خلکی با که چین خزمتی قرآنی پیروس دیان و صدان آیتی تیایه که باسی امزات مبارکه که چین ایشکانی ریک و جوانن واته به ایشکانی منشروه به مالکان منوه به برای بردن منوه به انا لو ناوه لو ذاته ما امانه تیب گین او آیتی سرتای سورتی الملک ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لدروس کرا وکانی خوای گورا هیچ ناریکیگ نبینی امی بو آوا دروس کردوا امی بو آوا دروس نکردوا حموی لشوینی خوای آیتی انا کل شیء خلقناه بقدر و فرمی هر شتیک من دروس کردوا بدلنیایی و با اندازه خود درست من کردوا او شکلا او پیستا او شوازا او جیگا پر با پیستی خویتی او گیانداره او انسانه ام آسمانه ام زویه شتیگ نیه بر یاری لسردابه دوائی دو سالی پشیمان بو بیتوا ما فرطنا فی الكتاب من شی ام قرآنی ناردو ما بویوا شتیگ پیویز بی بویوا بو دنیا بو قیامت تیایا فراموش نکراوا همو تیایا تومار کراوا اگر قرار به ام دنیای ایما خوای گورا بم شواز جوان دروسی کرد به ای قیامت چی قیامت یکا ملیاردها خلکی زینو ابنوا جاب زانوا چه دیمنه کاوا لو جیگیش شپرزی لکارکیانیه لروجی قیامت لساحی عرضات خواه فرمی چی همو تان بسفو برریکی وستاون هموی برریکی بجوانی می بوست کس نارگ نیه هموی ریگ وستاون نگی انسانه کن یوم یقوم الروح والملائکة صفن

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر.

0: كنت أنا كاني محرك
1: باسي سشدكين كفيغم باسي كردون عليه الصلاة والسلام يك چون بين لقخوا دوهم چون بين لقل خوا عندا سيهم چون بين لقل خلق دا حضرت رسول الله سيشتري بو ديال دوين عمو لقل خوا چون بي معامل خود لقلتا چون بي عمل لقل خدا چون بي حضرت رسول الله فرمي هر كسيك امسي بجيب جيبك رسول نیا و قیامت دید با بینی خود خواهی گوره پیغمبر فرمی الله علیه وسلم فرمی اتق الله حیث ما کند لهر جگه یک هی خواه ادبینه شر مقاب که لهر جگه یک هی شاری یا لده خود تنها یا لگل خیده قلقلغی ده یا بینی خود خواهی لهر جگه یک هی شر مقاب که لخوا بزه چون که خواهی گوه گوه سکان تواهه چاوی بکر سکان تواهه زانه او کرو او گفترو او رفتاری که ای که شیعوی اوی لرده بی ذاتی خواهی گوه دا بکره قابو پیغمبر دیا کرو صلی اللہ علیه وسلم معمله ایمه لگه خوا ابی آوان که خوا ابین اگر خواه خوان ابینی خواه ایمه دبینه اتق الله حيث ما كنت لجيكا هي لخوترزا شرم لخافكا لهرجكا هي اقريك يا مزقو تابع ناتوان هندي قصي ناشرين بكا هندي قاري ناشرين بكا بوش كالي بخوا حامل مالي خوا ولنصف مالان داو هي انبينه دي في فرمي صلى الله عليه وسلم لهرجكا بوي خوال ادبينه تنها الشر خلقي مكا ها ريواهي لبر خلقي هندي قي ناشرين ناكي لخلقي هندي كرداري ناشرين ناكي چونك خلق ادينه وان پیغمبر افره امل ناه درون تا دروسكا لحر جيگه كاهي شم لخوابكا لخوابت سا ناشرين مكا افتاري ناشرين انجام مدا چون خواه چاوي پيتاوهي معامل وابيني خوما نو خواه لهر جاء كابين شرمي كين

0: سلاوتان لبه بیسر برز و خوشویسته کن. بفرمون بوچن مجده کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره آماده بون و چون بومزگوت. چون یتی چون بومزگوت. یکم به اخلاص و بچی بومزگوت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمه هر کس بو هر چی بهت مزگوت و اوی دزده کهوید. ام فرموده یا او اگینه هر کس بو هر چی بیت مزگوت او مبستی هر چی بیت خوای گوره بپی او نیتی پاداشتی اداتا و چون که لفرموده یکی تر ده هاتوا که خوشویست سلام و سلاتی خوای لسر بیاله انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوا لبروا پیویست مسلمان کاتی برده که بیت بو مزگوت مراجعه یکی نیتکی بکاتو و بخو دا بچه تو نبادا شتیک تی کلاوی نیتکی بو بیتو ببیت مایل دزدانی او اجرو پاداشتی کلو رید دستی دکیت ابی امام رضا و رحمتی خوایلی بیالی هرکز بچیت بو مزگوت مبستی تنها او بیت خیرک فیر بیت یا خلکی فیری خیر بکات او پاداشتی حاجی کی هیا که حجی کی پاکو طواوی کرده بیت. با دزنوی جوا براو مزگو چون؟ هرکز لمالاو دزنوی جل بگریتو برواد با مزگوت با نویجی فرز پاداشتکی وک پاداشتی حاجی کی احرام بستو ده بیت. مبستی چون با مزگوت بیت با بجهنان نویج. با معنای هر هنگاویک پاداشتی هنگاوی حاجیه کی بوده نوسرید. باوکو او پاداشتانه لروی چندایتی و چونایتی و کمی و زوریه و جیواز بید. ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لبه اگر تاوکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هرکز لمالا و دزنویشی شوردو او جا چوبو مال لمالکانی خواه با بجیهنانی فرزگ لفرزکانی خواهی گوره همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار دکره به هنگاوه کی گناهی کی لحل دوره و به هنگاوه کی تریشیان پلی برزی پیده بخشرید ام اجرو پاداشتش با کسی که به مبستی نویش کردن هات بیتو هیچ حکاری کی تر نبیت لوحات نی هر وها اوش دگینه که بنده لسر همو چاک و گناهی کی گوره و بچوک محاسبه دکریتو هموی لای خوای گوره اجمار دکریتو هیچی ون نابید. خویندنی دعای چون با مزگوت عبدالله کری عباس رضا و رحمتی خوای لیبه اگر رتوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اللهم اجعل فی قلب نورا و فی لسان نورا و اجعل فی سمع نورا و اجعل فی بصر نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا واتكاتي كوا بانج بيش بانج دفرمو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دچو برو مزگوتو بونوش انجام داني فرمو خوايا دلو زمانو گوكانمو چاوكانم پرل روناكي بكا و سر و جیر و راست و چپ و بردم و پشتم همو وجودم غرقی نوری خود بکا. خوب دورگرتن لهرشتیک کبونی نخوش بید. آیا اوشت خواردن بید وکسیر یا پیاز یا هر خواردنیک کبونی نخوشی هبید یا گوروی بید یا جلوبرگیک کبونی نخوشیان هبید. ابن عمر رضا و رحمتی خواه لخوی و لباوکی بید. اگر رتوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسیک لم داری خورد و تسیر بانزی کی مزگوتکمان نکوید. لروایتی کی مسلم دا هاتوا کوا بانزی کی مزگوتکان من نکوید. لروایتی کی تر دا هاتوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کس لم داری خورد با نزیک من نکوید با لگلیش من دا نویج نکد. هوی اوی که دبید لمزگوت و اهلی جماعت هی مزگوت دور بکویتاوا اما یکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی کوا هر کسی سیرک یان پیازی که خوارد یا کوری خوارد بانزی که مزگوتکان من نکوید چون که هرچی آزاری مروف بدات آزاری فرشتش دادات. امام عمر رضا و رحمتی خوالی به روشی هینی و تاری داو لو تارکی دا فرموی لپاش دا ای خلکینا ایوا دو گیاهای ایان خون من بپسند یان نازانم پیازو سیر من پیغمبری خوام صلی الله علیه و سلم بینی هر کس بونی ام دو گیاهی لیو بهاتای فرمانی دا فرمو لمزگود دکرای درو برو بقیع جا هر کس ویستی بیان خواد با بیان کلینو با کلاوی بیان خواد چند رون کردنویک لسر ام فرمودانا یکم هنده پیان وایا خواردنی سیرو پیازو هرشتی کی بونداری تر بیانوه بو نچون بو مزگوت بگومان وانیه اما عقوبه با او کسانی که دیان خون لبر او زانایان فرمویانا حرام هر کس سیر یا پیاز یا هر بوندارک بخواد بو اوی نچید بو نجی جماعت بو مزگوت دو نهاتن بو مزگوت بو اوانی که امانیان خواردوه تا او کاته که بونیان هیا اگر بونیان نما دتوانن بین نو مزگوتو سه هم ام فرمودانه بلگنین لسر حرامیتیان بلکو حلال نو خواردنیان هیچ اشکالی که تیدانیه چوارم اوانهی که وک چار سر بکاری دین نو ناچارن لوکاتانه دا بکاری بینن اوانه بر ام فرموده ناکون پینج تورو هر خواردنی که تر کبونی نخوشی هبید همان حکمی هیا ششم لبر اوا لسر مسلمان پیویسته که دیت مزگوته و که تی هزده که جلکانی یا گورویکانی بونه که نخوشیان لیده بانه یه تمزگوته و تا او گورویانه یا جلانه لابرید. خو جوان کردنو خو رازان نوو بون لخودان. خوای گوره ده فرمید یا بنی آدم خودو زینتکم عند کل مسجد و تا ای بنی آدم لچون تن با مزگوت خوتن جوان بکنو خوتن برازین نوا شیخ عبدالرحمن السعدی افرمه هل دگره مبست بزینتکم زیاتر او بیت که جلو برگی جوانو پاک بیت بتنهایی ام آیتا امر بدا پوشینی عورت لنویش دو خو جوان کردن بوی پاکی سترکو شوینی نویجکل لهر پیسیو به نویجیک ابن کسیری مفسیریش لفرموده که افرمه کوا خوجوان کردن مستحبه لکاتی نویجده بطایبتی روژی هینی و روژی ججنکان و هر وها بونی خوش لخودن سنته چون که لجوانیه زور بداخوا که زورگ لنویشخوینان ببیگوی دان اهلی مزگوت به هر جلو برگو پوشاکی کوا بیت خویان بمزگوت دادکن ببی اوی حساب بو اهلی مزگوت بکن که ام ایششیان مخالفه و پیچوانی آیت و سنتی پیغمبری عزیز مانا صلی الله علیه و سلم کوا ابن مسعود لا یکی گل فرمودکانا که ایگرته و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان الله جمیل یحب الجمال و تخوای گور جوانو جوانی شی پی خوشا رکردن با نویش به هیوری و لسرخوی هنده کس که تی دزانن خری که دوه دکون لجماعت با اوی به نویشه که در رابگن پل پل دکنو برا کردن دین با مزگوت که امش پیچوانه سنتا ابی هریره رضا و رحمتی خواهی لیبه لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم افرمه بیستم کوا عزیز فرمویتی اذا سمعتم الاقامتا فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا واتهركت جوتان لقامت بو برون بونويج بهيوري ولسرخوي فلو هلبا مكان أوي بير راقيشتن أنجامي بدن اوشتان کل دست شوا طوافی بکن. ابو قداد دلی لکاتیک دا ایمال خزمت پیغمبری خواه دابوین صلی الله علیه و سلم دنگ دنگ یک برپا بو که دنگو گرمی چند پیایک بو فرمی او چی تانه؟ عرضیان کرد پل پل من کرد بو اوی بنویش در راب گین. لولام دا فرموی و مکن که هاتن بو نویش بل سرخوی ورن اوی پی گشتن انجامی بدن اوش لدستان چو طوابی بکن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو
4: پروردگار. الله أكبر الله أكبر.

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکه لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجه کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

اوا پروردگار لدوشت دی پارزه لا اگر واتا با اگر سزای نادا ولا دوروی واتا با دورو ناج مردره فرمودک پیشوا مسلم گراویتیو پنجم با انجام دانی نویجه کی با کومل کشکی کت بود روز دکره لبه هجدا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح وتاهر باوردار برواب مزغوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كشيكي بودرز دكا لبهج دا پيشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج کی تواو پاشان برو ابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري أم فرمودية لازنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم أواني نويش بكومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارت وداواي لخوشبونيان بودكن پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكتكان داويل خوشبون بو او كسانتان دكا مادام لمزغوت نويجي بكومل كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پيشوا بخاري گراويتيوا هشتم نويش كردن بكومل هو كار بو اوي با خوشي وكامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک برو ابو مزگوت بو کردنی نویجی بکومل اوا همو هنگاوکی کدینه تاوانی کی رده سردریته وو هنگاوه که تریشی چاکه که بوده نسره برایشتنو هات نوی شوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی ده هاتوا نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین ده دگرین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادنيشن اگر او باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بي او ملائكتان بدواي دادگرن جا اگر نخوش به اوه سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه اوه ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سردکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوا

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیاییو بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وک او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا.

اللهم افتح عليه. الله الله الله.

0: الله
1: الله أكبر
0: الله الله
2: الحمد لله. جزاك الله.
3: وقال

بناوی خوای بخشند مهربان سلای خوای گورو پرورگتن لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جزئی 18 که بسرطای سوره المؤمنون دست پیده کات و با آیتی 20 لسوره الفرقان کتایی پیده با امیدی همولا یک پان بدلکی آمادو پر لباور و گویل را دیرید.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد أفلح.

باورداری خوشویست. بیگمان گورترین حق و مف لبدی هنرا و کانی پروردگار کلا سر مروی باوردار به بریتی لحق و مفی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم و پیویست حق و مفی گورترو زیاتر به لمفی خو من بسر خو منو و پیویستی ش خوشویستی من بوی پیش خوشویستی من با خودی خو منو باوکو دایکو خیزانو منالکن من بی و هیچ کسی باوری تاو دا مزرعو نیه اگر خوشویستنی با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لهمو کس زیاتر نبی جایه که لو حق و مافانی که بسر همو باورداری کواهی او یکا صلاواتی زوری لسر بده و بدل نیایی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هیچ پیویستی به صلاواتی ایمانیه بلکو ایم پیویست من بواهی که صلاوات و سلامی لسر بدهی چونکه پاداشت و خیری زور من دست دکوه لو ریه و لوانه

باورداری خوشویست. آیا دزانی اگر صلوات بدید لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او همو فریشته و ملائکتا کان صلوات لسر ددن؟ چون که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الا صلت علیه الملائکه، ملائکه کوی ملک واتا همو ملائکتا کان که اما ناوی هنده کیانه جبریل و میکائیل، اسرافیل، ملك الموت، ملك الجبال، والملائكة الذين في كل سماء، والملائكة الذين ينزلون في السحاب، والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور، والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة، وخزنة الجنة، والملائكة الذين يتعاقبون، والملك الموكل بتصوير ابن آدم ومالك خازن النار. لکوتایدا اما گلب جریگو لا گوریو پاداشتی صلوات دان لسر پیغمبری خوا وصلی الله علی سیدنا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

ای خدای پوشری اسرار من سری پنهانی شرمندگی من لروی کسا حل نمالی دل کنی به زبانی ذکره.

0: رسا خدايا شوقي أويني لديواني ظلمانا دا جرسينا
1: أي أوي لمهرا أديري دشتو درو مزرا بباراني مرحمتو أي قريت ونمي نوراني أسنانت لخشما كي بملاوازي وبرقي طولي بزرقي قهرو رقي بيروز دقري تو بخشندو بزرگی ای خدا کی گورید اگری لبید صلاتان قهر و سزا
0: لنیو مزرای سینمانا گلستان لالزاری محبت بروینا نبابونی مهرکی تو لیر غوی فراق بسازینه درون من بیابانی که وشکو چول هاجر آتاجکان صفا و مروی مهربانی تیکن
1: با امری تو یه هر گلایک حلواره

بید دسا ای بخشری زمزم هاواری تشنی من هاواری تشنی من بکاریزی سوزد بجوشینا ای خدای بینو بسوز من

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي باشترين تيكوشان اويا آدميزاد بربركاني نفسو آرزوكاني خوي بكا. فرموديك حسنو أبو نعيم يراغت يرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وحفظ أمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: اگر چوار صفت تيدا هبو او اگوية مدب ويل دستت شوا لدنيا دا، رازگوي پاراست نیس پاردا، وات امانت، روشتی جوان، پاکی و حلالی خوراک. فرموده کی صحیح و پیشوا احمد و حاکم رحمتی خواین لیبه گراویانتو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: استعینوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإنه كل ذی نعمت محسود. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی: بو اوی کارو پیویستیکان تان سرکوتو بی بیشار نوا، چون که همو خواهن نعمتیک حسودی پیده بره. حدیثه که صحیحو عقیلیو ابن عدی لکاملو بیهقی لشعب الایمان دا روایتی کردو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اذا احببتم ان يحبكم الله تعالى ورسوله فأدوا إذا ائتمنتم، وأصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: اگر دتانوی خوا و پیغمبر ایوی خوش بوی، اوار راس پردکان بدن و خوانکانیان، رازگو بن که قصدکن، چاکش بن لگل او کسی دبیتا دروسیتان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي: براستي کرده وكانتان رجان دو شمو پین شما برز دکرتوا بولای پروردگار، بویا من حزدکم کاتی کرده وكانم برز دکرتوا بروجوبم. پیشوا بیهقی لشعب الایمان دا کرایت یو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اوثق عرى الایمان الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله عز وجل. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی: بیسترین و بتوترین کولکی ایمان بریتیه لبر خوای گورا امکدار بیتو لبر اویش دجایتی بکی، لگل او کسانی دجایتی خوادکن، ولپیناوی خوا او کسانمان خوش بیو هر لبر اویش رقمان لیان بیتوا. فرمونده یکی صحیحو پیشو حاکم و طبرانی و احمد رحمتی خواین لبه گراویانتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه فتصافحا وحمد الله تعالى جميعا تفرقا وليس بينهما خطيئة. في غمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي: هركات يدو مسلمان بيقشتنو يكي كان دستي أوي تري قرتو توقيان كرد لدوائی دا سپاسی خواهن کرد، اوکات لیک جاده بنوا گناهی نیوانو دجبایی کیان نامینه. فرموده که حسنو پیشوا احمد رحمتی خواهی لیبه گراویتیوا.

0: بسری که گریانه و پیت نای ام جیانه و کاتی حاتی نرمونال بوی خروخال بوی پیز ناسکوس پیوسال بوی سافیل که بوی چرچن نبوی قشخاوی بوی پرچن نبوی لسر قاچد ندوستای وشیکت ندزانی دانت نبو میلی چشتونانت نبو وکو بچکی بی پروبال ملچد دهد بو شیریکا به هزار نازو للی لخم رخصای تو پیگهی زمان پجاو دانت روا توانیت بلی بخوی بروی توانیت بلی بخوی بروی روژانی دنیای منالی پر لکیف و آلوالی پکو چند زوتی پرین تیر نبو بوی لسیر و صفا و پیکنین هندت زانی کزر بوی تو ارگ بسر تا دا باری شانت جیر دا بناچاری ایتر یاری کم بویوا سراپای سال بو خویندن و بو کاری مال علقد لتویل دسری و رگاد دبری جارگ اعزا و جار جار بپال لگل زور بونی ارکد دا زور خوه بون کترکد دا زور خوه بون کترکد دا تمن بو بپیازکو قپو قپو کرایا و مینتی دنیا پی گئی دنیا کولو توش حمال بوی او بازارو توش بقال بوی روشک حمامت کرده بو قول کرتی اکد بر کرده بو کات یک قجد دادهانی بطال موی سپید زانی تزوی بیان دادهانی او موهر یک دانه بو میوانی ناو او ملوین رشانه بو بلان بخوانی شانه بو نگره کود بچن من یه طالبو بدوششو حود بچن سال بثری سپید لیدر کود نک هر اوا ددان کود چاو دا بزی تویلش چرچی تی کود پیر من دالی دوین لاوی امرو پیاوی سبی وگوچان چماوی امرو پیاوی سبی وگوچان چماوی لسی در چوی بوچل دا چی دی تو دا چی هشتا ببالا حل دا چی استا لچل حل کشاوی گرمی کل پوتی نو تاوی وکلاولاوی لداری جیان آلاوی استا برو شست ملدنی کامل بوی بوی بزرده بی تکبیر دکی حلمت دبی بو اشتوائی و بو دینی سر یکی لنا و سرانی بوشی نوشای و خوازبینی خود باده دی نیاز تا چوک دانه دی شر رو تیکا جوی باده دی بلام بخوت زانی و بو دوه و دی بلان بخوت زانی و بدوا و دی نخوشی سریان هلدا و قاسد نار و پالی دنی ناچار تسلیم بوی بپیری پیری راو چی و توش نیچیری کاکت هواو امرو مامی وان اسراوی او عیامی بمتمن شص سالوا خانه نشینید بو کراو جگت خوش کرد لمالوا بو دانشتن بپالوا لنزیگ قوری و پیالوا هرچند زینت کزبو و هنده قصه دو جار سی جار دلیتوا کچی تازه لبو تماع و گوزروان دجیتوا بروی دنیا دشنیتوا کچی تازه لبو تماع و گوزروان دجیتوا بروی دنیا دشنیتوا زور حز دکی لگوشتی مل کچی توزه کی دکی کل رازی نابی من دال بگری و کس بلی لل جار جار دلی های لم دوره دستم برم بو تیکی کچی دلین با و گوره نکی نی خوی سویر چورا ای چاوی من بوا کزی ای دستی من بود لرزی ساواللهی بم چاوی خوم بم دستی خوم چند دزوم کرده ناو درزی ساواللهی بم چاوی خوم بم دستی خوم چند دزوم کرده ناو درزی بله کانت کردو با ای گیرفان چول بو ها بو با بی کم بوی تا وو دوت کرد بسی ماما پیرا لخورکی دمکل دا چی هر دادا چی پیما نالی بو کوی دا چی زورد روی و کمت ماوا شوشی لاشد واش کاوا نخوشی و کارد کراوا جگه چول کا واچین یتر هاد لدواوا ایمه ددوین تو دانشتوی حفصاوی بست زمانی به همو مانا دروانی هر علی قصه نازانی ها ازانم بوا بدنگی علی گومی کریمنگی چاوروانی زری زنگی زنگی سفر سفر برو شاری کی تر بوجر چی خو دواری تر سفر برو شاری کی تر بوجر چی خو دواری تر ماما یان تو من دالخ رو خولکی تو لاوت رو تولکی تو پیاو کول بکولکی و ایسا خود گرمولکی علی شوتی لبرچوی گیوی میلی خولکی دناس راو چوار روشتمن پره کد رش کردوا متاعی کد کو کردوا که گورش بوی وک من دالی خانوشکی کد کردوا لم درختی جیانه دا چن ورزی کد لی کردوا و ایتر تواو سهولیک بوی واد واد لوپد بو با آو دوین حاتی امرو روشتی خلیای خون و آواتد بوی هر نگیشتی هر نگیشتی روح ملیک بو فریو درچو تمن شیر بو لپر حلچو هر چن جیان حقیقت بو بلام کرد بو لخود چو هر چن جیان حقیقت بو
1: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
2: راستي بو ايوه هيا لپیانبری خوا و چاکترین نمونيغي كوپیکي و سرمشق بوتان بتايبت بو او کسي كبتماي خوا و روجي دوائيو يادي خواش زردكا

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: فسوب

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم

وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في

خوايا قرآن بكيت تشراو روناكيو نوري دلاكان من خوايا هو قرآن بياري لبهاري هميشه دلاكان من بردوام باو قرآن دلاكان من زاخو دراو بي چاو من بنوري رج راو بي پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی تر رو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکاند کوا بجوانیو بدل پاکیو گول آیت پیروزکانی قرآنکی تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون و جی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکونو خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود ره نمایت کردوین بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیدکین دلنیایی که وهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیدکین که او باورو ایمانه دا دلمانه بچست پیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات و وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کات و وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیر لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هزکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو، بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امشگاری چاک و باورداری راستقینه دباساتک با خوشنودی دنیا و داروشمن گرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد بکن.

والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيمان داراني بريس أوي مروف دكاتا مروفجي بسود بكالكو خوشبخت بو خويو أندامي كارينا وكوملغاي مسلمانان ودوروبري أوشتي كوا مروف دخاتا جير باري برپرسياريتي دينية و هر کسی امیه به مکلفه لتمنی بالغبون و با عبادت و پرستشی خوای پروردگار هر کسی امیتیا به و خوای گور پی بخشی به بل پرسیار برانبر به یاسا و حکمکانی یاسای دنیایشی بسر از جب جده به اویش بریتیا لخلاتی خوای پروردگار با مروف که خلاتی عقل و جیریا بپشتیوانی و ویستی خوای پروردگار لو تاري ام جمعه من دا باسي او خلات قوله يدكين كخواي قوله با ايمي بخشيوا كخلات عقل و جيريا كبراستي لدواي دين و ايمان قوله ترين خلات اخوال سرمان ايمان داراني بريس ام خلات عقليا ام جيريا كبالوردقال من في بخشيوين شنك اقل انسان او اندام جواناني لا شيء تماشاكا تنها بز عقلي لذا ببرا أبيني أو إنسان ريكو بيكا بوهم أندام جوانوا بوهم ريكو بيشيوا وايل يديك عقلي لدزدا بيزي لدك ليتوا خلق دولة فريزين لدك خلق خوي لدى فريزن أو إنسانا كعقلي لك رايوا فالوردقال نيجيشي لسلادة با لهم حكم شرعي كان تماشاكي يجل لمناطي تكليف كوا إنسان تكليف شرعي لسربي بريتيل لبوني عقل عقل او اند گوریا نویش با گوری و عظمتی او رکن اسلامی و حتی لحظات سرمرگ کبجولی چایش ایش دکاده بین نویش بکی پنا بخوا که انسان عقلی نما جیلی لگز دفع دفر من نویشی لسر واجب نما و لخیامت محاسبه ناکه لسری عقل او اند گوریا عقل شوینکی لمیشکایا مغزن و دروسکری ام عقلان میشکا کمیش حرب و خوی دروزبونکی معجزه یکا براستی نگوشتا نخر کراگیا نیسقانا بریتیا لطوپالک تور و چندراوی شوری و پروتینی اونده ناس کش لدز لموخ انسان در سر چیتا ناویو اونده بی ایزا اونده لاوازا اونده نرما بلان خواه لو کاسی سردا بحمو شوازه کی پارزگاری لما مشکا کردوا ام مشکا لانسان کی پیگشتوی تواودا چشکی نزیکی 1400 گراما لسطا دوی لشی انسان پیگ دینه لشی تو صد باش بید دو باشی میشکا بلام لسطا بیستی وزی لش میشک بکاری دینه بای زور جار دبینی کسی دخوینه تا و دنوسته تا لبه دوام مندوم خواردنی باشم دوی خو کریکاری نکدو بپیت چوانه و میشک اوندهی بکار بی پیوستیشی با وزی باش هیا بای لسطا بیستی وزی ام لاشه میشک بکاری دینه 1 میلیارد خانه لمشکا هيا لو 1400 نگات چیلونی یک نگات چیلونی یک 1 میلیارد خانه تی دایا کلی خانه شیشی 10000 و یاری پیو یبو اندا مکان ایداش کلی خانه یعنی 10000 میلیارد خانه بواره بو مشکاو بند سبحان الله تعقل تقبلنا ام اشكاب بس هالودگار خو یزان شونی درست کردوا تنانه تو خوردن ده خوای راست او خود دمالی تعبت های لوم یشکت و هاتو با کولون تا بسرا و زور کسی دائما کولونی دیشه سکی دیشه گرفتی ها او هی مشکی من دو او مشکی من دو مشک دویت ناو معدشی مشک دویت ناو سیکانی ناویت ناو دلی حد چی اندامه نینوکی که لشی تو دمالی جواب مشک و بنده سبحان الخالق ام مشکی ملوفا ام همو مولو لشی هیچی باش نیا 10000 گیانر رای الله هیا به 1 میلیارد خانه مشک و بنده هموشی ناوی بود یک باشا جوار بیری لبکا و بو همو باری جوا کسی ناوکی خواردنی پیه تیدا پاره اشاراتی کیمیایی تیدا پاره امرو فرمان و نهی تیدا بو شوی ندا دروا مشکی پیه 1365 گرامه مشکی جن شکتره 1275 گرامه بلام اما معنای اونیه که دلیل مشکی جن شوکتره جن کم عقل تره چون که کاته که انشتاین که دلیل انشتاین هیچ کسی نیه بزنه چند زانا و دانا بوا کاته که انشتاین مر مشک که انشیشا 1230 گرم بو واته مشکی انشتاین نمشکی افرت هیچ شوکتر بو به مشک با قباره
كشي اوهم علم شي تدابو بويا اوي كلا كل دواليا وتراوا سري زل دولته اساسي كيزانستيني سربوني زل بي سروي عقلي زوري كدابه امجا دولته مشك سبحان الله شوار دقا بو شش دقا ببي اوكسجين درجيا دواي اوي انسان هناسي ليبرا دواي اوي كانسان تازه هناسي نداس يكاني لكارك وتنضلي لكارك وت شوار دقا بو شش دقا دواي او سبحان الله امشك هر كار دقا هج اندامي شي لا شنيا كو اوكسجين ليبري نمريا بلان خوای گوره علمی وای ازلی خوای وای مشکی وای درست کردو چوار دقیقه تا شش دقیقه مشکی انسان به اکسیژنش کرده که بای اما بای روشگار یک زنستی مروفایتی اما به کابینت و با مروفایتی لولاتی مکسیک لامریکای باشور لمکسیک و لپایتختی

مروف کل دایک دبی خوال ناو آومیش کد کاملاً معلوماتی فی بخشی او پیوستی به فیربون نیا با پیش زمان و جوربونی آمن دال آم عقلب و خوی کرد که بلام دواتر ک جوربو آوشتانی کوا پیوستی به هولدان و فیربون مروف آمزه خوی فیریان دبی هر علمیک فیربوی هر ورشیک فیربوی هر زانستیک فیربوی ل ناو میش ک باز نیه کی بود روز دکری و کل ناو کامپیوتر علا فایلیک مکرر تو با فلانش ده فایلی که بود دکه و خزنی دکهی دوای 20 سالی تر بتوه یکسا کمپیتر که بود اماجه پیدا کرده و فایلی که بود اینه تو میدان عقلی ام انسان سبحان الله مشکی ام انسان آوا پر لفایل بوی اوشتی کبو با فایل قل بیر ناسیه توا اوی کنبو با فایل دوای داده قل بیر دسیه توا مشک خزنی نکردوا یعنی کمپیتری مشک خزن نکردوا بوی خلچه که سری سرمانی خویده در بلد کمپیتر چه زانسته که گوره بلام سیری او پروردگاره که مشکی که درست کردوا و کمپیتری با مشک درست کرد بلا خوش شویستان مشک تا تمنی 39 سالی لروی قباره و حس نگشده که لسیونو سالی دا لگش بواری مادی و دوسته ذاکره انسان بیروری انسان تا تمنی 25 سالی دروا لبیست و پنج سالی از ذاکره انسان هم جبر و لوازی دروا توا تا 25 سالی تا او قناقی که انسان زنکو تا آدکا تواوی مشک و امادهی تا دوی با ذاکره و به هزیر یادواری لدوی او ورده و لروش بروش انسان ذاکره کم تر ببه توا زانیاری لسل مشک زنکان دا فرمون تا ام لحظه جواه دا بیندره صندوقی گوره بیان بر چاود کنی بشکوله که داره لب کنی که بشکوله او بر وانی ناو صندوق که برای زنال تو ذکی دبینی ام سر و سرکانی و پناو پسیرکانی او صندوق نازنی چون چون تو لب کنی بشکوله و در وانی والله اوی علمی ام دکترانی ام سردم بم زنست تکنولوژی پیشکو توی ایستا هیا وکو او و لب کنی که بشکوله او بر وانی ناو صندوقی چی گوره هستا نازن مش خوی چی لناو دا هیا دکترکانیش تریان سرما و جاء من مشك بخوي دياره لبت شاوة بلام عقل سبحان الله عقل هدنا دياره هل عقل نازاني چونا رنگي بوني تامي دروس كلاوي او خلات اخوائية بس فرودگار خوي ازاني چون بمروفي بخشيوا بوي عقل پيامكاني مشك جيبا جيدكا وريشي شيدكا مشك امرت فيدكا رقد هستا ورقد لفلانكا زبرو بيكو جا عقل اگر توابط لاننا نكي ام فرماني مشك جيبا جيمكا ام كارمكا كواتا عقل او هل سوريان رياد ككاركاني مشت من بورك دخا بوه انسان سرگرداني بوه عقله ده پارز ريا بلام كم عقل بسودا سفيان السوري رحمتي خوالي بقصيكي قل الجواني هيدا فرمي ايمان داراني باريس عقل اوه نية چاكا وخرافة ليك جاب كاتوا عقل اوه يكا چاكا ده ناسي وشويني ده كوه خرافة يكا ناسي شويني ناكوه زور كسي شوين خلقاني خرافيش ده كوه يقينيش إيها يكا در زاني خرافة وشوينيش ده كوه كوات أما عقلاش استفاده بم قاوة نگيان بم كسا نگيان جيلي اوهيا كتاكا ناسي شويني بكوي بردوان بي لسري كخرافة ناسي خوتي لباريزي أم جسخي ايما خواي پروتگاه سرطا لقر درستي كدوا وكو سياريك بينا برچاوت درست كلاب ببالان بزوينه المحرك مشينيتي عنبه جستي ام انسان خواهي پروتگاه لقر درستي كنه دا جولا هل حناسيه كي تيانبو خواه روحي ببراكد مشينكا روحا كوتكار بالان آه هج اوتومبيلك تبينيوا حتشن لبي بسمو بوديدا تواهو جوان بي لمحرك ومشينه بعيب بي بالان شوفيرك بره وينبا ابي شوفيرك هبه ام جان نرخي دبه شوفيرك كام جسته بم جسمه وبو روحه وبره ودبا عقل انسان عقل ام انسان بره ودبا على اوامره اوامره كوات عقل زور قوله خال قرانا فمن يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب خوي پروردگار بيستي خوي بهر کس كبيه بي وميلي لي بي دبخش حكمته دانا يجيري هر کسی که شقاق عقل و جیلی و دانایی پی بخشی، او براستی خیرشی گله گوری خواب پی بخشی و هیچ کسیش لخلاتی ام عقل و دانایی تیناگا، الا فامی دکان نبن، اولو الاباب نبن. که وقتا والله از ذر کسی خلاتی عقلی، حتی اصلا بیشی دانا کدو توا. و به پیوستم زانی کس عقل بدوین، با بیلی لیب کین و با بزنی خواد خلاتی که گوری پی بخشی وین. تا لعقل صدمن بی ایمان داره یعنی برایز با امکارانه بکنین یکم خواه ناس با چونکه یکم شته که انسان پی بود ری جیر اوی خالقی خوی بناسه والله جریمه یا والله گناه ها با انسانه که نزان خالقی که یا که سوزده با پروردگارگ نبا که ام عقلی پی بخشی و پی بخواه عقلی

0: اصلا فمو الزمان قد يت الله بخواف لان قز عاقله بلان بقدر ما بالي مشوليك ايمان لدليانيا هو امرويا هر کسی که دیوی جی یکی سلامت بیه با سوزده با پروردگاری بره اوی خواه امری پیه که دوی جه وزی که دومیان تا عقل نرخکی درکه ویلالات که خواه چی پیه بخشیوی که سرنج ندی با مالی امو او پارو پولی خلق بلای خواه که امی پیه بخشیوم لدوی دین و ایمان هموش تکم هیا والله ضروره که خواه شیطی درست کردوه او کسانی خلالی عقلیان ای پیان دلان شیر لکو ملگاده اگر او ناوه گنجاو بیر ناوه چکم پیشک ناوه اینا جوان نحر با او ناوش ناوه هم بدیم بلین خلالی که عقلیان با درست بوا او کسانی لولاتان در شیط خانه های که لولات ایمه دا بداخو لکلوستان تایستان پیمشک ناوه هبه که ضروره هبه بو یکم با حرمتی اوانه که سوکایتیان لسل جادو کولانکان پیان انسان كان برون لو مدرسة يدا أمجك أواند بيني دزاني خوات شق خوات يشي قولك عقل طبيعي بخشيوي دكتور محمد عبد الرحمن عريفي يشق لما مستقان الزانكوية للسعودية وكيابكي زور نوصريكي ناودارو بناوبانغا لزور لكنالي فضائي أسماني كان شواب وتارو برنامي هيا علي سرداني ولاتيكم كرد لأوروبا كان خوشيكانيش دروني زور بون خلشي شيتي زور بو داوام کرد لری بر فرسانی ولاتوا کسردانشی او شدخانه یبکم لرگای بری و بری شدخانه که و چوین بقا عکان دا گرین جا بسراتکی زور من چند نمونه یکی دی حال دا بشیرم اولاد چو مجهور یکوا لدوی شیشکان و شیشی زور استور که انسان نتوانه زفریان پی بری بینیم کسی لجور یکایا او جور حر هموی اسفنجی استوری پمئی سقف دیوار ارس هموی و تن باش ام جوره بوایا و تن ام پیا و بتن هر ام جوره داره چون که خلل کی میشکی که پیدا بود رقیل دیواره سری به دیوارش یشد قاسی به دیوارش یشد ایب بدن اوجش دیواره لب کاته و باید ناس شاری ده همه من وکر دو بیسفنج موی حتی سری خوی پیششش آزارشی وای پی نگاه کن آبشه سبحان الله ام انسان وای داره تو رقیل دیواره لبرو توابی او جوره ام وکر بو بیسفنج دومیان و تی کسی کسی کس من بینین با کرسیک و کرسیک داشتیم تو جیرابو بزنجیری آسند دست و قاتیم با کرسیک او بند کردو کاتی خواهد نوتم چون نانی اند دنیو تی دمی اند کن آشتی اند خیلی بین او هیچ مجالش جولانی اند ماو وتم امانه بو و تی اما هیچ دخواهم بو نگری آوا شو راج لسر او کرسیان پیسای کن لجیر و داد دادم نروتان و پاچی اند کین وانیو خواهم بدمی اند ودکین بس بی کی تو نپنجره دیال ندرگا او شیش زبلا حنالیک دکن او وتم امانه كيوان وتي والله امسك كسا يا كميان دص صالوايا دص صالوا لسرو كرسيه دوم حو صالوايا سيميان تازه و بين صاله هنا وانا بمبشا سبحان الله سيميان وتي بيارك ما بيني 850 صاله بو سرو ريش سفي بلام اوي جيسر سلمان بو بشيشكان ودانش تبو او ريبو اداين واني وخيسيه كي يذكر دين لنا وكم الله شيتي شزور ادندرابو بلام اویل لناو اوانا امی جاده کرده و عورتشی بدره و بو اوی پرچه زر بیره بریانه بو الله وتم اما دیمن یکی زور حشینه را اما بو اوایا و تی اوانا شیطن نزن عورتی ام چیه و چاکو خرابه چیه عقلی هم باو ناشکه بلام اما دجمنی زلو برده هر چی زل اگل بری که پرچه پرچه خوتیه ده لسکیشه عبت آزاد و جلکش ببرخوه و ناهله و چند ساله که اوه بروتی داده نیشه والله خوش ویستن و توی شوارم یان ویستن براین و توی دکتر جورکان زوری ما و بالام مرا سیر که ام جوره تایبت کرا و پاره کی تایبتیل لبانقی ام پیا و دیابو ام جوره و خدمتیم شتانشی پیدا کرد و توی جواب ما با خویشی و توی او جورترین بازرگانی ملاقاته جورترین بازرگانه خوانی صدها میلیون دلاره لکتوب را ک عقلی لذت داو کسکارو من دلگانی هنری نیامدی را خدمتی کن بپاره و تی لواش سیت ول بابرین آوجورا سیر مکن خوریشی گنجی زور جوان حشی این سیری که و تی آور شیت او بزنجید باست ویانه و تی او اندازیاری کامپیوتر و خوانی کمپانیه چی جوریه لسه کامپیوتر که نقشی بیناید چه عقلی دست داشت بو استه نویانه بویاره خوانی او کمپانیه او هم مشاهده لزانستی کامپیوتر اندازیاری کامپیوتری لش خانه ولی امزح هر حوارم دکدم ود ام دكتور ادالوتم الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به هر شيء بين المصفاص او پروردگاري كاوي توي كه تحقيق دو تا خو مني لي پاراستوا اواني كه شيت نه و غلطان پي بكري ابي ما مصاب زندرين سيدي او ما مستاكي امجا ازاني خوات چه خلات شي داري به تو بخشي وا لبرو زور هلايا سريان بكري تسرواني كم عقلا يان بطواتي شيطا كاتيان بسر ببريو مجلسيان بيقرم بكري او جريميش زور قوريا انسان بيتاوان بارد بي ابي والله وكما مستاك سيريكي لپناوة استكانت برسكي الله خواه حمد السنابوتو من چين فرق لقل او شيطا كدز لبيسكي خويدانيا كاو عقلت بمن بخشيو من آوا بفاقو خاويني خوام دبين موا سيئم يان بو او اي كوا انسان جيريكي عقلكي ليسود من بي ايمان داراني بريس هول بدا بردوام آرام با هي من با دور بلا توريو هالتشون چونك انسان چند توريو تيدا بي او اندع جيريكي كم دبتوا حتى بلاي توربوني انسان بلز بي او اندع انسان جيريو عقلي لتخواروا الله لشاري بغادة هارون الرشيد خليفة عباس يكام بوا بالول هبوا بهلول بوا بيلان بالول يشل لكو دواريشا لگال کاری اجی شت هفی عصیده کرد. بالو زوفی هایی که به بازی او جلو دانش بود. ولیم کاری آن دست سریع نریکلو آن زنی و شت. آن دستی ام شتی گذت بود دل نواهی که دو پیاسه پیدا کرد. لعاب بباری بیزیل دا. آله هارون رشید و حمایت کانی چون لیان نزیگ بودن و هارون و تی بالو امتشی لگالم شت. و تی دیوش بندی خواه و پیوستی به هاو دمی که. و تی با خواب خوراینی پیدا کرد بالو دیشل. لحظه مخالفی اشته که دو زیو تو. اره بالو نوی چیا؟ معناي چيه و تي خود من تو پيام بله علي هارون ناوي چيه ول معناي چيه ول حين ناوي ناخوشه يكسر هارون رشيد علت تو ربو و تي بناي من دلي ناخوشه بالو سيري شتا كه كه و تي خم النبي رفيق من وزياد بو يا مكلا بغات ندرو دو كزوين او بوين بس هارون شات تنيش معناوا و تي بوام بي علي و تي انسان كه تو ربو لريز شتا اندايا ا تو لم كاته ده حال چوي لم كاته ده شاني و ني خليفه شوي لريز شتا كان ده حساب بو بكري لبرو حالتشون بشه دلشیتی و پیغمبری اسلام صلی الله علیه وسلم سرور سال آلوما مستوی پیشنجیم بر رفتار جوان کانی عقداری دکر دین و کل ساعت وقت سام نک کند دل آزار در کند ناراحت یکند هول دنجیری من لذت ندهی پیغمبری خواص صلی الله علیه وسلم دش مخز ندم علیکی کمال صحابی میوانی لغزا گراآن و لسفر گراآن و خوشی زوری خوش دویستن بل بونی مالا و لوقات داد لمالی خاتو عایشه دادن. آو روز سریب و کلمالی خاتو عایشه میوانی بیاب و خوی به هر شکل لوا مالا داد سریعتی. افمن لمالی خاتو عایشه ش خوار نبندو. خوار نبندو. آمیوانانش هاتبون. ای خواهد چین لب که ام مسلمه درگاه کی بودی او بو. دایشی من درن خزانی تری پیغمبری خاص است نه ام مسلمه بو. که هستی به مکل پیغمبری خوا میوانی هی و عایشه شی چینی بیاش زانی ویتی. خافی خواردم با خوی خورد ویتی با آی پیغمبری خواص صلیم دم دل ناراحتی رزگار که با خوی چی طلایت لقابی گل درس کرده و خواردن یک لمنزلی که بسکول داد آی هی بو هنای تسلیم کرد و توی آی پیغمبری خواص صلیم اما با خود میوان کند لوقات خاتو عایشه غیری جولا و توی سری امش نشون ده و خوی شیرین کلا بر جای پیغمبری خواص صلیم میوان لمالی منع باب برستیتی بر من زلکی دیا ورگرت ولی بس چای او همون میوانه بعد زلکی داد او خوادم پروژه من زلکیش کن گویی نکیش کن ادبیه نبرد چاو دبی پیامی خاص استم اگر کسی چی آسایی بوده چون جیلی دگوره لم کات داد لم مختل سام نکات داد تو آم برام بر خودم میواند بکری هر آوان دی فرمو فرموی کلو قلب و او کشوشان بولی پرسی لگو تی کلاو بیه خواد نکه کوی کنوا کوی کنوا دانو لیگ باشته و کوی کنوا کلو بخون غارد امكم غارد امكم دايك تنغيليك عايشه دايك تنغيليك هي جنجوي مدنه باخوان اخي خو مام خويت والله عايشه خان هيك بونه ما يكون فهمي بين منظرك ابو بشره توش كي تواكي مالي خوتن بينه بيد ابو ولد جاتي اوا شي شكيك وتايب هنا زوج الافرتك طلاق دراوه غلطي شي اوا شي نكردوا كذا قالت وي كومال خلقتي وي مشغول دبن لو موقف هذا جير او يا خورا قربه هو يشاره سليم مسالك ابدا پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم لغزا ده قرانوا کبه کی نبینا بشداری غزاکی کرب سبحان الله منافق بو ام پی او بنابینای چاوکان نما بول لدست دابون لخدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم لریز یوسف مسلمانانا اما زوخه ترکس لریز یوسف ده لفشت او بو خیانت ایش به نبیناش به لدول ورقیله پی اون صصم بو منافق بو الکات کسر کوتنی مسلمانکان بو باسکرا که مسلمانکان لو جنگا سر کوتون مشت گلو خولی حلگل و توی ای محمد خواز قدم زانی اگر ام مستقلبا اون رکت شدن او تایی تو والله ام بامکر بد موچاوتا تو سری ام قصیه که صحابه کان شمشیریان لدرکی شاوتیان او منافقه لسری بدن فهم فهموی وازی لیه بینن اما وكو تشاوي نابنايا دويشي نابنايا ابي بزيمان تيابيتوا فنادى قرن بخوا كسيكي نابنا بي مستقم مستخوا لكشي بتشاو معك دايا ضلني ابن بلا بيتكيك مع اللي نادى اما دويشي نابنايا اينا نابنا ونيا تشاوي نابنايا نابنا اوي دوي نابنايا من بزيم تيابيتوا ليقرا هل اورشي لنا دايوا هل نيهش كاركت بشيو وصفاتيك شيو الظلامه بكجري ليقرا جيري لدز مدى احنا في كوري قيز سركدي هوزي بني تميم بوا هزار بياوي شو شير بدست لقومي كسي او بياوها بوا هزار بياوي جنجي شو شير بدست اگر امري بكده على بدست يا بو روجي بو خويلة بالمروسكية كادان اشتبو كوما لخل شير باسي اوه عندك تشاوي عني بوتيان ام بياوا بعمري خوي كزليكي لنا داوا او اندعا خلا ام همو هزو توانايا او قبيلة قولة لبدست ياتي نيهش لو خزمكاني توشي شرق ببن يام بو خوي توشي نكسيك ببن زور بعقلا كابرايا في دولة من دي ليبو وتي جابو نان امرو من وايليب كم زليكي ليبدري وتي عن شون وتي اصلا دي الشيوانم او بياوكي ايوا مدحي لكن من بحزار دي ناري عطين بوان ونبا دفتر دولاري ام زمن دكا كابرايا شي بكري وتي تو زور محتاجي تو زور احتياجي دبو جيت و تماوي دولة من دبي برو او بو خوي بي خم دانش تو تزبيحي بدستوية لبراز نيك شو شبب نانك بيه دي امام بو فياويكي رئيز عشيرتي اوه قوله هزار شمشه بدستي بيه بي زور نكسيكي قوله كابلاء بي بحيث خور رئيز ليك اللي دا كابلاء لتموحي بارك وتي بيكر الله هجاري رزقارم دبي شو ببيدن لين زيق بوه او جوي زاني سلام و كلامي هيا لقل يا بهمو هزي خوي كذا كابرا چون که زور بی عقل بو ما شکیشی آوان داستور بو لو کاتا به مهزی خوی زلیش دیست روان خیلی بود چناگی خوار که زور آزاری پیگیش بلام ام پیاو جیره با جیرین اصراوا و تی کرم ام کارد بو کرد و تی من با پاره ام کارم کرد اتر توش لیم ادهی سجن مکی دم کجی من هزار دیناری آلتون لجاتی ام زلیه ورگرتوا که زلیه که لتو دم و تی آخر پیانود لچه دی زلکا وتي والله احنا في كوري قيسي دم وتي دي بداخه وباركت حلالنا قد چونك اخو من هونيم دام ما شي وكم من اگر احنا في كوري قيس بم بوبتن عرف نشم شعرن بيه ونتشكم بيه احنا في كوري قيزا او فيا وكابلك جلو برو بو ناي حارسي كوري قدامه بو الان اوندت ورب وتربون كيف شي امتي في ذاك وتي او فيا و عاش وشركي بروتي ده تنشتوياتي او اگر فيا يبرز لك لو ده بلا من قرنش العذاب هيك شت بين عالم كابران روي وتي دبخوان بحالم من هاتون ديارا وأوان أعماجان أواك دو من أواتي قيشتم رويش بحمو هزي خويز ليش شي لو دا بلام هشت هزي لكي ببنان جيد لطاواتي نيش أشرابو كبش مشاركي لما تشكي ودستي قلتان وتي أوي كزلل من دابه ما تشكي بقلتي كابراي تورا والله لو لخبيني خواه قوزان دي وتيان تيبو أحنف وتي اما بلاب ورويت يا كدبم ببيع ولا شواني خوم هستم بس ليك رزقالم بو او دستشي كغد يا كدبم ببرين مدا بلان ببيع وي بوخوم بيبرم فلان كابلا يا خوي هنا يا ريزي كابلا شي نفهموا هاج عقل شن قوليه تولي خوش يا كدوا كابلاش تم بي ابو جارش كزله بفال لا خلق ندا بلان ببيع وي املا شواني خي خوي هستي عقل او انت قوليك خو انسان يبخش بلا خوش ويستان علماء دفرمون جيل او كسي سي صفتي تدابي دنيا بجيد يالي بيش او اي دنيا ام بجيب يالي الله اكبر لو قصي والله او وقت كده ما انخنا دار ميتك وكرة بيش اوش دنيا خوا حافظين لذكا الله سويشي سارك التسليمي يتتو ايتو نما ببدري بيش ايشيتر ام خانو جيتو نما ام دوشك جيتو نما ام سيستم جيتو نما دنيا وازل لدينا دي بيش او اي اوازل لبين تخوا توزر دليل يبرد تو توزر وازل لبين هموش تير لبين اي دنيا دامك دوميان عاقل او كسي خوال لخوي رازي دكا بيش او بخزمتي خوا بقى لقيامتا بيش او بقاتا واللقاي خواي لخوي رازي كدوا سيم جير او كسي قوركي اودان دكاتا و بيش او بيخنا ناوي اوه بدستی خالی نروت خبره او پیش اوی بروت نوی او چون آمده نفشت خانوی چول و تاکل و پلیکیان بی نه نفشت گوره که و کچول و هولو بی کده او بی براستی او کسان جیرن خوش ایستان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم همو خمو همی او بو که ام امتا جیری لدست ندا ببینینی دیمنشی سرسوره نر عقلی لتوری خوی لانده بابچین خزمت پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم کاتک ابراهیمی کری وفاتی کرد حمو شار مدينه لقال خراشاني دلي پیغمبري خدا صلى الله عليه وسلم خراشا پیغمبري خدا كه فرمي است بچاوي حات خواره و هي صحابه خويبونه لجيره لهمو شار مدينه دا خروشان و گریان بود لطایی امن آل جوانه که ابراهیمی کردی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون لسبع وشی پیغمبری خاص صلی الله علیه و سلم روحی داشت دوئین من دادیشی بود علوقات داشت سبحان الله روش جیرا روش دنیا تاریک بود وگر روش جیرا نگو رکه یک پرسه دنیا تاریک بود شو لکر راند که دبیدن سوانه و آنها و انزانی مغربه خلق هواریان کرد و تیان کسفت الشمس لموت ابراهیم خوا اون دام پیغمبر او ام ابراهیم ای خوش دوی روج ل اسمانه و جیران روناچی روج شاد دوا روج جیران ل تای ابراهیم کلی خوا سلام او تا اسمانش بش داری پرسی کلی پیغمبری خوا دکا خوا سلام پیغمبر جنازه کی دانه ها عقل ام خلق خلق لا ددا لم کات دا روج جیرا او ام حادثه ایج ل مدینه روی داوا چو سر منبر خچی کو که دا فرموی خالچینا رحمتي اخواتان لبه اقادر بن ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته او رجو او مانغ بخوا خوا لبرخاتي لدايقبون ومردني هيش كسغنان غري روناچان ناشال يتوا والله يا وحش في وندي بمرني فرخي منو ازاد من وانيا او سرشتي كونا او د صورتوا لم وقتيا مانكات وتبيني زوي وخور او روناچكي ناغات زوي دنیا مالی تاریک بوده. اگر شتی آواتم بینی میخنه پال کسی بله خوال بر خاطی فلان کس روزی شد دوا. دنیا بر خواب و کس من آگا. لی احدین و هیچ کس عرب و پیغمبر خوری پیغمبریش بیه. فاذا رأيتم اگر شتی آواتم بینی یکشتر کن فصلو سر داخل و نیش کن باید وقتش کزیم بخشانه. سبحان الله لوح موعد میکه پیغمبری خوابی بخشین. نیش کن نیش کی درج یا روزی ران حتی تو نیش که دکه روزی تا برد بیه. اوتیش کزیم بخشانه پی نگا. وادعوا الله لخواخ باره و بلخواجان او روجه من لنا شاري توشوي تاريخ من همو كات من لنا كي بشو اما بكن ها عقلي خلقه كي راس كده والله پیغمبري خاص صلى الله عليه وسلم اگر سر قديش دنیاي بويايا اقول ها خلق شي نبزان من چن قورم بفرستي ازاني اما بلام نا نا بعقلي ملت فيالي ليا بكري اي ام ملتي ايما چن دين صا و ام عقلي فيالي ليا بكري حد شي دي فيالك من ليا دكا هموش من هر صفلي بولي لنا الله يقول من راز دكي نخیر بستر کرده بله ملت شاور روشن به بخوا او منگو روشن به خاتی من نجیره لبه خاتی منیش روشنهی به زیوی نبخشی و اما سنتی خواه پیغمبری خواست سلم کابره اکی صحابی لمکه و هاد بو خزمتی ناوی محلمی کوری ایجا سامه بو خوتی ای پیغمبری خواه مسلمان بو پیغمبری خواه زور خوشحال بو ما و یک ماه و دوسیه صحابی لگل یابون به مفرزه یک بسریه یک در چون وکاره لرگادا لنزیکی مکه دا توشی کابره یکون کناوی عاملی کری اضبیتی اشتعی بو ام محلی مکه مسلمان بو بو لگل او عامله که هشتا لمکه بو کون دجمنایتیان هبو زوریان رقلی یک بو کون دجمنایتی چی خویناوی زمن یکی پیشویان هبو لو کاتا دا عامل کومال بزن و مری فی بو کتوشی ام دوسی صحابه ابو ام مسلمانان ابو محلمی دجمنیشی لگل یعندایا سلامی کنتی السلام علیکم و رحمت الله کل اسلام ده هر کس سلامی لیک دی خوانی حرام ده بی سبحان الله هر کس کس سلامی مسلمانانی لیک کردی حرام می کوچی خوانی امین بوله او صحابه کان جوابی اندای او محلم و تینا اول ترسان از سلام دکی بو خواهد و پر لکفر و تی دنیا با خواب پیغمبری خوام خواهد یا مسلمان و تینا رخ کوانا کی جولای او لبر خواین ابو رخ کوانا کی جولای او تی باشد این فرصته است ام عامل دوچمنم کوچم ابتدا بین شری کافر و مسلمان کسیش سزام نده تو اولی خیالشیش میل نکرده تو خرقی خوش میبسر آدرجم شوم شرکی لی در ناو هیچی پی نبود شکی پی نبود کشته که گران و بخشمش انصاف صحابه کان زور دل گرم بود وان جرای او پیام بانجی که فرمی بود کرد و تیپ پیغمبری خواهد سر خواب کشتم توشی کافر بودی فرمی بو ای سلام سلامی کرد و تی السلام علیکم و رحمت الله سلامی کرد ناوی خواهی هنا و تی قربان لترسان ابو من ازام لدلیا پر لکفر بود فرمی دلیت هاوز ریت معشای کی فمي قمان يقينم هيا فمي دي هاوار ويلو نارحتي وشي جهنم بوتو اقل وانا بو بي اي هاوار بوتو اقل وانا بو بي شنك تودلي او تشغنا كدو بزان ايماني تيهاينا اما الظاهر دبينين كابلك السلامي مسلمانانيك اخوين اصابت حلامة بس سلامي ليك دي حلامة بي كرجي بلاي الجهالي بران بردكم يان كافر ويان هوايل لكم سيدي ام اسلامت شن عشقي فالولا پیامبر وقتی ای پیامبری خواب دعام بود که خوایم پر بیه فرمی یا ربی خوایت خوش نبود چون تو لبر خوام پیاون نکش. و الله دست غرزی نادری خود بکشتن. ام اسلام نبی باشی باشی بر جوان دیت های بته کانی مرو فکانی پیاو بیه. ابی خالصا مخلصا با خوا کار کی. دفعه حاضر روش بسر. ام حادثاتی پری محلمیش بنا خوش یادمد. دوای حاضر روش که برای بکش مل. ناشتیان سه جا شو بو ناشتیان جنازه که قبل فریدای او داره. سبحان الله خبریم با پیامبر صلی الله علیه و آله بود. وتعالى پیغمبر اخوا ام جنازه گور لخوا ناگری دیار زور تاوان بارو پیسا فرمو ان الارض تقبل من هو شر من صاحبكم والله ام زویا باوشی بو هی واگر تو توزل لو تی او تاوان بارتا نخير ولكن الله اراد ان يعظكم بل ان خواستي به اما وكنشان يويدا امشغاي تامكا تي تامبغين درس عبره وگرن لا قل ديني خوا دا برجانديشتي ناودلي خوا تان تكلاو نكن اين اخوا ام ارزي كدو ابو لهب ابو جهل وليد وما نخو او لو توان باتلبن لبل او ام دي من اثر سوريان تان بيني خير عقل ابن وفكان يا غداك دو خالشينا ونزانا وانزان هرچی ارز قبولی که نشانی پیاو چاشیه هرچی فریده و جالی و خاشی و های لروی پیکاتی کیمیایی و زستقبو ماکا معنی اونیم که برای زور خراب بیا ابی عقل کام بکرین او نا بی عقلان دوگ ما بن لملتی ایمی کرده نمونه ای که برچاو و جنبتان دی جرمو و کبراسی پیاو چاشی راستقینه نا بیشوین قوتوانی عقلیان دا بکره پیاو که نظر مثال جیان ما به تصلین و تو هشتیج جیان ابو شیخ حماد سعیدی شیخ حسنی قیتولی لشاری روانسری ایران کشیخ و مرشدی که طریقت و صوفی و درویش آنی هبون درمان سازی که گورش با دکتری حکیمی که درمان سازیش با پیش مسلمان الله من دکاران گرام و لمالی آن بکاری که درمانی گجوجی پیوستیم هبولم دا الله رج دیمنه که غریب من پیاو بینی صوفی محمد اگر آواشی دور و هاتو با خدمت مرشد و شیخ کی وتي صوفي محمد احوال كانت شو انا وتي قل بان للصاي خوا وسري جناب تو عيد مانيا فمت اخوا لقلنا اخوا دا كسي كشريك مكا بلا بس للصاي خوا وتي قل بان بخوا سري توش بيروزا فمنا بخوا بلا والله يستان منيك بيلام شيخ بدل يشكي ود بس وفي كيود وتي زستان بو وتي علم كات سادو سلمى دا قسم بخوا بو تو مال من دال السري جركيك بسو ترى لصاي ام شيخه وتي استغفر الله قم استغفر الله وتبرا استغفر الله ناوى استغفر الله بلى بلان بخوا براكم امسر اقد دين داري وعلم وخواناسي وعقلي تابع بخوا بوخون بسودا بلان تو اخوا من لاستي خوا دام بغي لساي خوا وسري توا والله لمز استانا اسر جوالك يكتم بو بين بو مالا وسير وجو خوتا نانو غوشتا ودخوان بلان خوانك دساي من ببر نفريد انا مالك تو بخوا دنيا اللي دبيت تسلمي شوالك وناشا لي توا لبر و سری جوره که یک بخواه با بوتا بسود تره سری خوام با خواما با سری من دبای آستی خوانا عوض بالله دلا اگه اون بینی زود خوش بوم شیخ که لجاتی اوی که واد درست خوشی لدر بلای راز دکی در ویج اوی که حتی ای سری منه و تی نبخوا اما شو هی توشو یو خلکش مو یا اللایا هموی حسای خوایا اما امدل صوزیه اما ریز من هی با او مشایخ و شیخ و طریقت و تصوفی کپیای آوار رازگو لگل شوین کوتوانی دا پرورد بکا خوش ویستانم کتایی و تارکمان کتایی پی هاتوا او دلیم ام عقل و جیریه که خواه پی خلات کردوین اگر دین داری و ترسی خواه و مراقبه خواهی لگل بیا براستی دا هنانی جوان وکو اعمانه دا بخشه انسانه که کامل دروز دکا ام عقل و جیریه اگر دین داری و خواناسی و مراقبه خواهی بسریه و نبیا دا هنان دکا بلان بود از برینی خلد الان لدیر زمان دا لسالانه که زودا کبرای فیر بو بزرگ جیر بو ها جیری و به خواناسی بلای بو کاملگا ام که اوش جیر بو میمونه که هنه بو میمونه که رام کرده بو میمونه که هنه بو روژانی جمعه پیش و ابرابونی جمعه قاتی جلی جوانی لبر میمونه که دکل جلی پیوانه کردواریانه پشتینه که گوری بوده بستو درجگره که خنزر شیر خستا پالیه و مشکل جامانی تی کلاو دکل و لسری میمونه که دکل سواری ولا خبرزیشی دکل و دیگه نال درگه مزگوتی که رای دکل پیش روی ما مستاد از که بخطوی و خلچینا رحمتی خواتن لیو بزیتن با اعم داما و دابیتوا اما میمون نیا ایمت چیا اما پاشای ولات یک با سحری لیا کراو با سحر کراو تا میمون استا ساحل کان پاریشی یک جار زوریان دوی حتا ام داما و کنو با انسان سحر که بتال کنو رحمتی خواتن لیو پاریشی بوب خنسر او بل مالو کمشیشی بوب کنو بل مال ببل مال ومزجوي بمزجوت الشعر بشعر ما يدي جرا ميمونة كشي وراء هنا أبو كأم قصاني بغربته وذكر ميمون هون هون في مصر بشعر ده هات أخواله ودم سائل وقيد صريد أصيب ولا أخوا برز ذكر دور تمع شيخ أو كذا يعني فعلا من إنسان ومباشر ومليم قوما وميمونة كي وراء هنا أبو فاري باشي كذاك الدواء كز نبو ولا باش آخر خلها مو قرآن وحديثات يعني أمتي بيغمر مصر بيب ميمون هل نيشتي واخ ويقول لبخاتي أم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قطعيا بشرك حتشا كافر وملحد بيو سحري لا بكرة نابي بميمون نابي ببراس أم هم خلقي دخلتان بالميمونة استایواها روشانه خالشی در خلاتی نبناوی کار پاریم مزگوتو بناوی نخوشو بناوی فلانو فی ساله و وقت میمونکی که ابلاو کسیش نیلی را پرابلکا که بواده که اما لو زمانه دا لولاتی خومن دا سالی پر لبلاو کراویی که لخمن ریخ راو خواند کاریکان و قطابیکان دا خواند موام عموسایشی برز بسراتی ایسیدی نوزیوا اله دو پرسیاری من یکی من لو کسانی که تصحیحو صح کردنی قناقی دوانزا ششی آمادهی لبر دست ما بو دوانزا که دکات ششی جاران که قناقی که پیش زنکو مصیلی تلبکانی دستالا من اوام صعده کرد کتا پرسیار ده هتا بر دستی من کسیرم که لولاد چی هتی پرسیاره که بسر حاتی که سیر نسراوا نسراوا ایو ما مستایی که امورقی من دیتا بر دستد من کچیکم والله خواهم آماده کرد با امتحان. ولی من لمکه اتدا ببی ارشاو کدنی بر دخی جانی من. ببی اوی مراعاتی حالی من بکر من لش وضع کام. تلبی شش آماده ای لقنا غیلو انزاج حالی کی سامناکو ترسناکو ناراحت و دوارا که هیا. ما رکاتون با خواص بینیم کم شو کم بکر که. ولی من به هیچ شیوه آماده ای نبود. شو بکر ریوانو هیچ کسی یش کم آماده ایم که خوان مکسم زنگو پلیجی باش بذار بیانم. بلان باوكم راضي بو بتموحي مال وثروت وسامان وساريان دوي من لوان مالكا والله يميشكم واد اخرى امشو هي سعيكم فين اكرا جات كايا رحمك بم خشكي خوت كو يا متيكم دو درجيكم بو دانا شنك او حال ما سليمنا ما وصاك لك اون بيني خيب في المس بس ما دعت اخوارا او اند بغريبين وسيبوي او اند مظلوميتي خوي باسكر بو كا او شو سعيديتك شو هيك شي لبيدنا ماوا نشاني مدير قاعه كم داوتي والله جنازم شي بو كاين هل اخو هذا لذيب ولا دني نحسام نبي تغش نشاني مع مستعج كتير من داوتي كاك بنا وقيب كينا والشيء الله مفيد الله على دنيا كناو ما كل دوانا وكنا يكرك وخوي كردو بكز كره وهي السعينة كردو أم سيناريو يدرس كده مع مستعج بيب خلاتينه تقولي خو مش جديا مع عقله تخوي الرحمن الرحيم خوايا كل حمو بزيان ببزيت لا يا ربي خوايا بزيت في معنا بيتواب خوايا حمو كاتك أنا بساوي رحمة بزيف وتماشى معك أي لا شيك وها وبش فلسطين بذاتي الله خوايا بمن بارزي عقيدة من ساق السلامت كي يا الله يا رحمن يا رحيم لد فاري موانع خوايا حتى دول حظات الجيل من أم عقل جيلي من بوب مني عقل جيليك بكواتش عقيب يا بناسين وشويني كوين خرابي يا بناسين خمان يا بارزين يا ربي عاقبتي يوم لا يكمن خير كي آمين آمين والحمد لله رب العالمين.
1: صلواتن لبی بسر بر رز خوش ویستکن. بفرمون بوچن مجدی کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره آماده بون و چون بومزگوت. چونیتی چون بومزگوت. یکم با اخلاص و بچی بومزگوت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمی هر کس بو هر چی بهت مزگوت و اوی دزده که بیت ام فرموده یا او اگه هر کس بو هر چی بیت مزگوته و مبستی هر چی بیت خوای گوره بپی او نیتی پاداشتی اداته و چون که لفرموده یکی ترده هاتوه که خوشویست سلام و سلاتی خوای لسر بیاله انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوا لبروه پیویست مسلمان کاتی بره دکوید با مزگوت مراجعه یکی نیتکی بکاتو و بخو دا بچه تو نبادا شتیک تی کلاوی نیتکی بو بیتو ببیت مایل دزدانی او اجرو پاداشتی کلو ریده دستی دکوید ابی امام رضا و رحمتی خوای لیبی علیه هرکز بچید با مزگوت مبستی تنها او بیت خیرک فیر بیت یا خلکی فیری خیر بکات او پاداشتی حاجی کی هیا که حجی کی پاکو طواوی کرده بیت. بعد از نوی جوا براو مزگوت چون هرکز لمالاو دزنوی جل بگریتو برواد با مزگوت با نوی جی فرز پاداشتکی وک پاداشتی حاجی کی احرام بستو ده بیت. مبستی چون با مزگوت بیت با بجهنان نوی ج. باو مانایا هر هنگاویک پاداشتی هنگاوی حاجیه کی بوده نوسرید باوکو او پاداشتانه لروی چندایتی و چونایتی و کمی و زوریه و جیواز بید ابو هریره رضا و رحمتی خوای لبه اگر تواک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هرکز لمالا و دزنویش ایشوردو او جا چوبو مال لمالکانی خواه با بجهنانی فرزگ لفرزکانی خواهی گوره همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار ذکره به هنگاوه کی گناهی کی لحال دوره و به هنگاوه کی تریشیان پلی برزی پیده بخشریت ام اجرو پاداشتش با کسی که بمبستی نویش کردن هات بیتو هیچ حکاری کی تر نبیت لوحات نی هر وها اوش دگیانه که بنده لسر همو چاک و گناهی کی گوره و بچوک محاسبه دکریتو هموی لای خوای گوره اجمار دکریتو هیچی ون نبیت خویندنی دعای چون بمزگوت عبدالله کری عباس رضا و رحمتی خوای لیبه اگر رتوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اللهم اجعل فی قلبی نورا وفي لسان نورا واجعل في سمع نورا واجعل في بصر نورا واجعل من خلف نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا واتكاتي كوا بانج بيش بانج دفرمو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دچوبرو مزگوتو بونوش انجام داني فرمو خوايا دلو زمانو گوکانمو چاوکانم پرل روناکی بکا و سرو جیرو راستو چپو بردمو پشتم همو وجودم غرقی نوری خود بکا خوب دورگرتن لهرشتیک کبونی نخوش بیت آیا اوشت خواردن بیت وکسیر یا پیاز یا هر خواردنیک کبونی نخوشی هبیت یا گوروی بیت یا جلوبرگیک کبونی نخوشیان هبیت ابن عمر رضا و رحمتی خوال خوی و لباو کی به اگر رتو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسیک لم داری خوارد و تسیر بانزی کی مزگو تکمان نکوید لروایتی کی مسلم دا هاتو کوا بانزی کی مزگو تکان من نکوید لروایتی کی تر دا هاتو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کس لم داری خورد با نزیک من نکوید با لگلیش من دا نویج نکد هوی اوی که دبید لمزگوت و اهلی جماعت هی مزگوت دور بکوید توا اما یکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی که و هر کسی سیریک یعن پیازی که خورد یا کوری خورد با نزیکی مزگوتکان من نکوید چون که هرچی آزاری مروف بدد آزاری فرشتش دادد امام عمر رضا و رحمتی خوایلی به روژی هینی و تاری داو لو تارکی دا فرموی لپاش دا ای خلکینا ایوا دو گیاهای ایان خون من بپسند یا نازانم پیازو سیر من پیغمبری خوام صلی الله علیه و سلم بینی هر کس بونی ام دو گیای لی و بهاتای فرمانی ده فرمو لمزگود دکرای درو برو بقیع جا هر کس ویستی بیان خواد با بیان کلینو با کلاوی بیان خواد چند رون کردنویک لسر ام فرمو دانا یکم هنده پیان وایا خواردنی سیرو پیازو هرشتی کی بونداری تر بیانو بونه چون بومزگود بیگمان وانیه اما عقوبه با او کسانی که دیان خون لبر او زانایان فرمویانا حرام هر کس سیر یا پیاز یا هر بوندارک بخواد با اوی نچید با نوشی جماعت با مزگوت دو نهاتن با مزگوت با اوانی که امانه ان خواردوا تا او کاته کبونیان هی اگر بونیان نما دتوانن بین نو مزگوتو سه هم ام فرمودانا بلگنین لسر حرامیتیان بلکو حلال نو خواردنیان هیچ اشکالی کی تیدانیه چوارم اوانه ای که وک چار سر بکاری دین نو ناچارن لوکاتان دا بکاری بینن اوانه بر ام فرموده ناکون پینج تو رو هر خواردنی کی تر کبونی نخوشی هبید همان حکمی هی ششم لبر او لسر مسلمان پیویسته که دیت مزگوته و که تی هزده که جلکانی یا گورویکانی بونه که نخوشیان لیده بانه یه تمزگوته و تا او گورویانه یا جلانه لابرید. خو جوان کردنو خو رازن نوو بون لخودن. خوای گوره ده فرمید یا بنی آدم خودو زینتکم عند کل مسجد و تا ای بنی آدم لچون تن بومزگوت خوتن جوان بکنو خوتن برازن نوا. شیخ عبدالرحمن السعدی افرمی هل دگری مبست بزینتکم زیاتر او بیت که جلو برگی جوانو پاک بیت بتنهایی. ام آیتا امر بدا پوشینی عورت لنویش دو خو جوان کردن بوی. پاکی سترکو شوینی نویجکل لهر پیسیو به نویجیک. ابن کسیری مفسیریش لفرموده که افرمی کوا خو جوان کردن مستحبه لکاتی نویج دا بطایبتی روژی هینیو روژی ججنکان و هر وها بانی خوش لخودن سنتا چون که لجوانیه. زور بداخوا که زور اگل نویش خوانان ببی گویدان اهلی مزگوت به هر جلو برگو پوشاکی که و بیت خویان به مزگوت دادکن ببی او حساب بو اهلی مزگوت بکن که ام ایششیان مخالفه و پیچوانه آیت و سنتی پیغمبری عزیز مانا صلی الله علیه و سلم. کوا ابن مسعود لا یکی اگل فرمودکانا که ایگررتا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان الله جمیل یحب الجمال و تخوای گور جوانو جوانی شی پی خوشا. رکردن با نویش به هیوری و لسرخوی هنده کس که تی دزانن خری که دوا دکون لجماعت با اوی به نویش که دار را بگن پل پل دکنو برا کردن دین با مزگوت که امش پیچوانه سنتا. ابی هریره رضا و رحمتی خوای لیبه لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم افرمه بیستم کوا عزیز فرمویتی اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. و تهرکت گویتان لقامت بو برون بونویش به هوری و لسر خویی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن اوشتان کل دست شوا طوافی بکن. ابو قداد دلی لکاتیک دا ایمه لخزمت پیغمبری خوا دابوین صلی الله علیه و سلم دنگ دنگ یک برپا بو که دنگو گرمی چند پیاویک بو فرمی او چی تانه؟ عرضیان کرد پل پل من کرد بو اوی بنویش در راب گین. لولام در فرموی و مکن که هاتن بنویش بل سرخوی ورن اوی پی گشتن انجامی بدن اوش لدستان چو طواوی بکن.
2: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باودکا پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانا؟

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرین دراجه. واتا نویجی با کامل گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوه. دوام نویجی با کامل پاداشتی حجی کی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى الى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هر باورداري بروابو مزگوتو بو انجام داني نویجی کی فرض با جماعتو کامل اوها وك حجیک وهایا. ام فرمودی لا صحیح الجامع دهاتوا. سیم هو کار بولی خوشبونی تاوانو گناه کن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوش كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوش كي فرز لمزقوت وانوش كي بكاد لقل خلقي دا اوه پر وردگار لتاوانا كاني خوش تبه. پشوا مسلم گراويتيوه. چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعه یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بگاد با الله اکبر یکم واتا الله اکبر نیوش دابستن اوه پروردگار لدوشت دی پارزه لآگر واتا با آگر سزای نادا ولدور روی واتا با دور رو ناج مرده. فرمودک پیشوا مسلم گراویتیو. پنجم با انجام دانی نیوشی که با کامل کشکی کت بود روز دکره لبهج دا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتا هر باورداري بروابو مزغوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كشيكي بودروز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري گراويتيو. ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا و حق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقره. ام فرموديا لازنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا. حوتم اواني نوش با كومل دكن لمزغود ملائكة بوين دا پارت وو داواي لخوشبونيان بودكن. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكة كان داويلي خوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزغوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش كردن بكومال هو كار بو اوي با خوشيو كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانی کی ریده سردیته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی ده هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکت کن بدوین ده دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجكاني بكو ملبكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان بدوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه.

باوردارانی خوشویست لکوتایی دا اما گلب جرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگمان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وک او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

رادیوی محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. لا گلزاری فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم.

نوری رخسارت و درخه دردی به درمان شو دل به تاسه عشقی تویا تا به روز میوان شو هل مغرب تا بیانی ذکر یا رحمانکم بلکو لطفی تو عیان بی او دلی پیش شادکم هل مغرب تا بیانی ویلو سرگردان دل هر لدور نوری جمالت مرهم و درمانی دل هست وقتی ذکر یا الله بلی کوری عشقی ذکر الله ذکر یا الله بلی چاول عشقی انبیاکا یا الله دلین ذکر یا رحمان چرایا بو قیامت بی بلین ذکر یا رحمان بدایم تو بکی وردی زبان حل روش از ظل بلی تا به روش آخر زمان.

بناوی خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگتن لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جزئی 18 که بسرطای سوره المؤمنون دست پیده که و با آیتی 20 لسوره الفرقان کتایی پیده با امیدی همولا یک پان بدلکی آمادو پر لباور و یویل را دیرید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبرکیان و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: تن مبست نیا بلکو گرنگ اوی انسان بیگینه امام غزالی لناو کتبی ایوها الولد برگه جوانه فرمی ایوها الولد النصیحة سهلة والمشکل قبولها نصیحت آسان بلا مشکل اوی انسان بتوانی قبولی بکا وری بگریو بجوانی عملی پی بکا لبرو داوام لهمو جوگران اوی باکاتی خومان زایه نکین بلای برنامه پروپوچوا بلای او فلیمانه و او مسلسلانه و کوا فیری خراپه مانکن لسر خراپه رامان اهینن بخراپه و الفت مان پی اگرن بلکو هول بین ککات شیرینکانی خومان تمنی عزیزی خومان او تمنی کوا روشت ناگریتا و او کات برزو عزیزی خومان صرف بکین ل بسر بردن بو جو گرتنی خیر بو نصیحتی جوان بو آمشگاری جوان بو اوانی که آمشگاری جوان من فیرکن خوای تعالی توفیق من با و هدایت من با که بتوانین قصه خیر ببیسین قصه او ما مسابر رزانی که خوا در باریان فرمه و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین چه قصه لوجوان ترکوا خلق بانکا بو رگی خوا و کردوی چاکب کا و بلی من لمسلمانانم ایمه جو بو اوانه بگرین انشاءالله بختوری دنیا و قیامت بین دل سوزی اوان لناو دلو درونو هستو بو چونو کردوکان ایمه شار رنگ ادات و خوای تعالی توفیق من با همو من بجاری و جو گرانی برزش لگل ایمه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب

برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده ایدرکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دوار رجمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد بکنید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی اللہ علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی اللہ علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

مسلمان آنی خوشویست ایما خواهی گوره جل جلالو لشو روش یکا پینجار داوه مالی یکا قیودی پیو بی چون کنویش غلط حالی مبن خواهی گوره نپیویستی به نویشی تویا نپیویستی به روشوی تویا نپیویستی به زکات و حجی تویا اما همون گو تاقی کرنویا بلان ایما خواهی گوره ایوه بی پنان بین ایوه بی چران بین ایوه ام مشاکلی دنیا و مصائب دنیایا نمان فوتينه بويا خواهي قولا لرقينو يجوه معراجي ودنان وتراوى الصلاة معراج المؤمن واتتون بغمرمان بالروح وبلاشة شوية معراج توجتواني شوروجي بينجار تيتا معراج شوروجي بينجار اتواني لرقينو يجوه بتيتا معراج هيون دي كيف اخواه

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیه که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

غفر الله له ذنوبه. واتا هر باور دارك دزنوش بشوري بو نوش با دزنوشي كي تواب دروست پاشان برواب و انجام داني نوشي كي فرز لمزگوت و نوشي كي بكاد لغل خلقي دا اوا پر وردگار لتاوانا كاني خوش دبه. پیشوا مسلم گراویتیو. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پر وردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. واتا هربا وردارك لبرخاتري خواي قورو پروردگار چل روش نواجكاني بكومن لمزقوتا بكاتو بقات با الله أكبر يكم. واتا الله أكبر نواجدا بستن اوا پروردگار لدوش دي پارزي لا آگر واتا با آگر سزای نادا ولا دوروی واتا با دورو ناج مرده. فرموده که پیشوا مسلم گراویتیو. پنجم با انجام دانی نویجه که با کامل کشکی کت بود روز دکره لبهج دا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا الى المسجد و راح اعد الله له نزله من الجنه كلما غدا او راح. و تا هر باورداری برو ابو مزگوت بیانیان و ایواران اوه پروردگار بو همو جارک روشنی مالو کشکی بو دروز دکا لبهش دا. پیشو بخاری گراویتیو. ششم اوانی نوش با کمال دکن میوانی پروردگارن. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هركسي دزنوج بشورد لمالا وبا دزنوجي كي تواو پاشان برو أبو مزقوت أوا ميواني خواي قورو پر وردگارا وحق لسر أوي كسردان دكري رز لميواني بگري. أم فرمودية لازنجيري فرمودا صحيح كان دا هاتوا. حوتم اوانی نویش با کومل دکن لمزگود ملائکت بویان دا پارت و داوی لخوشبونیان بودکن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الملائکت تصلی على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكتا كان داوي لخوشبون بو او كسانتا عندكا ما دام لمزقوت نويجي بكو مال كردوا اگر دز نويجي هبيتو و آزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش کردن بكو مال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باور دارک بر ابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل او همو هنگاوی کی کدینه تاوان کی ریدا سردریت وو هنگاوکی تریشی چاکی که بوده نسره برایشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی دا حتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتا کن بدوین دا دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائکة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم دفرمه بيگومان مزگوتکان ميخو پایان هيا وملائکتکان لسری دادنیشن اگر او باورداری بردوام نوجکانی بکومل بکا پاشان لمزگوت دابرابتو دیار نما بي او ملائکتان بدوای دادگرن جا اگر نخوش به اوه سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه اوه ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سر دکن.
ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه.

باوردارانی خوشویست لکوتایی دا اما گلب جرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وک او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا.

دو شی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

لينبذن في الحطمة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه بلام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دانه.

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکه لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما قلب جرگ بولا گوری و پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا داده جیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا

الویدا لگور پانی محشر ولی پرسینه ودا همو کس در انجامی کارو کردوی رابردوی هست پیدا کات کپیش خوی روانی کردو او سا هموان دگرن رنو بولای خدا خاونی راستقین او پروردگاری حق هر چی چیش بنا حق دان پرستو هلیان دبستو پی هل خلطاو بون وند بیتو لناو دچید.

ای پیغمبر پیان بله چه هل آسمان و بهوی تیشی خور و باران و لزوی و بهوی خاک و آو هوا و رزق و روزیتان بو فراهم بهنیتو پیتان ببخشید. ای چه خاونی دزگاکانی بستنو بینین بید توانای بستنو بینین تان پی ببخشید. ای چه زندو لمردو در دهنیتو مردو لزندو در دهنیت. اروها چه که همو کارو فرمانکان جه بجه دکاتو گران کاریان بسر دادهینید لبران بر همو او پرسیارانو خلچی دلین الله خدا همو او کارانو زیاتریش زور با آسانی انجام داد لر رگی یاسا و برنامه کوا که هر خوی دای رشتوا کواتا پیان بله آیا ناترسن لسر انجامی یاخی بونتان آیا ناترسن لخشموقینی خدا؟

0: جاهر و ذاته پروردگاری راست و درستان باشه دوای حق و راستی چی هی جگل گمرای و سرگردانی ایتر ایو با بیر ناکنو چون لاد درین لرعبازی حق و با رعبازی بطال
1: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
0: أبو شوية چون کلگلو همو بلغي دا هر تاوان بارنو سرکشی دکن برياري پروردگارد لسرواني کلس نور درچون براوتوا كأوان براسي هر ايمانو باورناهنن
1: قل

0: اي محمد پیان بله باشا آیا لوشتان ای که ایوال لجیاتی خدا دی پرستن کسیگ هیا که بتواند شتیگ دروز بکاد لسرتاوا یان اگر دروسی کردو دوائی نما آیا دتواند سر لنوی بیهن توکایا ای پیغمبر تو بله هر خدا الله هر او دتواند لسرتاو نبون و خلچی و هموش دروز بکاتو پاشان دوائی مردنو نمان دوباره بکاتوا كوابو تشون لا تدرين لحق بهوي درو بروباغندوا.
1: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن

0: اروها پیان بله آیا کسیگ یا شتیگ هی لپرسترا و کانتان هدایتو رین موی بکاد بو ریبازی حق و راستی بگو من نخیر دی پیان بله خدا رین موی بو حق و راستی دکاد جا آیا کسیگ رین موی بکاد بو حق و راستی شایست ترک پی روی بکره یا کسیگ رین موی ور ناگرد مگر رین موی بکره او چی تانا چون بر یاری واددن فرمانی وادر دکن
1: وما ی...

0: بلکو سر رای اوهمو بلگانا اوانا بروایان با قرآن نکردوا که هیچ شتی چیان نزانی و درباری اشتا بویان نهاتوا سر انجامی و بلینانی که بلینی پیداون هر بوشیویا اوانای پیش امان برنامه خدایان بدروزانی و بروایان پی نبو ده تماشا بکو سرنج بده بزان سرنجامی استمکاران چون بوا
1: و منهم من یؤمن به و منهم من لا یؤمن به و ربک اعلم بالمفسدین
0: لو خلق دا کسانک هن ایمان و باور با قرآن دهیننو هشیان ایمان و باوری پیناهینن پروردگاری توش همیشه آگاه داره بوانه ای که توی خرابه دا چینن.

اگر بروشان پیانا کردی تو برنامه که تویان بدروزانی او توش بله کارو کردوی خوم هر بو خومو کارو کردوی خوتان هر بو خوتانا ایوه برینو لی پرسراو نین لهرچی من دیکم منیش بریمو لی پرسراو نیم لهرچی که ایوه دیکن.

لو بباورانه کسانی که هیچ جوید با هل دخات کات قرآن دخوانید. جا آیت تو دتوانید قصو گفتاری خود بدی بجوی کسانی دا که کرولال نو نابیس نو اگر چی تینا دگیش نو عقلو جیریان ندخست کار؟

اشیان سرنجی تو دداتو لحلسو کوتو گفتار و رفتاری تو ورد دبیتو جا آیا تو هدایتی چویرو نابینایان ددیت؟ اگر چویرایان دهات بیتون نبینن دیارک اوانه دلیان چویرو درونیان تاریکو نایانوید نوری اسلام دلو درونیان روناک بکاتو.

او خدا ناسان پیش بهینین و نشانی توی بدین یا خود پیشتر جانت بچشین و آکامیان نبینید او گرانویان هر بولای ایمه لدست من در باز نابن لو دواش خدا خوی شایت لسر همو او کارو کردوانی که انجامی ددن.

پیان بله من تنها پیغمبرم توانای وشم بدزنیه که زرره گیا قازان جگ بخون بگینم مگر اوی که ویستی خدای لسر بید همو قومی کاتی دیاری کراوی خوی هیا با کتایی هاتنی هر کاتیک او ساتک گیشت او نتاویک دوا دکون نساتی چیش پیش دکون.

بله هوالم بدنه باشا اگر سزاو تولی خدا لشوگار دا یا لروشگار دا یخی پیگرتن تاوان باران بتمای چین اخو با چی پلدکن؟

دوای اوه آیا که قیامت روی داو برپابو باوری پیده هینن او سا پیان دو ترید آیست باوری پیده هینن خو براسی کاتی خوی بگالتا پی کرنوا پلتان دکر لپیش هاتنیو برواتان پی نبو.

او سابوانی کستمیان لخویان کرده و ترید دبتی جن سزاو آزاری نبراوا مگر پاداشتان لبران بری کارو کرده و هولکانی خوتان و نادره تو کدتان کرد.

0: بباوران بقالتو لید ده پرسن آیا برپابونی قیامت راستا؟ شتیوا پیش دید؟ بله، بله راستا سوین بپروردگارم براستی او حقیقتی کو هر پیش دیتو ایوان ناتوانن خدا دستو سان بکن
1: ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لفت

اگر هرچی لزوی دا هیا کسی کس تمی کرد و خاونی بید لقیامت دا آماده هر هموی بکات قربانی خویو بی بخشید اوانن لدرون و زور پشیمانن کات اکس زاوازاری چاوروان نکراو دبینن او ساد داوری لنیوانیان دا لسر بنچینی داد پروری انجام دادریتو اوانه هیت جور استمی چان لیناک.

خالچینه، آگادار بنو بیرتان نشد که براسی هر چیل آسمان کانو زویده هیا هر هموی با خدایا. آگادار بن که بلینی خدا راست و درسته قیامت برپا دکاتو پاداشتو سزا لسر بن چینه ایمانو کرده و دیاری دکات. بلام زور بی خالچی لم راستی بی آگانو نای زانن.

ای خالچینا، براسی او آموزگار یه چی گورو گرنگتان للاين پروردگارتان و بوهاتوا ک قرآن، شفا و تار سری شبون خوشی دلو درون کانو رنشان درو رحمتی شا بو ایمان داران.

پیان بله هوالم بدنه ایو چون لخوتان و رزق و روزی که خدا پی بخشیون دا بشیده کنو هنده چی بحرام دادنینو هنده چی بحلال کچی باورتان ببرنامه خدا نیا پیان بله آیا خدا خوی مولتی او کاری پیداون یا خود لخوتان و شد بدم خدا و حل دبستن.

باشا اخو لروجی قیامت دا گمانو بوتونی او کسانه چون بیت کدرو بدم خدا و هل دبستن آیا واد زانن لی پرسینه و نیا براستی لگن لاری زور بی خلچی دا خدا هر خاونی فضل بسریانه و هر چند زور بیان سپاز ناپذیرو بی امکن

ای پیغمبر، تو به هیچ کارک حل ناسی، هیچ بشک لقرآن ناخوینی تو که ایم آگادار نبین، ایوه جای خلچینا، به هیچ حل سوکو تیگ حل ناسن که ایم شاید نبین بسر یوا، لکاتیگ دا انجامی ددنو تیدا رودتن، هیچ تی چیج لپروردگاری تو و نابید لپارچه اتومی کوا بگرا لزوی یا لآسمان دا بچوک تر بید یا گورتر، کل دوسیه چی تایبتی آشکرا دا لای ایم تومار نکرابی.

گفتاری نابجه و نادرسی خدا ناسان خفت بار و غمجیند نکات چون که براسی عزت و برزی و بلندی هر هموی هی خدایا او ذات همیشه بی سر و زانایا.

آگادار بن که براستی هر کس لآسمان کانو لزویده هیا خدا خاونیانا اوانی جگل لخدا شتی ترده پرسنو پی روی ریبازی ترده کن و نبیر شوین ریبازی شی چاک کوت بن اوانا تنها شوینی گمان کوتون اوانا جگل لدرو کردنو گوتر کاری هیچ چی تر

0: هر ذاتی خدای که شوی بو بدیه ناون تاوکو تیدا بحبه نوا روشیشی کردو برونا کروا تا کارو کاسبی تیدا انجام بدن براستی آلو دیاردانه دا بلگو نشانه زور هن لسر دسالاتو توانای پروردگار بو کسانه که ببیستنو تیبگن
1: قالو

0: خدا نناسان دلین خدا من دالی بو خوی بریار داوا پاچیو بیگردی شایسته او خدایه او ذات بینیازا پیوستی با کرو کج نیا هرچی لآسمان کانو لزویده هیا هر خدا خاونیانا بیگمان هیچ بلگو نشانه یکتان نیا بو انبختان ناروایا آیا شتیک حل دبسن بو خداو بیباکان دیلین که هیچی لی نازانو هیچ بنمای چی نیا
1: قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
0: اي پیغمبر تو بله براسی اوانی درو بختان بدم خدا و هل دبستن او سرفراز و رزگار نابن.

بلکو همو دسکوتکیان جیانی دنیا و رابواردنی دنیایا لو او دوا گران ویان بولای ایمیا او ساس زای با ایشان دادینو تالاو دکین بگرویان دا بهوی اوی کبی باوردبون پی.

جاگر پشتم تیه بکن و باورم پینکن پیم سیره چون که او من هیچ پاداش یکو هیچ شتیکم لیو داوه نکردو بلکو پاداشم تنها لسر خدایو من فرمانم پیدراو کل ریزی مسلمانان دابم.

0: کچی بانگوازکان بدروزانی اینجا ایمش نوحو همو اوانهی کلگالی دابون لا کشت یکدار رزگار من کردنو کردش منن بزین شینو همو اوانه من نقمی رهیل و زریانک کرد که بروایان با آیتو فرمانکانی ایمن نبو اینجا تماشاکو سرنج بدو بزانه سرنجامیو کسانت چون بو که بیدار کرابونو و هوشیاریان پیدرابو
1: ثم

پاشان دوای نوح پیغمبرانی ترمان نارد بو سر قوم کانیان جا اوانیش بچندها بلگو نشان و معجزه زور و هاتن کچیو خلک باوریان ندهینا بوی که پیشتر باوریان پی نبو ابو شویا امام مردنین بسر دلی دست درش کاران دا.

جادوای اوان موسا و هارون من روانه کرد با فرعون و دارو دستکی او ری لگل معجزه زور ده کچی اوان خویان بگور زانی و بر روایان پیانه کردن اوانه کسانی چی تاوان بارو گناه بار بون.

موسا پیوتن باشا ایوه بم حقیقتو راستیی کبوم هنان دلین جادو؟ آیا ام معجزه جورا و جورانه جادون؟ خو جادو گران سرفراز نابن؟

0: جاکاتیک جادوگران هاتنو بریار درا جادوگری خویان بنوینو معجزه موسا بطالب کنوا موسا پیوتن دی چیتان هی فری بدنو بیخن رو
1: فلما القو قال موسا ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين
0: اوسا جادوگران جادوی خویان نواند موسا وتی هرچی کردو تانو نشانی او خلکتان داوا هموی جادو او هیچ چی تر بیگمان خدا دوای تاوی چی تر پوچی دکاتوا براستی خدا کردوی اوانی کتووی خراپ دا چینن چاکو سرکوتو ناکا
1: ویحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون
0: بلکو خدا حق و راستی دا چسپینید بفرمان و ویستکانی خوی اگر چی تاوان کارو تاوان باران پیان نا خوش بید.

سرانجام کس باوری به موسی نهینا جگل چن لاویک چون که زوربی خلککا دترسان لفرعونو دارو دستی که بلایان بسر بهن نو توشی آزارو اشکن زیان بکن براستی فرعون خوی بگورو بلند زانی لزویده براستی او لسنور ترازاوان بو.

اما وحیش من نارد بو موسا و براکی تا لمصر دا تن جوریک آماده بکنو او جورانش بکن شوینی خدا پرستیو روی تی بکنو پیمان وتن نویجا کانتان بتا چی انجام بدن مجدش بده با ایمان داران.

جا كاتيك ستمي فرعون لسنور درچو موسى نزاي كردووتي پروردگارا براستي تو لجياني دنيا دا ناز و نعمت و مال و حال و جيگ و ريگ خوش و رازاوت بخشي و بفرعون و دارو دستي پروردگارا اوشتان بوتهوي اويكا خلچي لرباز و برنامه تو ويلو گم رابن پروردگارا مال و سامانيان تفرتو نابكو چويري بكروا دليان بگوشا تا هست بخوشی نکن اما نباور ناهنن حتی سزا و آزاری به ایش نبینن.

پروردگار فرمی، بیگمان دعای هر دکتان ورجیرا و دیاره هارون علیه السلام با کل آمینی کردو. بلام ایوا هر بردوام بن لسر ریبازی راست و درستی هدایتو شوین ریبازی اوانم مکون که حق نازانو نافامن.

0: اوسانوی اسرائیل من بدریادا پراندوا فرعونو سربازانی بوستمو دزریجی شوینیان کوتن تا اوکاتی که آوکت شووا باری آسای خوی فرعون خریق بو دخن که آلوکات داوتی وای تر باورم هینا باوی که هیچ خدا یگنیا جگلو خدایی کنوی اسرائیل باوریان پیهنا وو من ایتر لمسلمانو ملکتانم
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين
0: اوسا پی وترا آیا ایستبا وردهینیت لکاتیک دا براستی پیشتر یاخی بویتو لرزی اوان دا بویت کتوی خراپیان دا چاند
1: بل

امرو ایتر لا شیطو رزگار دکین تا ببیتم معجزه و پندو آموشگاری بو اوانی دوای تو دین. دیارا خدای گوره پارستویتی لوی که ماسی بی خواد. شپولی دریا گیاند یک کنار. تا اوانی که بخدای اندزانی بچاوی خویان ببینن که فرعون آدمی زاده که وک او خلکو ببیت پند بو همو پاشا و زوردارکانی سرزوی که او سرنجامی مسوگری همو یانه. بلام؟ براستي زور بي خلشي لآية معجزة كاني إيما غافلوا بآغان.

0: لو دوا ایما درومان لنوی اسرائیل کردو شوینو جگو ریگی خوشمان پی بخشینو لچندها رزقو روزی چاک بهر ورمان کردن جا اوان جاوازی و ناکوچیان نبو حتا زانستو زانیاری توابیان بوهاد کچی اوان دینی خدا که هوی یک بونو یک گرتویا کردیان هوی دو برچیو جاوازی هرچند زانستو زانیاریشان لو باره و هبو براستی پروردگاری تو ای محمد داوری دکاد لنیوانیان دا لروجی قیامت دا لو چشوشتان دا که اوان جاوازی و ناکوچی تدا دکن
1: فا این کنت فی شک من ما انزلنا الیک فاسأل

0: جا اگر تو درباره اوشتانی که با من دابزان دویت لباره نوی اسرائیل و لشکو گمان دایت او پرسیار بکلو کسانی که پیش تو لتورات شارزانو دی خوین نوی سوین بخدا براستی حق و راستی للاین پروردگار تو بوهاتو کوابو به هیچ شیوه گماند نبیتو مچور ریزی گمان دارانو
1: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين
0: هروها نكيد بچيت الرزي كسانك وكبا وريان بمعجز ونشان كاني دصلا دارتي خدانيا تنكا قروابيت دچيت الرزي خسارد مندو زرر مندانوا
1: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون
0: براستی اوانی که وک فرعونو دارو دستی استمکارو تاوان بارو گناه کارن بریار دادی پروردگارد لسریان چسبا اوانا باور ناهینن
1: ولو جاءتهم کل آیت حتی یرو العذاب الالیم
0: اگر چی هر چی بلگو معجزه های بویان پیش بید اوانا هر باور ناهینن حتی سزای به ایشو آزار دبینن
1: فلولا

جاده بوای خلچی و شارو شارو سکانی هرشان لیکرابو باوریان بهی نایو باورکیان سود بخش بوای بویان بلام باوری هیچ کامیان سودی پی نگیاندن جگل لقومی یونس نبید کاتی که باوریان هینا سزای سر شوری من لجیانی دنیا دا لسر حل گرتنو تا ماویگ لناز و نعمت بهر ورمان کردن.

خواگر پروردگارت بیوستایا دیتوانی بزور و بناچاری هر همو دانشوانی سرزوی باور بهینن. بلام پروردگاری مزن ریزی بو آدمی زاد دانا و سرپشچی کردوا. جا آیا تو ای پیغمبر، ای ایماندار، دتوی زور لخلچی بکی بو اوی بروادار بن؟

0: هیچ کس بوی نیه باور بهینید حتی هول نداتو خوی ماندو نکاتو بیر نکاتو ویستی خداشی لسر نبیتو سزای تندو رسوا کردخات سرو کسانی که عقلو جیری بکار ناهینن
1: قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون
0: پیان بله تماشا بکنو سرنج بدن خدا چی دروس کرد ول آسمان کانو زویده کتی بلگو نشانه و آگاداری کان سودیان نیه بو کسانی که باور نهنو ربازی ایمان ناگر نبر.

او بی باورانا چاوری چی دکن؟ مگر هر چاوری او ناکن که روژی چان بسر بهینین وک اوی بسر اوانی پیشان ده هنامان؟ بله جا ایوه چاور ریبن براسی منش لگل ایوه ده لچاور وانانم.

لو دو کاتیک بریار من دا خدا ناسان لنا و برین پیغمبران منو آوانی کبا وریان هنا و رزگار دکین هر بوشی ویا با ارچی خومنی دزانین که ایمان دارن رزگار بکین.

0: بله ای خالچینا اگر یوک گمانتان هیل لآین و برنامه من او تاک بزانن که من هر جیز اوشتانن نا پرستم که ایوال لجاتی خدا دیان پرستن بلکو او خدا ید پرستم که مردنی ایوی بدستو من فرمانم پیدرا و کل دستی باورداران بم
1: و ان اقیم وجهک للدین حلیفا ولا تکونن من المشرکین
0: هر وها فرمانم پیدرا و که براست و روان رود بکر آین و دینداری باو پر ملکتی و دلسوزیوه هر وها فرمانم پیدرا و که نکید لدسته مشرک و هاول گران بید.

هانو هاواریش نبید بو کسیگ یان شتیگ لجیاتی خدا که نه قازانجت پیدگه اینید نه زیان چونکه قازانج و زیان هر بدست خدایا خو اگر کاری و انجام بدید او براستی تو لستم کارانید.

ای انسان، اگر خدا توشی ناخوشی و زیانیکت بکاد، او هیچ کس نتواند فریاد بکویتو لسرتی لابرد، جگلو ذاتا. یا خود اگر بیوید توشی خیر و خوشیکت بکاد، او هیچ کس نتواند بری فضل و بخششی خدا بگرد. هر کام که بیوید لبندکانی بهره وردکاد، لناز و نعمتانی بیشمار، او ذاتا همیشه لی خوش بو مهربانا.

0: ای پیغمبر بله ای خلچینا براستی حق و راستی تان للان پروردگارتان و بوهاتوا اوی ریبازی هدایتی ورگرت بید او سودی بو خویتی اوشی گمرابو بیتو ریون کرد بید او گمرای یکی لسر خویده که بیتو من لی پرسراو چاو دیر نیم بسر کارو کردوی ایووا
1: و اتبع ما یوحا ایلیک و اصبر حتی یحکم الله وهو خير الحاكمين
0: تو اي پیغمبر هر شويني او برنامه يبكو كل ريگي وحي و نيگا و بتو دگاتو آرام گرو خو گربل برامبر هر چي شي كو كه خدا ناسان بوت پيش دهن اتا خدا خو دا وري دكاتو او ذات چاك ترين و داد پرورتريني داد ورانا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا نیوی کوی پیتکانی زمان عربین بو سلماندنی عجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه بو پیتانکتی بیچی آوا بیویند دابنید براده یک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنوا بو اوم بستا بیگومان ناتوانن اروها چندها نهینی تری شیطه دایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تیانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا اما کتیبو پیامیکا لو پیتانا پیک هاتوا که آیتو یاساکانی بشیوی چی راستو درست پیکوا پیوست کراونو جوش دراون پاشان دریجان پیدراو و رون کراونتو للان ذاتی کوا کداناو با آگاو لیزانا
1: اللا تعبدو الا الله اننی لکم
0: گرینترین پیامی اویه که جگل خدا کز ما پرستن براسی من واتا محمد صلی الله علیه و سلم للان خدا و ترسینر و مجددرم بوتان

0: هروها خلچینا داوالی خوشبون لپروردگارتان بکن لو دعا بگرنوا بولای او کاتب بتا چی دتان جینت بجیانی چی چاک تا کاتی چی دیاری کرو هروها پاداشی همو خاون چاکیگ بزیاده و داداتوا خو اگر ایوا پشت حلکن و جوی رایالی فرمانی خدا نبن او براستی من دترسم کس زای روژی چی گورو سخت یا خطان پی بگرید که روژی قیامتا یا او روژی خدای گورا لناوتان دبات
1: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير
0: قرانوتان هربولاي خدايا هر اويج دا صلاتي بسر هموش تيك داهيا

اگادار بن براسی او خدا ناسانه خویان دادن وینن بو اوی بخیالی خویان بو خویان لخدای گوری یا لپیغمبر بشار نوا اگادار بن که خدا آگای لیان کاتیک دسن نو جیگو و خویان داد پوشن روها دزانت چی دشار نوا و چی آشکراده کن لکردار و گفتار و نیتیان چون که براسی او خدایا زانای بوی لدلو درونو سینکان دا حشار دران.

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی.

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن با گویره شهر سلیمانی دورو بری بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن با گویره شهر سلیمانی دورو بری

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: سکویت بارا و کردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر
1: لا گلزاری فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و

سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ فقال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. واتلها وليكو برسيار لبيغمبري خواكرا صلى الله عليه وسلم چكر دويك للاي خوا خوشويستريانا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی انجام دانی نیوژکان لکاتی خوینده پاشان حوالکوتی چیتر. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی چاکبونو چاکا کردن لگل دای کوباوک. پاشان حوالکوتی چیتر. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی تیکوشان لپیناوی خواو لری خوادا. أم فرمودي لا أدب المفرد بشع بخاري دا هاتوا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. واتبيعك هات الليخ وشويستو بيوت هاتون پیماند لگل ببستم لسر کوچ کردنو دای کباوکیشم تنها جهشتون بگریانوا. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم پی فرمو بگره ولاین خندهان بخواه سر لیو وکچون اواند گریاندو فرمیست کت خستن سر چاویان. لا مسندی پیشوا حبان دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي أو كسب هارزري رشتي خزمايتي نيا كنور بنور هاموشوي خزماني بكا بل كو پارزري رشتي خزمايتي أو كسيا لكاتك دار رشتي خزمايتيو نزیکایتی لگل پشرین درا او هر تندو طول گریده داتا و ناهل خزمایت یکا بپشره و بردوامی پیدا دا. ام فرموده لأدب المفرد دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. واتا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي او باورداري كتيكالي خلقان دكاو آرام دگري لسر او نارحتيو ناخوشيو آزاراني كاللاين اوانو پيدگا چاكتر للاي خواو خلقاو لو باورداري كتيكالي خلقو كومالگانا كاتو آرام ناگري لسر او نارحتيو ناخوشيو آزاراني كاللاين اوانو پيدگا. أم فرموديش لا أدب المفرد بشع بخاري دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هيتشتيك فرمانو خواستي خوايو چارنوسي ناخوش مروف ردنا كاتوا تنها دعا و نزاو پاران و نبه و هیچ تیکیش تمن درجنا که تنها چاک نبه. ام فرموده لا معجم الكبیری پیشو طبرانی دا هاتوا. بریزان ام فرمودهش رنمی من دکا و پی من دلی که بله خواه چارانو سیمرو وکانو تواویشتکانی دیاری کردو و بپی یاسایک که او دیاری کردو و مروو تواوی دروس کراوان دچن بریوا بلام دعا یکی کلوه و کارانک که خواهی گورو پروردگار پی خوشا لدموزاری بندکانی بی بیستیو لی بپارنو داوای گورینی چارنوسی نخوشی خواهنیان لیب کنو اویش بویان بگوره چون که خواهی گورو پروردگار خواهی دار جری یاساو چارنوسکانو هر خواهی قاهر و قادریشا بسر یانو گربیه وشتی گوران کاری پی بکا هیچ کسو هزو توانایک نتوانی رگری لی بکاو لی بپرسیتاو. باواتا مقهوری یاساو او چارنوسانا نیا که خویده رشتو
ایدی حاشا لده صلاتیش کومندو پای برزی تازه ایتر خوشی نتوانه گران کاریان تیداب که بوی لکاتی که کچارنوس دیاریش کراو بلام دعای راسقینه بکولی دل خوا رتی دکاته و خوای گورو پروردگار به مهربانی خوای دی گوره بباره کی زور باشو شایسته ایتر ده و بندکی هر وحا تمن دیاریش کراو بلام چاکو چاک خوازی به همو معنا فروانکانی و دریجی دکاو برکت داری دکا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أكرم الأخلاق الدنيا والآخرة تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي آيا باشترين وبرسترين وبرسترين آكار وروشت دنيا ودواروشتان پی نشان بدب اوایه که همیشه ببوری لو کسی استمد لیده کهو گردن آزادی بکی و همیشه ببخشی بخشینی مادی و معنوی لسروت و سامان و زانست و زانیاری و آموشگاری چاک و پاک و حتا دوائی باو کسی که همو اوشتانی لسر داخستوی و لیتی گرتو توا و هر وها بردوامی بهاتو چو سردانو بسر کرنوی دوستایتی بدیتو پارزگاری لشیرازه و رشته خزمایتی بکی لگل او کسی کپچراندویتی لقلب دا انفر مدیل لسنن الكبرى دا هاتوا. قال رجل لرسول الله يا رسول الله متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. واتا بياوك ببيغمبري خواي صلى الله عليه وسلم ود كي وادي هاتني قيامتا بيغمبري خواي صلى الله عليه وسلم ولامي دايو فرموي چيت آما دكردوبوي پیاوکه کمیگ دامو بیدنگ بو پاشانو تی ای پیغمبری خوا شته کی زورو گورم لنویج و روجو زکات بو آماده نکردوا بلام اونده هی من خواو پیغمبرکیم خوش دوی پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم فرموی تو لگل اوی که خوشت دوی پیشوا مسلم گراوی دیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. واتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هرگيز ايمان دار تيرو توانجو گرو دل برين دار کرو نفرين كار نيا بواتا نفرد دخلكي ناكا بوچشني كلبازني رحمتي خوا بيان خات درو لا سوز مهرباني مروفكانيش ببشيان بكا واروها روج نزمو قفتار ناخوش و ناشرين نيو دم بيسو جوين فروشيش نيا. ام فرمو ديا لا ادب المفردي بيشوا بخاري دا هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي أي كومالي گنجو لاوان هركز لئي وزميني سازو تواناي جنهناني هيا واتا لتواناي مادي ومعنوي با هاوسرگیری بکاتو جن بهینه چون که بدل نیایی و هاوسرداری باشترین هوکار بودا خستنو دامرکاندنوی چاوکان لنا محرمو هر وها قلاو قلغانی شبو پاراستنی داوین لطاوین پیسی اوینیشی توانی جن بهینه با دست و دل بگری بر روجو بونه و چون که براسی روجو دبیت مایی پارزگاری بوی. پیشوا مسلم گرابیتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن الله عز وجل يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن، وعند الزحف، وعند الجنازة. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی بیگمان خوای گوروش کومند لسی شوینو کاتو حالت ده بدنگی پی خوشا لکاتی خویندنی قرآن ده و لکاتی رویشتنی لشکر ده هر وها لکاتی هلگرتنی جنازه و برو گورستان بردنی مردو ده پیشا طبرانی لمعجم الكبیر ده گیراوید یو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. واتا پیغمبری خوشویست من صلى الله عليه وسلم ده فرمی نمونی ایمان دارو مروی باوردار وکو نمونی دار خورما وهایا دست بو هر بشو پارچه کی ببید سرمندو قازانجت پیدگینه. پیش آتابرانی لمعجم الكبیر دا گرایتیو برزان پیکچوانی مروی ایماندار بدار خورماو للاین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لم فرموده دا بو امهو کارانا دا گرایتیو یکم دار خورما رگو ریشی بناخی زوی دارو چوو لقو پوپو بره مکانیشی سر برزان برو آسمان هلکشاوو با هوی و برگی همو مترسی اسروشتیو جینگی یکان دا گریو بسانایی رشباکان ناتوانن بیلرینو لرگو ریشی بهن بروادارش ایمانکی چشنی رگو ریشالی پولاین بناخو دلو درونیا پرشو بلاو بوتو برهمکشی که کردوی چاک و روشتی جوانو همتو خزمت گزاری و هاوکاری و جوامیر یکانیتی با آسمانی کوملگاو مروبکانا حلزناو و برگی همو نخوشی و نخوشیکانی کوملگا دگریتو هرشو مترسی کمالایت یکان نای هجینو رشبای عرز و ناپسندکان بسانایی نتوانه رگو ریشالی ایمانی لنا خودلو درونیا در بهینه. دوهم در خورما سودمنده ببرو بمکی که خورمایو هروها بپلکانی و لقکانی و سیبره کشی بروادارش همو جیانی سودمندیه زانست و زانیر یکانی ملک و مال و سامانکانی رفتار سنگین و گفتار شیرینکانی و هاوکاری کردنکانی بو خلکی بگشتی و فرمان کردنی بچاکو برحرستی کردنی لخراپو دستپاکی و دلپاکی و داوین پاکی و زمان پاکی هر وها سوز و مهربانی بو تواوی مروبایتی. سی همینیان در خورما ناسره و بدرختی خوراگری و حمای بو آرامی و سی نفراوانی و لبردی و نرمونیانی هر کاتی لی بدرتو دارو بردی بو بهاویش دره او لوالا ما جوانترین و خوشترین روطابیان و بردداته و باورداریج وقت لگلی بکونه مشتوم روا لبرخوا کتایی پیدهینه اگر چی لسر حقیش به کاتی نفامان شری پی بفروشن لوالا میانا دلی سلامی خواتان لسر بیو لمنه و لطواوی آزارکانی دست و زمانم سرفرازو سلامت بن ستمنا کاتو لما فخواردنی بران برکانی چاو پوشیده کاو گردنیان آزاده کاتو همیشه بچاکا ولام خراپکانی آزاردرانی داده توا. چوارهم در خورما برکی نزیک للی کروانی و با آسانی دتوانی لبکری تو بخری چون کلا بنی پلکانی ویتی. با همان شیو باورداریش با آسانیش تیلی ورده گیدری تو آماده خوی ببش بکا لبرده بینبونی پیویستی براکانی و بخشین و نواندنی بردوامی هیو خلکی خوش یندویو خلاطیان بسر دا دابجده که هرگیز دستو دل بیرو باور و روشت برزو جوانکانی هل ناگره با های یک مالی و تکلاو بود بیرو باور و روشت برزو جوانکانی هل ناگره با های یک مالی و تکلاو بود و هرچن خوشویستی و الفد لنوان خوی و خلکی

و سنوری دیاری کراوی خوی هیا برواداریش باو چشنا بنده با کمال گره و شوینی شرعی لگل دورو برکانی و لما ملک کردن لگل یانا آزاریان نادا و حال سوکوتکانی اشکراو روشن و آسان دخویندرین و دناسرین و ناچه ته هیج مالک ببی مولتی خوانکی و سیری عیب و عاری خلکی ناکا و شاوکانیشی پارز رو دکا لبینینی هموشتی که ری پین دراو لکیو اخواپی خوش به و فرمانی پی کرد به لویده دیدوزی تا و لکیوش قدق کراو به دور پریزه حوتم و کتایی در خورما لسالک دا جارک پلک زردو لکل کوتوکانی هل دواره باورداریش سالی جارک لرمزان دا بروجود به و بو هیو گناه کانی هل دواره بای دلین درود و صلواتی به شمار لسر گیانی پاکت ای پیغمبری عزیز و خوشویست من براستی جوانت فرموه که باوردار لوینی در خورمایه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل المؤمن كمثل العطار إن جالسته نفعك وإن ماشيته نفعك وإن شاركته نفعك واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي نموني باوردار وكون نموني بونفروش وهايا اگر هوريتي بكيتو لغلي دانشي سودت پیدگيني اگر بلاي داتي پاريت هر سودت پیدگيني و اگر هاو بشی و نزیکی و شراکتی لگل بکید لهر کارگ لکارکانی جیان اکو کسابت و جنوج خوازی و هشتی کتریش او هر سودت پیده گینه پیشوا طبرانی لمعجم الكبیر دا گیراویتیو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل الا طيبا ولا تضع إلا طيبا واتبي أغمري خوشويستمان صلى الله عليه وسلم دفرمي نموني إيمان دار وكو نموني مش هنگوين وحايا خوراكي چاكو پاكو خاوين نبي نايخوا وأوي ليشي دبيتو دايشي دني هر خاوينو چاكو پاكو خوشا كما بست هنگوين كيتي پيشا بيهقي لا سنن الكبرى كيدا جراويتيو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها قال فذلكم مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي نموني من وكو نموني پیاوگ وايا آگرهی کردبتوا كاتك كدورو بلکی روناك بو ايدي پروانو او زندورانش كحزيان بروشنايو نزيگوني آگره خوياني تفرددنا ناويو دكونناو آگره كوا او زور هاول داده تو رگریان لیده که کبرو اگره کنین و خویان نخن ناوی بلام اوان بسر هاول و رگریه کانی او دازال دبنو دکون ناوی اوه نمونه منو ایویا کمن کمن برتان دگرمو دموی نچن ناو اگره و پیتان دلم ورن لای من بو اوی دور کونه و لآگرو لی پارز رو بن دی دور کونه و لآگر دی دور کونه و لآگر بلام هندکتان بسر هولکان مازال دبنو دکونه ناو اگرکو پیشوا مسلم گراویتیو

0: واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: برنامه پرسه کوملایتی کان پرسه کوملایتی کان برنامه کتاوتوی همو او چم کو بابتانه دکات ک پیوسته با کوملگای کوردواری مان لروانگی آینی پیروزی اسلام و زانستی کوملاسی و درون ناسی و با آمانجی خدمت کردنی تاک به تاکی نیو کوملگا با قدر کمان تازیاتر جوانتر و پاکتر و باشتر کین ام برنامه برز دکتر عبدالکریم محمد حسین سنگاوی آماده و پیشکشی دکر برنامه پرسه کوملایت کن
1: بناوی خواهی گورو مهربان حمد و سنا و سپاس با پروردگار و بدهنری ارز و آسمان و درود و رحمت بباره با سر یعنی سردار و سرور من عزیز و خوشویست و گلینه چاوان من محمد المصطفى و سر یعنی یاروشون کوتوانی بگشتی حتا روزی دوائی عزیزان و خوشویست کانم برا برز و بقدر کانم خوشک عزیز و شیرین کانم صلاو رحمت و مهربانی خوای گورل سر خوتانو خانواده برزکانتان سرتا پی خوشحالم جاری که لبرنامه پرس کوملایت کان لزنجیر بابت کانی که پیوستن با کوملگاو بواری کوملایتی ایما بخزمتی ایو دگمو به هیوای اوی خوای گوره یارمتی درمان به بو اوی که تیشب خینا سر او بابتانی که بتوانیت خزمتی بکاب جین و جیانی همو لایک من لبابتی امرو من دا باز لبیکاری دکین بیکاری او قیرانا او نخوشی و بلایی که روی کردوتا جیهان بگشتی و عراق بتایبتی بیکاری که همو من دزانینو بیستو منو تاوتیو من کردو ده ها جار بر یو من کوتوه که ام کارو ام درده براستی پر ایشو آزار بو جیان لهمو روکانی جیانو بشیوه که همو منی بیزار کردو اگر همو من نبه چی نشی زول نیو کوملگا توشی ایشو آزار و ناراحتیو قرسایی بو تو لجین و جیانی ده هلبت پالنرو هوکارو دافعک بو اوی که ام بابت هل بجرین اوی که براستی دبینین دبیستین روزانه لعراق بدیاب خوپی شاندان هزارها و تنانه گشتو تا ملیونه ها خوپی شاندر در جنه سر جادکان داوای دهاد دکن داوای کار دکن داوای بجه دکن داوای خوشگزرانی و عدل و داد پروری دکن تنانه آمدن شو و روش لسر جادکان بنون اسراحت نکن بس بو اوی که جیانی کن بو فراهم بیت که شایسته خویان بی ام قیرانو ناراحتیو ایشو آزارانه لسر یان لاچه عراق برو جیانی که نوی برو گرانکاریه که تازه بروات تا هموان لجه سای دادو داد پروری که ملایتی آخی که خوش حلم جینو و هروها جیانی که نوی برجسب کن برزانم هلبت دروش میشی زور جوان هیا که دلیت همو هاولاتی اک دو دستی هیا بلام یک دمی هیا واتا دو دستی هیا بو کار بو ایش بو برهم هینان بلام یک دمی هیا بو اوی که او برو بو ما بخواتو لنایو ببات که واتا بی دستکان رولی خویان ببینن کاری گریا نبی بتوانن خزمت بکن بخویان و دورو پشتیان بلام بداخو دبینین لعراق ولجهان بگشتی او درد بلا گوری که روی کردو تا ایما براستی جگه وستانو هلویسته که بتوانین چاره سری بکین بتوانین چیش که بخین سری بو اوی ریگای و روشناییک پیشانی خومانو برستان بدین تا با یکوا بتوانین چاره سری امچیشو گرفتان بکین وک پیویسته لهمو باره که زانستی دا سرطاب سین خزمتی پیناسی بیکاری زانان فرمویان بیکاری باو دوت ریت که کار نبه با کسیکی بتوانا اتل هر استی کابه بلام او رغبتی لکار بی یعنی حزی با کار بی بلام کاری دزنکه بی حزی با ایش بی ایشی دزنکه بی یعنی تواناو هیزی کاری هی بلام کاری دزناک کم پیناسه ایکی تایبتو گشگیره اما وک دبینین هکارکان پالنرکان بو بیکاری زورن زور زیادترن لوی که ایستا ایما باسی دکین بلام ایما باز لگرینگترین هکار دکین بو بیکاری بو او دردهی که روی کردوتا کمالگای ایما کمالگای عراق با تایبتی و جیهان بگشتی یکم هکار او یک براستی حکومت کان من یک بدوای یک پلانیان نیا برنامهان نیا لخمی اوانین چون وک ولاته پیشکوتو کان پلانی دورو دریج دابنین با چاره سری بیکاری چوکه بیکاری شتیکی سلوشتی روکات همو ولاته روکات همو جنگیگ روکات همو آبوری و بواری آبوری همو حکومتو دسالاتیک بلام کاری حکومت کاری پیشینه حکومت اویه که بتوانه ریجه بیکاری لو ولاته نهیلید یعن دای بزینید آستی کم بکاته و لآستی پیشوتری بلام بداخو تا استا او کاره نکره و بگره سال بسال ریجه بیکاری لعراقو تنان لکردستانیش لزیاد بونه نکل کم بون کواته یکم هوکار هوکاری نبونی پلانه نبونی برنامه توکمه نبونی دلسوزی و خمخوریه با دانانی برنامه توکمه تا جب جب کریو لم قیرانه رزگار بکرین خالی دوام چشه قولکانه که ببونه جنگ و دروز دبن همو جنگیک، همو شر و شوریک، که روی که تولاتیک، که روی که در عراق، نگده یه ها سال، زیادن لنزیکی شست دانه ساله، ایمه دنالینین بدوی جنگ کانه و. لبرو و بواری آبوری ایمه، که تی که کمیک دبوجه تو، جنگیک پیدا دبیت، همو او توانه و همو او دارایی که همانه، هموی تفروتو نادکه. عراق و کردستان دبیت جیر قرضی زوره و، بس فریای او دکوی که چون لو جنگا بی باته و به هر نرخی اک بیه بوی قیران بدوی قیران جنگ بدوی خوی آینه آسواری جنگ آونده آسان نیه یکی لآسوارکان بواری آبوریه دیها آسواری خرابو نالباری هی بو جنگو جیانی خلق کواتا و کاری دوم بونی جنگو شر و شورا لولات ایتر شر و شورا که خورسکی بیان لدروه بو من ساز بکن گرنگ ویه که توشی قیران و دابزینی آستی آبوری لولاد دکت. سیمیان زیادبونی رجی دانشتوان لولاتا که زنانی آبوری ناس پیانوای هر دانشتوانیک هر ولاتیک رجی دانشتوانی زور بیت اگر پلان نبیو برنامه نبیو نتوان ری حساب بو او رجی بکره وگر لولاتی مصر لولاتا کانی که لولات افریقی کان، لولات هندستان، اولاتانی که رجی دانشتوانیان زوره، همیشه توشی قیرانی آبوری دبنو و رجی بیکاری لوی سرحال اداو زورگ لخلکی دانشتوانی او شوینه بیکار و بیعیشن. که بیکاریش بون بیگومان بیپارن، که بیپاره بون بیگومان جیانیان زوقر سو آستنگو ناراحتی تیاد روز دبید. یکی که لهو کارکان، اوی که براستی، رجی چی زور لو کسانی که درچون لکولیجکان لپیمانگاکان پلان دانن راو که دیها کمپانیا دیها پیشه جوان کاری جوان کارگی چاک دروز بکری بویانو بتوانین او کسانی که خریجن او کسانی که کولیج و پیمانگاکانی تاو کردوا بتوانین شوینی شایسته خویان خلاط بکین خالکی که لحکاری زوربونی بیکاری او یک براستی چولکردنی دیکانه ایتی چولکردنی که جبری وگل روداوی بناو انفال رویدا بسر کردستانه که قیرانی دروز کت لرژه بیکاری لکردستانی عزیز منده یا خود چولکردنی گندو لا دیکان من با حکاری خویستی زوربونی اوانی که جنشینی لا دیو گندکانن رودکن شارکان یکی که لهو کار سرگیکان با زوربونی رجی بیکاری. هر کاتیک ایم توانی من گندکان من آودان که اینو. هر کاتی توانی من گندکان من خزمتی جوانیان پی بکین او براستی صده و هزاره ها لگن جول خوان کارکان خوان هزکان ده توانی لو شوینا جنشینیان بکینو کاریان با بدوزینو. کواته یکی که کل و کارکن وقت عزم کردن رو کردنه ناو شار لگندو لاده کن منو یکی کل و کارانی که واما لیده که بیکاری زور بیل ولاتی امده اوه که براستی داروخانی عبوریه ایت داروخان داروخانی که جیانی بی یا خود تایبت بی با ولاتو لروی گشه عبوری لروی توان عبوری کن اما نمان توانی بی چی بر کی ولاتانی که کن که کاتی عبوری رو لداروخانه که بی گمان چشه بیکاری زیاده که خاله که کلو خالانه که ابنه هکاری زوربونی بیکاری اوه که براستی بواری تکنولوژیا امرو زور بر فراوان بو به هز بو زور جار جی دستو بازولی مروفکانی گرتوتو دیها کارگمانه که کارگکان به شوازی که اوتوماتیکی کارکن اوش ابیت هکار بو اوه که رجی بیکاری لولاتا زور بی یکی که لهکارکان اوه که نمان توانی و کسانی مستثمر او کسانی که خوان دارایی که زورن دهاتی که زورن خوان کمپانی زبلاحن بیان هینی نولاتا کان من ببونی اوی که یکم پلان من نبو دوم امن و آرامی که او تو نبو که اوان روب کن نولات من تا بتوانن بروبومو دهاتی جوانو پروژه جوانو کاری جوان لولاتی ایما دروز بکنو صداها گنجو لاوی ایما بیکار نبن یکی که لو کارکان اوی که براستی گنجا کانی ایما که حزکم لسر ام خالا زیعتر بدویم که گنجو لاوی ایما بداخو همو کاری که پی شایسته خونیه کارکانیان پی عیبه پیالین روشن بیری عیب ام عیبه عیبه بو با براستی دروش میکو با وشه یکو تیشی ناشیدین کاریگر لسر گنجا کان من گنجی ایما ناکری آوا بیر بکاتوا گنجی ایما ابی بزانه که هر کاریک بی هر پیشیک بی مادام خدمت که بخوی به جیانی خوی به جیانی خلکی پیروزه هیچ جوازی نیه لنوان کار کنه کسی که کارگزار لدزگاهی حکومی جوازی نیه که لگل کسی که ماماستای زن کوه خدمت که گرین اوی که او کسی خدمت که ات خدمت که هرچون اگه کاری که پیروز و با قدر و رزلی گیره اولی نیو کمالگایی ما باید دعوال گنجا کنه کم که او جوره روشن بیریه او جوره بیرکنوه بیرکنوه که حالیه ابی ایما همو کارکان من بلاو سروشتی بی بلاو طبیعی بی و روب که این همو کارکان بو اوی که بیکار نبین بیپار نبین دست پان نکینوا براسی کاری که ناشیرین و نشیه و طول مالو بکوی لکافتریاکانا بکوی ببی با بار بسر خلکیه و بو اوی که چونکه او کارکاری تو نیه و شایسته تو نیه و تو کالجی تاو کردو یان استش علمید هیا او کار با کاری خود نازانی نه اما حالیو بو چونه که حالی همو کارکان بو همو آستکان براستی جوانه اگر سیری پیغمبران بکین صلاة و سلامی خواهن لسر بی کاتی گوری همو مروفایتی لهمو کسیک عقلیان اداریان توانای کمالایتیان بهستره بلام کارکانیان ابینی او کار از برزنیه سیرکی شوان بون شوان بون زوربیان شوان بون شوانی خویان بون یا شوانی خلقی بود بلان وشی کی طبیعی بو گرنگ اوی داوان لکس نکردو دستیان لکس پان نکردو تا اما کاری سرکیه که ایما به رشاوی بکینو آگه دار بین برزه کنم هروها یکی که لو هو کارانی که ابه ایما جغتی لسر بکینو نبونی داد پروریه بونی گندالیه که اما براستی کاری که زور نشیاو نالبارو کاری گرترین خرابترین هو کاره لهو کارکانی زوربونی بیکاری بونی گندلیل عراق و کردستانیش وای کردو کومله کی کم دهاته کی زوری هه بلام رژه کی زور لنیو ولاتی ایمو دانشتوان و هولاتیانی ایمه بیکارن کاری دزناکه گندلی درده بلایا روبکات هل لاشیک که ولادوکو لاشیک وای توشی دهه نخوشی دکات ابینین پاره کی زور دهاته کی زور به هر ناویل ناوکان با خویان قرخ دکن بازاریان قرخ کردوا همو ایشکانیان قرخ کردوا همو ریگاکان که ریگای بوجان نوی آبوری ولاته قرخیان کردوا ایتر او خلکه دست بطل درچوا که واتا خالی سرچی جوهری لمولاته بونی گندلیه بونی فساده فسادی آبوری که گورترین و بگره پر آزارترین ریگای که با جیانی آبوری امولاته درست بوا امید موایه که ام خالانه بس چارونیک بیه بو ایمه تا بتوانین ایمه برچاومان رون به لو آستی که پیویسته ایمه بزانین بوچی بیکاری روی کردو تولاتی ایمه. اوی که ما بس ملیر دا بحثی بکم، لروانگی اسلام و ایمه چون سیری بیکاری اکین، یعن چون بپیچوانه و چون سیری کار اکین، عمل اکین، او کسد دکین دا جوله حرکت دکات، ایش دکا، چون سیری دکین؟ لروی اسلام و مروی مسلمان لهر آستی کابه، الا او کسی نخوش به، یعن بیتوانه به، یعن بیتوانه کسی که خوان پیداویستی تایبت، یا خود کم اندامه توانای کاری نیه. اول اسلام هیچ تکلیفی که لسر نکره و گلهی لسر نیه که کار نکه. پیش گلو دو برزای، اوانه که خوان پیداویستی تایبتن، به تایبتی اوانه گشتونه تا او آستی که نتوان کار کن، و او کسی که نخوش و نتوانه کار کن، پیش گلو دو چینه، ابی همو چینه کن، با جنو پیاو، با گورو بچوکو، با خوینوارو نخوینوارو، با گنجو با پیر مانو، لإسلام ابی کار کن. همو آیت قرآن کان که باز لإیمان دکا باز لعملی جکا، باز لإحسان دکا باز لعملی جکا، باز لجیان دکا باز لعملی جکات، باز لقیامت دکا باز لعملی جکات. یعنی هیچ دسکوت یکد نابی لدنیا دا و بو قیامت ببی عمل کواتا لإسلام بچاویش زور ناشیرین سیریو کسانا کن که کودنن که کسولن که تملن که بارن بسر خلقیوه بویه ابی مروفی مسلمان همیشه لکاره بی ایتر بو کارکه بو دنیا بی یا خود بو دواروج و قیامتی بی کواتا ابی اول رچاو بکن که ایما بیکاری لدینی ایما نیه ابی همیشه لکاره بین ابی لپیش خلقه بین نگل دوای خلقه بین. المؤمن القوی خیر و حب الى الله من المؤمن الضعیف او کسی به هیزه او کسی خاونی هیزو، خاونی خیرو، خاونی چاکیو، خاونی دسکراوییو، خاونی یارمتیو هاو کاریا، زور خوشویستو چاکتر بلای پروردگارو، لکسی کلاوازو چاوری دستی خلککا. وروا پیغمبر من صلی الله علیه وسلم فرمویتی وگل بخاری مسلم دهاتو، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتی، همو من برپرسیارین که واتا، همو مروویک، همو تاکیک لنیو کمالگای مسلمانان دا برپرسه، برانبر بخوی، برانبر بلاشو نفسی، برانبر بو خیزانی که لچوار دوریتی. اگر گنجه شید، اگر کروه شی، زگوردی لمالی باوکتا، ابی هاوکاری باوکت کی، براد کی، دایکت کی، یعنی باره لباره قرسکان توشان بدیتا بریو هاوکاریام که تو کر آسانیان بوبکیت. وک عرضم کردن لإسلام دا، او کسانی که بیکارن تنها او دو چینن او دو چینه ابی ایمه وکو کوملگا هاو کاریان بین یارمتیان بین. اگر توانایان هبو جوری لجوره کار آسانو سوگکان بکن کاری که پیشه بو اوی چاکه بو اوی که اوان اجدس بطال نبنو جیانیان سرقال بن بکاری خیره و خیرک بن بو خویانو بو دورو پشتیان. اوی ماوکا لم بشی یکمی بابتکم رجی بیکاری حزکم وکو داتایک بخمه خدمت تا. البته لم دو سه سالی پیشو باز دکین که رجی بیکاری لجیانا زوره بس تنها باسی ولات عربی کانه کین که عراق جولاتی که لولات عربی کان. رجی بیکاری لعراق لسعودیه لصدا دوانزه لامارات لصدا هشته کمترین رجی لولاتی قطره لصدا سیه لیمن لصدا سیبر و جوره لعراق لصدا سيبر وجوره لأردن لصدا بانزية لفلسطين لصدا سيوبينجا لمصر لصدا حفية أو حتى كوتاي لموريتانيا لصدا سيودوة لصومال لصدا شستوحوتة كواتا أما رجيشي زور خرابو ترسناكا كابي إما وريابين آقا داريبين ليردا بيم خوشا كوتاي با بشي يكمي بيكاري دیار دی بیکاری لنیو جین و جیان من بهنم با امیدی اوی که بتوان انشاءالله خواه تمن من دریش که لبشی دوم بخزمتی برستان بگم و با اوی باز لأحسوار شوهنواری بیکاری لسر جیان من و چاره سری لروی اسلام و لروی عبوری اسلامی با ام دیار ده ترسناکه. لیره ده دعوه ده کم لپروردگار خواهی گوره بو خاطرین او جوانه کانت خوشی و خوشگزارانی امن و آرام داد و داد پروری لولات مانا برقرار کی بختور من که لدنیا و لقیامت تا برنامه هی که بخواتان سپیرم خواتان

من دجرتو كعبد الله كري عمر رضا ورحمتي خوايان لبيت هش دان صال لسر سورتي بقرة وستاوة بوي فيري بيت بفير بوني كردن بكردوا علي روتي يقين كإمام أحمد بمان دجرتو لعبد الرحمن السلمي وفرميت بوي باس كردوين او حوالانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که قرآن کیان پیوتوین کوا حوالان دچون خدمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم د آیت فردبون د آیت کیان اخوین حتا و کون باش فربون باش لیتی اگیشتن و باش شیان کر بکردوا واترنگ دانه و کی بیل کرده و کانی نب او کاتا گرانه و خدمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو اوی دعایتی تیر بخوینم کاتی امد بینین ام حالت اساسیه ابی جاری کی تیر چون خدمتی قرآن لبیرو بو چونو تصور مانا بو او بیت لی حالی بین بو او بیت بی کینه کردوا بو او بیت بی گینین چون کم قرآن بو او هات و ببیت منهج ببیت پیرو پروگرام ببیت رینشاندر ببیت دزگری انسانکان بو او بیان گینه تبهشت هاولان اوابون دعایتیان خوندوا تیان نپراندوا حتا و کونه نیان کرو دکر دوا قرآن و عمل با قرآن بیک و انجامیان داوا اما او منهج اساسی و راستی بو معمال کردن لغا القرآن تلقی کردنی قرآن بهستو سوزی که ایمان بیتی خوشم اوید و امویت ببم بندیت یا راستقی نبو پروردگار و برچاورون بملوی پروردگار چون هدایتم اداتو آراستم دکاتو برچاورون دکاتو ریگم بروشن دکاتو لدل ما خیر دروینه آبم مبستو چومت خزمتی قرآن و فیربونو و کردویانتا کردوا و تا هدایت دان بای هر کسی بم روحیتا و رویلیت دگات قرآن کاریگری لسر دروز دکات دیکات کردوا معنا و تاکانی قرآن دبیت جولا دبیت منهجی گشپیدان دبیت بنیاتنانی هوشیاری کی زیندوی جولاو بوکاری کی برچاورونانه و عقلانه آراستی ام انسانا که بوی آراستی کوملگاکی بکات بوی دلکی لرقی لجنگوجار لگناه لخراپکاری لدوربون لخوا رزگار بکات و چی خیر و چاک و باشه هیا بو دنیا و قیامتی تیایا درست بکات خواه بخاطری گوری خود عظمتی خود دل جلالی خود او حقیقتی حالی بون لقرآنو او ادبی ما مل کردن لغ القرآن دا لنا خود دلو درونو کارو کرده و مانا بچسبینید ایمش و کاولانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسانیک بین بو بچین خزمتی قرآن جیب جیکین بیکین من هجو پروگرامی جیان من بو اوی حملم دنیا بخت وربین وهم لو دنياش سرفراز ورزقار بين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی

في خسرو شيرين نأرمن آوار في شيرين فرها.

ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیام اسلام سکویت بو رهبه کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکنی.

0: والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيمان داراني برئيس أوي مروف دكاتا مروفيشي بسود بكالكو خوش بخد بو خويو أندامشي كارينا وكومل قايم صومانان ودورو بري اوش تي كوا مروف دخاتا جير باري بالبرسياريتي دينية و هر کسی امیه به مکلفه لتمانی بالغ بونه و با عبادت و پرستشی خوای پروادگار هر کسی امیتیه به و خوای گوره پی بخشی به بل پرسیار برانبر به یاسا و حکمکانی یاسای دنیایشی بسر از جبزیده به اویش بریتیه لخلاتی خوای پروادگار با مروف که خلاتی عقل و جیریه بپشتیوانی و ویستی خوای پروادگار لو تاري ام جمعيه من دا باسي او خلات قوله يدكين كخواي قوله بايمي بخشيوا كخلات عقل و جيليا كبراستي لدواي دين و ايمان قولتين خلات اخوال سرمان ايمان داراني بريس ام خلات عقليا ام جيليا كبالوردقار من في بخشيوين شنك اگر انسان او اندام جواناني لا شيء تماشاكا تنها بس عقلي ليدا ببرا أبيني أو إنسان ريكو بيكا بوهمو أندام جوانوا بوهمو ريكو بيكيوا وايل يديك عقلي لدزدا بيزي لدك ليتوا خلق دورة فريزين لدكن خلق خويل لدى فريزن أو إنسانا كعقلي لك رايوا بالوردقار نيجيشي لسلا دبا لهم حكم شرعي كان تماشاك يجل لمناطي تكليف كوا إنسان تكليف شرعي لسربي بريتيل لبوني عقل عقل او اندقوريا نواج بقوريا وعظمتي او الركن اسلامي وحتى اللحظات السلامرك كبجولي تشايشت ايش دكالة بين نواج بكي فانا بخواه كإنسان عقلي نما جيلي لدزده فدخل من نواجيش لسر واجبنا ماهو لخيامتا محاسبيناك لسري عقل او اندقوريا عقل شوينكي لميشكايا مغزن ودرسكري ام عقلان ميشكا كميش حرب وخوي درسبونكي معجزيكا براستی نگوشتا نخر کراگه نیس قانا بریتیه لطوپلک تور و چندراوی شوری و پروتینی اونده ناس کش لدز لمخ انسان دستر چه تنویه اونده بهیزه اونده لاوازه اونده نرمه بلان خواه لو کاسه سرده به همو شوازه که پارزگاری لما مشکه کردوه ام مشکه لانسانه که پیگشتوی تواو دا چشکه نزی که 1400 غرامه لصتا دوی لشی انسان پیگ دینه لشی تو صد باش بید دو باشی میشکا بلام لصتا بیستی وزی لش میشک بکاری دینه بای زور جار دبینی کسی دخوینه تا و دنوسته تا لبه دوام مندوم خوارنی باشم دوی اگر خوکری کاری نکدو بپید چوانه و میشک اوندهی بکار بی پیوستیشی با وزی باش هیا بای لصتا بیستی وزی ام لشه میشک بکاری دینه یک میلیارد خانه لمشکه هست. لو 1400 نگات چیلونی یک نگات چیلونی یک میلیارد خانه تی داره. کلی خانه چیشی 10000 ویاری پیوی با اندام کانی داشت. کلی خانه یعنی 10000 میلیارد خانه با وار با مشکه و بند سبحان الله. تعقل تقبلی نکه ام مشکه بس پروتگار خوی زانه شونی درست کردو. تنانه تو خواردن دخوی. راست او خود دمای تعبت لو میشکته و هاتو با کولون تو بسرا و زور کسی دائما کولونی دیشه سکی دیشه گرفتی هی او هی مشکی مندوا او مشکی مندوا مشک دعوت ناو معدشی مشک دعوت ناو سیکانی ناو دعوت ناو دلی هر چی اندامه نینوکی که لشی تو دمای جواب مشک او بنده سبحان الخالق ام مشکی مروفا ام همو مولو لشی هیچی باش نیا 10000 گیند رایله هیا به یک میلیارد خانه مشک و بنده هموشی ناوی بود یک باشا جوار بیری لب کوا بو همو باریکه و کسی ناوکی خواردنی پیاتی دا پاره اشاراتی کیمیایی تیاتی دا پاره امرو فرمان و نهی تیا بوشوی ندا داروا مشکی پیاو 1365 گرامه مشکی جن شکتره 1275 گرامه بلان اما معنای اوانیه که دلی مشکی جن بشوکتره جن کم عقل تره چون که کاته که انشتاین که دلی انشتاین هیچ کسی نیه بزانه چند زانه و دانه بوا کاته که انشتاین مر مشکه که انکیشا 1230 گرم بو واته مشکی انشتاین نمشکی افرتش بشوکتر بو به مشک با قباره كشي أوهم علم شيء تدابو بويا أوي كلا كل دواليا وتراوا سري زل دولتا أساسي كيزانستينية سر بويني الزل بي سر وي عقلي زوري كدابي أمجا دولتا مشك سبحان الله چوار دقا بو شش دقا ببي أكسجين درجيا دواي أوي إنسان هناسي ليبرا دواي أوي كإنسان تازه هناسي نداس يكاني لكار كوتن دلي لكار كوت چوار دقا بو شش دقا دواي أوي سبحان الله أم مشك هر كار دقا هج اندامشي لاشنيا كو أكسجين ليبري نمري بلان خواهی گوره علمی وای ازلی خواهی وای مشکی وای درست کردوه چوار دقیقه تا شش دقیقه مشکی انسان به بی اکسیژنش کرده که بوی اما بوی روشگار یک زنستی مروفایتی اما بکر بینتو با مروفایتی لولاتی مکسیک لامریکای باشور لمکسیک و لپایتختی ولاتی مکسیک کابرای تمانی پنجا و چوار سال بو چندین سال بو تاوری کاربایی لیده بو هر دو خواهیم بری بو حد قولي وش بو بريبو يانوا جنجي كي تمن بيستو شوار سال لكاتي سر مرقا خاوني جستيه كي بهز دوائي رخصت لكش مرديني خوي وكسوكار ورسكاني حد قولي امان لكر دو چونك احيات دلي مردبو هشتا مشكي كاري لكر اما كش او مشكي لكار كيو دو تواني انداما كان لبكي او ام انداما لكار ناكوه قولكاني ان لكر دو الزرع يانكر بو كابرا بي قولو قولكاني كوت نوائيش زانستی مروایتی پروردگار اما به مشک بخشی و روش علم آوا به انسان که لسر ملگی مردنه و یقینا دمره خال ببخشی تو به انسان که چند سال هر دستی لدست دعوا بله خوش ویستان مروف که لدائق دبه خواه لناو او مشک دا کاملک معلوماتی پی بخشی و پیویستی به فیربون نیا به پیش زمن و گوربونی ام من دالا ام اخلاب خوی کرده که بلان دواتر که گوربو اوشتانی که واقع پیوستی به هولدان و فیربونه مروف امزا خوی فیریانده بی هر علمی اکفیر بوی هر ورشه اکفیر بوی هر زانست اکفیر بوی لناو مشکا بازنه اکی بود روز دکره وکو لناو کمپیتر آلا فایل یکم کردو تو با فلانشتا فایل یکی بود اکی و خزنی دکی دوی 20 سالی تر بتو یکسا کمپیتر اکا بود اماجه پیدا کاتو فایل اکا بود اینتو میدان عقلی ام انسان سبحان الله مشکی ام انسان آوا پر لفایل بوي اوشتي كبو بفايل قل بير الناس يتوا اوي كنبو بفايل دو عدد قل بير الناس يتوا ميش خزن ياكل دوا انا كمبيوتري ميش خزن نكراوا بوي خلش كي سري سرماني خو دد بل كمبيوتر زانستي كي گوريا بلام سيدي او الورد قالك كميش كي دروس كدوا وكمبيوتري بو ميش كدروس كد بلا خوش ويستان مش تا تمانی سیونو سالی لروی قباره و حس دگشه دکا لسیونو سالی دا لگشه کدنی بواری مادی و دوسته زاکیر انسان بیرواری انسان تا تمانی 25 سالی دروا لبیستو پین سالی از زاکیر انسان هم جبرو لعوازی دروا توا تا 25 سالی تا او قناقی که انسان زنکو تا دکا تواوی مشک و آمادهی تا دای با زاکیر دو به هزیر یادواری لدوی او ورده و لروش بروش انسان زاکیر کم تر دبه توا زانیاری لسل مش زانکان ده فرمون تا ام لحظه جواه ده بیندره صندوقشی گوره بینه برچاود کنی بشکوله که ده بینده کنی که بشکوله و بروانه نو صندوقه که برای زانیاری توزه که ده بینی ام سراو سرکانی و پناو پسیرکانی او صندوقه نزانی چونم چونگه تو لیب کنی بچوکه و دروانه والله اوی علمی ام دکتورانی ام سردمه بم زانستو تکنولوژیا پیشکو توی ایستا هیا وکو اوو لکنی چی بشکوله و بروانی نو صندوقی چی گوره هستا نزان مش خوی چی لنو ده هیا دکتورکانیش تریان سرماوا جاء من مشق بو خوی دیاره لبت چاوا بلام عقل سبحان الله عقل هدنا دیاره هر عقل نزانی چونا رنگی بونی تامی درست کراوی او خلات خواهی بس پرودگار خوی ازانه چون بمروفی بخشیوا بوی عقل پیامکانی مشک جه بجه دکا و ریشیشی دکا مشک امرت پیدا که رقد هستا و رقد لفلان کسا برو بی کجا عقل اگر توابید و نا نکی ام فرمانی مشک جه بجه مکا ام کارمکا کواتا عقل او هل سوریان رید که کارکانی مشک من بارک دخا بوی انسان سرگردانی بوی عقل و دا پارز رید بلام کم عقل بسوده سفیان سوری رحمتی خوالی بقصه که گل جوانی هید فرمید ایمان دارانی باریس عقل اوه نیه چاک و خراپه لیک جاب کاتوا عقل اوه که چاکه ده ناسی و شوینی ده کهوه خراپه که ناسی شوینی ناکوه زور کسی شوین خلکانی خراپیش ده کهوه یقینیشی هیه که در زانه خراپه و شوینیشی ده کهوه کهوات اما عقلش استفاده بم که اوه نگهان بم کسا نگهان جیلی اوه که چاکه ده ناسی شوینی بکوی بردوان بیلستری که خراپه ده ناسی خوتی لب پارزی ام جستي ام خوای پرودگار سرتا لقر درستی کدوا وک سیاریک بینه برچاود درست کرده به بالام بزرگانه محرک ماشینیتی آنها بیه. جسته ام انسان خواهی پروتکل لقور درستی کن نده جولا. هر هناسی که آنها بو خوا روحی به برآکد ماشین کار روحه. کوت کار. بالام آیا هیچ اتومبیلی کد بینی و حتشان لبی بیش مبودی در تواو جوان بیه. ل محرک و ماشین آبی عیب بیه. بالام شوافیرک برای وینه با. ابی شوافیرکی هبه. ام جان خیده بیه. شوفيرك كأم جسته بم جسمه وبو روحه وبري ودبا عقل إنسانا عقل أم إنسانا بري ودبا على أوامره أوامره كوات عقل زور قوليا خال قرآن هذا فمن يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب خواي فرود قال بيستي خوي بهركسي كبير بيو ميلي لي بيد بخشي حكمته دعنا يجيلي هر کسی که شوا عقل و جیلی و دانایی پی بخشی او براستی خیرشی گل گوری خواه پی بخشی و هیچ کسیش لخلاتی ام عقل و دانایی تی ناگا الا فامیدکان نبن اولو الاباب نبن که واتا والله زور کسی خلاتی عقلی حتی اصلا بیشی دانا کدوتا و بکی ویستم زانی کسی عقل بدوین با بیلی لیب کین و باب زانی خواه چ خلاتی که گوری پی بخشی وین تا لعقل صدمن بی ایمان داره یعنی برایس با امکارانه بکین یکم خواه ناس با چونکه یکم شته که انسان پی بود ری جیر او ای خالقی خوی بناسه والله جریمه والله گناه با انسانه که نزان خالقی که ایه که سوزده با پروردگار اگ نبا که ام عقلی پی بخشی و پی بری بخوا عقلا که انسان صان فرموی زمان اگ دیتا بخوا فلان کز عقلا بلان بقدر ما بالی میشوله اگ ایمان لدل یعنیه و امرو یه هر کسی که دیوه جیر یکی سلامت بیه با سوزده با پروردگاری بره اوی خواه امری پیه کدوی جه بزی که دومیان تا عقل نرخکی درکه ویلالات که خواه چی پیه بخشیوی که سرنج ندی با مالی امو او پارو پولی خلق بلی خواه که امی پیه بخشیوم لدوی دین و ایمان هم مشتیکم هیا والله ضروره که خواه شیطی درست کردوه او کسانی خلالی عقلیان ای پیان دلان شیل لکو ملگاده اگر او ناوک گنجاو بید ناوی چکم پیشک نهاد اینا جوان نحل با او ناوش ناویان بدیم بلین خلالی که عقلیان با درست بوا او کسانی لولاتان در شیط خانه های که لولاتی ایمه در بداخو لکلوستان تایستان پیمشک نه هبه که ضروره هبه بو یکم با حرمتی اوانه که سوکایتیان لسل جادو کولانکان پیان انسان كان برون لو مدرسه يدا امجك اواند بيني دزاني خوات شي خوات يشي قولك عقل طبيعي بخشيوي دكتور محمد عبد الرحمن علي في يشك لما مستكان الزانكويا للسعوديه وفياوكي زور نوسريكي ناودار وبناوبانغا لزول لكنالي فضائي اسماني كان شواب وتارو برنامي هيا الله سرداني ولاتيكم كرد لاوروبا كان خوشيكانيش دلوني زور بون خلشي شيتي زور بو داوام کرد لری بر فرسانی ولاته و کسردانشی او شدخانه یبکم لری گای بره و بری شدخانه که و چوین بقا عکان دا گرهین جا بسراتکی زور من چند نمونه یکی دی حال دا بجرم اولا چو مجهور یکوا دا دوی شیشکان و شیشی زور استور که انسان نتوانه زفریان پی بره بینیم کسی لجور یکایا او جور هر هموی اسفنجی استوری پمئیه سقف دیوار ارس هموی و تن باش ام جوره بوایا و تن ام پیا و بتن هالم جوره داره چون که خاله که میشکی که پیدا بود رقیل دیواره سری به دیوارش یشد قاسی به دیوارش یشد ایوب بدن اوجش دیواره لبکات او بوی لنات شاری ده همه من وکر دو بیسفنج بوی حتی سری خوی پیششا آزارشی وای پی نگاه کل ناوبشه سبحان الله ام انسان وای دعوت رقیل دیواره لبرو التوابی او جوره ام وکر بو بیسفنج دومیان و تی کسی سیکس من بینین با کرسی که و کرسی که داشتیم انتو جیرابو با زنجیری آسن دست و قاتیان با کرسی که و بند کرابو کاتی خواهدن اوتم چون نانیان دنی اوتی دمیان دکن اوشتیان بخینه بینه و هیز مجالیش جولانیان نماو اوتم امانه بو اوتی اما هیش دی خواهیان بو ناگره او شو روش بسر او کرسیان پیسایکان لجیر و داده دادو لروتان و پاچیان دکین اوانه و خواهدن با دمیان و دکین بس بی که تو نه پنجره دیاله نه درگا او شیشه زبلحانه لگ دکن اوه وتم امانه كيوان وتي والله امسك كسا يا كميان دص صالوايا دص صالوا لسرو كرسيا دوام حو صالوايا سيميان تازه و بين صاله هنا وانا بمبشا سبحان الله سيميان وتي بيارك ما بيني 850 صاله بو سر ريش سفي بلام اوي جاي سر سلمان بو بس ايش كان ودانش تبو او ربو ادای نوان و خیسه یکی لیده کردین لناو کمالا شیطی چی زور ادان درابو بلام اویل لناو اوان ام ایجاده کرده و عورتی شی بدر و بو اوی پرچه زل بیره بریانه بو الله وتم اما دیمانی که زور حجینه را اما بو اوایا و تیوان شیط نازن عورتی ام چیه و چاکو خرابه چیه عقلی ام بو ناشکه بلام اما دجمنی زلو برده هر چی زلگ لبری که پرچه پرچه خودیه دلست که شعبت آزاد و جلکش ببر خواه و نهیده و چند ساله که اوه برو تی داده نیشه والا خوش ویستن و تی چواره میان ویستن بروین و تی دکتور جورکان زوری ما و بلان ور سیر که ام جوره تایبت کرا و پاره که تایبتی لبانقی ام پیاو و دیبو ام جوره و خزمتی ام شیطانشی پیدا کرده و تم جابو اما بخوای چیه و تی او گورترین بازرگانی ام ملاته یا گورترین بازرگان خوانی صدها ملیون دلاره. لکتو پرک عقلی لذت داو کسکارو من دلگانی هنری نه ایمالیار خدمتی کن بپاره. و توی لواش سیتی ولی بابرین آوجورا سیدم کن خورایی گنجی زور جوان حفشی این سیدی که و توی آوش شیت او بزنجید باست بیانه و توی او اندازیاری کامپیوتر و خوانی کمپانی اجی جوریه. لسه کامپیوتر که نقشی بیناید چه عقلی لذت داشت شد بو است هنری آن بوده. خوانی او کمپانی او هم مشاهده لذانستی کامپیوتر اندازیاری کامپیوتری لشخانه. والله امزح هل حوارم ذاك قدام ود ام دكتوره الله وتم الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به هل شيء بين المصفاص او پروردگاري كاوي توي في تحقيق دو توا خو مني لي پاراستوا اواني كه شيت نه بها غلطان پي بكري ابي به ما مصطاب زندرين سيدي او ما مصطاب امزا ازاني خو چه خلات شي داري به تو بخشيوا لبر الزور هلايا سريان بكري تسلواني كم عقلا يعني بطواتي شيطا كاتيان بسر ببريو مجلسيان بيقرم بكري او جريميش زور قوريا انسان بيتاوان بارد بي ابي والله وكما مستاك سيدي كي لپناوة استكانت برسكي الله خواه حمد السنابوتو من چين فرق لقل او شيطا كدز لبيسكي خوي دانيا كاو عقلا هي من با دور بلا توريو هالتشون چونك انسان چند توريو كدا بي او اندع جيريا كي كم دبتوا حتى فلي توربوني انسان بلز بي او اندع انسان جيري وعقلي لتخواروا الله اللي شاري بغادة هارون الرشيد خليفة عباس يكام بوا بالول هبوا بهلول بوا بيلان بالول يشير لكو دواليشا لقال كابره اجيشتا في عصي لكر بالول زوفيا وكي ببزيو جيرو داناش بوا بلام كاري او اندسر صغير ناري كدوان زاني وشتا ام دستي ام شتي قدبو دلنواي لكدو في عصي في ذكر للاي ابو باري بيجل دا الله هارون الرشيد حماية كانت شون لها نسيقونه وهارون وتي بالول امس شي لقلام شتا وتي ديوش بندي خوايا وبيوستي بها ودمك وتي بخوا بخوراين يبيضلن بالول شي لو كم خلقيا شتا كدوزي وتوا اري بالول ناوي تشيا معناه تشيا وتي قل بان توبيا مبغي اري هارون ناوي تشيا والله معناه تشيا والله حين ناوي شي ناخوشا يكسر هارون الرشيد قال تشو توربو وتي بناوي من دلي ناخوشا بالول سيري شتاكي كوتي خم النبي رفيق مام وزياد بو يا مكلا بغاات ندرو دو كزوين او بوين بس هارون شات تنيش معناه وتي بوان في علي وتي انسان كتوتي شي اواشي نكردوا كذا قالت اوي كومل خلق اوي مشغول لبن لو موقف هذا جير او يا خورا قربي هو يشار سليم مساله كبدا في غمبري خاص صلى الله عليه وسلم لغزا دا قرانوا كذلك نابينا بشداري غزاكي كربو سبحان الله منافق بو ام فيا وبنابيناي شاوكاني نما نابينايا من بزين كاري توا لي قرا هل اورشي لنا دايوا هل نيش كارك تبشي وصفات يكشي وظلامي بكجري ليقر يا جيريل لدس مدى احنا في كري قيز سكدي هوزي بني تميم بوا هزار بياوي شو شير بدس لقومي كسي او بياوي هبوا هزار بياوي جنجي شو شير بدس اقل امري بكدا لبدس تيابو روجي بو خويل بل روسكي كادان يشتبو كوما لخل شير باسي اوا عندك تشاوي عني بوتيان ام پیاوا به عمری خوی کز لیشی لنه داوا او اندع عقلا ام همو هزو توانای او قبیل گوله لبردستیاتی نیهشتو خزمکانی توشی شرک ببن یام بو خوی توشی نکسه اگ ببن زور به عقلا کابرای فی دولمن دیلی بو وطی جابو نان امرو من وای لیب کمز لیشی لیب بدری وطی ام چون وطی اصلا دی شیوانم او پیاوا که ایوا مدحی لکن من به هزار دیناری عطم بوان و نبه دفتر دولاری ام زمنه دکا کابرای چی بکره وطی تو زور محتاجی تو زوری احتیاجی دبو جیت و تمامی دولمان دبی برو آوا با خوی بی خم دانش تو تزبیحی بدست و لپراز نیک چه شب نیک بیاد دیم ما بپیاری که رئیس عشیرتی آوا جوره هزار شم شه بدستی به هبی زن نفسه کی جوره کابلای به بحیش خور رئیس لیک لیدا کابلای لطموحی پارک و توی بیکر الله جای رزگارم دبی شو ببیدن لین زیگ بو او جوی زنی سلام و کلامی هیا لگل یا به همون هزی خوی زا کابرا چون که زور بی عقل بو ما چکیشی اعوان دستور بو لو کاتا به همون هزی خوی زنیش دیست روان خریب و چناگی خواکا زور آزاری پیگیش بلام ام پیاو جیره با جیری ناسراوا و تی کرم ام کارد بو کرد و تی من بپاره ام کارم کرد اتر توش لیم ادهی سجنم اکی دم کجی من هزار دیناری آلتون لجاتی ام زلیه ورگرتوا که زلیه لتو دم و تی آخر پیان ود لچه دی زلکا و تی والا احنا فی کوری قیسی دم و تی دی بداخ و پارکت حلال نکد چونکه خو من هونیم دامایشی و کمّن اگر احنا فی کره قیز بم با بتن بعد نشم شیرم بیه و نشکم بیه احنا فی کره قیز آو پیاوه کابلای کج لوب را ابو نای حارسی کره قدام ابو الان آوان دت و ربو تو ربو نکی باشی امتی کی دکر و تی آو پیاوه عاشم شیر که بر روتی دکر نشته وایتی او اگر پیاوه برز لکه لوده بله من گر نشل عذاب و هیچ شد بین آدم کابران روی و تی دب خوام به حالم من هاتون دیاره و آوان عماجان آوا کدوم من آوا تیگشتم رویش به همو هیزی خوی زلیش چی لودا بلام هشت هز لکی ببننجی دو تاواتی نشش رابو که باشم شرکی لمسکی و دستی قلتان و تی اوی که زلی لمن دا به مسکی بقتی کبرای تورا والله لیوی لخبینی خوی اگو زاندی و تی ان تی بو احنف و تی اما بلا بو روی تی کردبم ببی اوی لشوینی خوم هستم بزلیگ رزگارم بو او دستشی که غدی یا کردم ببرینم دا بلام ببی اوی بو خوم بیبرم بلن کبرای خوی هنای ریزی کبرای چی نفهمه و هج عقل چند گوره ایا تولای خوشی لیا کرده و کبراش تنبه بجارش که زله بپاره لخلق نده بلان ببیعه اوی ام لشوه نخی خوی هسته عقل اونده گوره ایا که خواب انسانی ببخشه بلا خوشویستان علمان ده فرمون جیل او کسی سی صفتی تیده بی دنیا بجه دیاله پیش اوی دنیا ام بجه بیاله الله اکبر لو قصه والله او وقتی که من خنا دار میتکه و کر پیش آورش دنیا خو حافظی لی دکه الله سویشی سرکه تسلیمی که ات تو ایتو نما دب بد ربعش ایشیتر ام خانو زیتو نما ام دوشکه زیتو نما ام سیستم زیتو نما دنیا واز لی دینه دی پیش او واز لی بین تو توز دلی لی برده تو توز واز لی بین هموش دل بین ای دنیا دامکه دوامیان عقل او کسی خوال خوی راضی دکا پیش روی بخزمتی خواب گالا قیامتا پیش روی بگاتا و لقای خوای دخوی راضی کردوا سیم جیر او کسی گورکی آودان دکاتا و پیش روی بیخن ناوی و بدستی خالی نروات قبله و پیش روی بروات ناوی و چون آماده نفچت خانوی چولا و تاکلو پلیکیان بی نهل افچت گورک و کچول و هولو بی کردوا بی براستی او کسان جیرن خوش ایستان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم همو خم همی او بک ام امتا جیری لدست ندا ببینینی دیمنشی سر سرهنر عقلی لتوری خوی لاندا بابچین خزمت پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم کاتک ابراهیمی کری وفاتی کل همو شار مدینه لگل خروشانی دلی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم خروشا پیغمبری خواه که فرمی اسی بچاوی حات خواه و هی صحابه خوی بواند جیره لهمو شار مدینه دا خروشان و گریان بوده تایی امن و جوانه که ابراهیمی کری پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون که لسبع وشی پیغمبری خواست صلی الله علیه و سلم روحی من دادیشی بو علو کات دار سبحان الله روش جیرا روش دنیا تاریک بو وگر روش جیرا نگوی که یک پرس دنیا تاریک بود شوال که راند که دبیدن سوان و آنها و انزانی مغربه خلق هواریان کرد و تیان کسفت الشمس لموت ابراهیم خوا اونده ام پیغمبرو ام ابراهیمی خوش دوی روش لآسمان و جیران روناچی روش شاد دوی روش جیره لطاوی ابراهیم کلی صلی اللہ علیہ وسلم او تا آسمانش بشداری پرسی کلی پیغمبری خواده صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر جنازکی دانا ها عقلی ام خلق خریک لاده دا لم کات دا روش جیره و ام حادثه اجل مدینه روی داوا چو سر من بر خلچی کوک دو فرموی خلچی نه رحمتي اخواتان لبه اقادر بن ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته او رجو او مانغ بخوا خوا لبر خاتي لدايقبون ومردني هيش كسغنا انغري روناچا ناشاله توا والله يا وحش في وندي بمرني فرخي منو ازاري دوني من وانيا او سرشتي كونه او د صورته لم مختيا مان خاتو تبيني زوي خور او روناچا كي ناغات زوي دنیا مال تاریک بوا اگر شتی اواتم بینی میخنه پال کس یبل خوال بر خاطی فلان کس روزی شاد دوا دنیا بر خواب و کزمناکا لی احدین و هیچ کس ای بو پیغمبر کو پیغمبر ایش به فإذا رأيتم أجرشتوا تنبني يخشكم فصلوا صار داخل نيشكن بويدوتش كزيان بخشانا سبحان الله لو هم وعد منك في غمبري خافي بخشين نيشكن نيشك دريج يروجيران حتى تون يجك تكيروجش تاو بردبه أو تشك زيان بخشانة في ناقة وادعوا الله لخواه قاره وبلا خواجان أو الرجمان لنا شاري توشوي تاريخ من بهمكات من لنا كي بشو أمكن ها عقلي خلقك راس كده والله في غنبي خاصة صلى الله عليه وسلم أقل سرك ديشي دنيا بيايا أقول ها خلقشي نبزان من شن قورم بفرستي أزاني أما بلامنا ناب عقلي ملت في الليلة بكري أي أم ملتي إيما شن دين صال أم عقلي في الليلة بكري حد شي دي في الليلة من لدك هموش ما هل سفلي بولي لنا الله يقول من راس لكي نخير بس سرك ده بلايا ملت شاروشن با بخوا او من گوروژن به خاطر من ناجیره لبر خاطر من روشنایی به زوی نبخشیوا اما سنت خوایا پیغمبر خاص صلی الله علیه و آله کبرای کی صحابی له مکه و هاد بو خدمتی ناوی محلمی کوری اج سامه بو خوتی ای پیغمبر خوا مسلمان بو پیغمبر خوا زو خوشحال بو ما و یک ما و دو سه صحابی له گاوی ابون به مفرزه یک بسری یک در چون وکاره لرگادا لنزیکی مکه دا توشی کبرای گون کناوی عامل کوری اضبتی اشتعیبو ام محلما كمسلمان بوبو لقال او عاملك هشتا لمكبو كون دجمنات ينهبو زور ينرق ليكبو كون دجمنات يا شيخ بناوي الزمن كي بيشو ينهبو لو كاتد عاملك وما بزن مر في ابو كتوش امدوس يا صحابه ابو ام مسلمان ابو محلمي دجمني شي لقال عندها سلامك وتي السلام عليكم ورحمه الله كلا اسلام لا حق السلام ليك اخواني حرام ده سبحان الله هركس كسلامي مسلمان علي ليك دي حرام بيكوشي خواني امين بولد او الصحابه كان جوابي عندها ومحلمتنا اولا ترسانا السلام دكي بو خواد وطر لكفر وتي دنيا بخوف يا غنبري خوام خوش يا مسلمان متنا رخكونك جولايا دبر خوين ابو رخكونك جولايا وتي باشتين فرصتها يستا ام عامل يدوج من مفكوشم ابيت بين شري كافر ومسلمان كسي استزام نادا تولای خیالشیش میل نکری تو خرقی خوش مبصره دارم شوم شرکی لی در ناوی چی پی نبود شکی بیانه بکشتی که گرانی و وقت میشه انصاف صحابه کان زور دلگیرم وان جرای او پیام بانجی که فرمی بود کرد و تیپی پیغمبری خواهد سر خواب کشتم توشی کافرگ بودی فرمی بو ایسال الان سلامی کرد و تی السلام علیکم و رحمت الله سلامی کرد ناوی خواهی نه و تی قربان لترسان ابو من ازام لدلیا پر لکفر بو فرمی دلیت هال دلیت معشایکی فمي قمان يقينم هيا فمي دي هاوار ويل نار حتي يشيل جهنم بوتو اقل وانا بوبيا اي هاوار بوتو اقل وانا بوبيا شنو تضلي او تشغلنا كدو بزاني ايماني تي ايانا اما الظاهر دبينين كبرك السلام المسلمان عليك خوين صارت حلامه بس سلام ليك دي حلامه بيكو جي بغي الجهادي بران بدكم يان كافر ويان اوائل لكم سيدي ام اسلامت شان اشكي فالورا پیام وقتی ای پیغمبر خوا دعا بکه خوالیم پر بیا فرمی یا ربی خوالت خوش نمیاد چون تو لبر خوا ام پیاون نکش والله لسال غرزی نادری خود بکشتن. ام اسلام نبی باشی باشی بر جوان دیت های بته کنی مرو فکانی پیاو بیا. ابی خالصا مخلصا با خوا کار کی. دفعه حاض روش بسال. ام حادثات یا پری محلمیش بنا خوش یکمل. دوای حاض روش که بلای بکشمل. ناشتیان سه جا شو بو ناشتیان جنازه که قبل فریده او دروا. سبحان الله خبریم با پیامبر صلیم بل. و تیان ای پیغمبری خوا. ام جنازه گور لخوی نگری. دیار زور توان بارو پیسا. فرمو إن الأرض تقبل من هو الشر من صاحبكم والله أمز بها باوشي بوهي واغرت وتوزل لو في أوتاوان بارتلا نخير ولكن الله أراد أن يعظكم بلان خواهيستي بهو أما وكنشان يويدا آموش غايتا مكا تيتا مكاين درس عبرد وقرن لقل ديني خواه دا برجوان ديشتي ناودلي خواتان تيقلاونكن أين خوا أم أرزي كده وبو أبو لهب أبو جهل ووليد وما نخو أو لو تاوان بارتلبون لبل او امدي من اثر سوريانا تن بيني خير عقلي برو فكان يا غداك دو خالشينا وانزان هرشي ارس قبولي كن نشاني بيو شاشيا هرشي فريدا وجالي واخاشي وهل ريبي كاتيك ميايوا زستقبو ماكا معناه وين يوم كابري ازور خراب بي ابي عقلك كان بكري انا نابع عقلان دوغ مابن لملتي امي كردا نمونه كي بتشاو جناب تن ديرما وكبراسي بيو شاشي راستقين نايش وين قوتواني عقلي اندا بخري که و که نظر مثال جیانه ما به تصلین و تو هشتیج جیانه بود شه حماس سعیدی شه حسنی قیتولی لشار روانسری ایران کشیخ و مرشدی که طریقت با صوفی و درویش آنی هبون درمان سازی که گورش با دکتری حکیمی که درمان سازیش با پیش مسلمان الله من دکتران گرام و لمالی آن بکاری که درمانی گجوجایی پیوستیم هبولم دا الله رجع دیمنه که غریبم نم پیاو بینی
1: صوفي محمد يقول لأوائيش دولة وهاتبو بوا خزمت مرشد وشيخكي وتي صوفي محمد أحوال تانتشوانا وتي قل بان لسائي خوا وسري جنابتوا عيب مانيا فمدت أخوة لقل ناوي خوا دا كسي كشريك مكا بلا بس لسائي خواوا وتي قل بان بخوا سري توش بيروزا فمدنا بخوا بلا والله يستا نمونيك فيلم شيخ بدل وشكيوت بصوفيكيوت وتي زستان بو وتي اعلم كاد صاد السرمادا قسم بخوا بوتو مال من دال السر جيركيك بسوتر على سي ام شيخه وتي استغفر الله وما استغفر الله وتي بلا استغفر الله ناوي استغفر الله بلي بلان بخوا براكم ام سر اقد دين داري وعلم وخواناسي وعقل تيابه بخوا بوخوم بسودا بلان تو اخوا من لاستي خوا دام بلي لساي خوا وسري توا والله لم زستانه اثر جوراکه تام بو بلن بو مالا و سر رو خو تام نانو گوشت او دخوان بلم خوانه که دسته من ببر نو فریدنه مالا که تو بخوا دنیا لده بیت سر می چوره گو ناشال یتا لبر و سر جوراکه بخوا بو تو بسوت تر سری خوم بو خوما بو سری من ده بی استی خوان اعوذ بالله دلا اگاون بینی زود خوش بم شیخ کله جاتی اوی کوا در خوشی ده بل راز ده کی در یوجوی که حتی سری منا وتی نبخوا اما شو هی توش یو خلقش مو یا الله یا حموی سای خوایا اما تو صوزیه ام رزمن هی بو او مشایخ و شیخ و طریقه تصوفی کپیای اوار راز گول ده شوین کو توانی ده پروردبکا خوشو استانم کو تای و تارک من کو تای پی هاتوا او دلم ام عقل جیه خوا پی خلاط کردوین اگر دین داری و ترسی خواه و مراقبه خواهی لگل به براستی داهنانی جوان و اعمانه ده بخشه انسانه که کامل دروز دکه ام عقل و جیریه اگر دین داری و خواناسی و مراقبه خواهی بسریه و نبه داهنان دکه بلان بود از برینی خلد الان لدیر زمان ده لسالانه که زوده کبرای فیر بو بزار جیر بو ها جیری و به خواناسی بلای بو کاملگا ام که او جیر بو میمونه چی هنابو میمونه که رام کرده بو میمونه که هنابو روزانی جمعه پیش و ابروابونی از جمعه خاطی جلی جوانی لبر میمونه که دکل جلی پیوانه کرد واریانه پشتینه چی گوری بوده بست و درجگره که خنزر شیر خسته پالیه و مشکل جامانه تی کلاو دکرد و لسری میمونه که دکرد سواری اولا خبرزه شیر دکرد و دیگه نه لدرگه مزگو تی کارای دکرد پیش و امام استاد از که بخطوی و خال چینه رحمتی خواتان لبه بزیتان با ام دامه و دابیتا و اما میمون نیه ایمت چیه اما پاشای ولات یک وسحری لیکرا و بسحر کرا و تمیمون استا ساحل کان پاریش یک جار زوریان دوی حتا ام دما وکنو به انسان سحر کی بتا کنوا رحمت اخواتانی به پاریش بو بخنس او بل مالو کومش شی بو کوب کنوا بل ما بل مالو مزگو به مزگو تو شهر و شهر امید جرا میمونه که شی وارا هنا بو که ام قسانی به غربت و دکل میمون هون هون فیلم مصر بچه ده هات اخوال و دموسای خود دست ریداستی بوله اخوال برز دکه دور تمام شای خلقه قید کرد یعنی فعلا من انسان و پاشا و مولیم قوم آوا و میمون اکی وار رای نبو پاره باشی کود کد دوا کز نبو بله باش آخر خوال لهمو قرآن و حدیثاتی هنی امتی پیغمبر مصر بیب میمون هل نیشتی وا خواه گرد بخاتی ام ام محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم قطعيا بشرق حد شن كافر و ملحد بيو سحلي لبك لنابه بميمون نابه براس ام هم خلقه ده خلطان بن ميمونه استعيوه هيا روشانه خلقه ده خلطانه بناوي پاري مزگوتو بناوي نخوشو بناوي فلانو في سالو وق ميمونه كي كابلو كسي جنه لراب ربك اقبوه ده كي اما لو الزمنه ده لغلاتي خومان ده صالي پار لا بلاو کراوی چې لخمن رخرا وخمن کاریکان او قطابیکان د خوین مو مامسای چې بارز بصرات یې سیدی نسیوا اول دوا پرسیاری من یچ مملوک سانی ک تصحیح صح کردنی قناغی دوانزا شش آمدی لبد اسما بو دوانزا ک دکاته شش جاران ک قناغی ک پیش زانکو مصیر طلبکان د سلا من او مصعده ک کوتا پرسیار ده هته بدستی من کسیم که لولاد چیه کی پرسی آره که بس هاتی کی سیر نسرآوا نسرآوا ایو ما مستایی که آمر قی من دیت بردست من کیه کم والله خواهم آمد ذکر با امتحان ولام لم که اتدا ببی ارشاو کد نی بر دخی جانی من ببی اوی مراعاتی حالی من بکر من دش وضع کام تلبی ششی آماده ای دخوان عقید و انزایش حالی کی سامناکو ترسناکو ناراحت دو را و چه هیا ما رکعتون بخواز بینیم کم شو کم بکرکان بلا من به هیچ شویه آماده ای نبو شو با کریوانو هیچ کسی ایش کم آماده ایم که افخوین مکسمه زنکو پلیشی باش بده از بینم بلا من باوکم راضی با و بتموحی مال و ثروت و سامان و سهره اندوی من لوان مارکا والله این میشکم واد اخرا امشو هیچ سعیه کم پیان اکرا جا تکایا رحمك بام خشكي خوات فكو يا متيكم دوده لزيكم بودانا چونك او حال مسلم لا ما وصلك بك اون بيني خيبو في المسك بشمادات اخواروا او انده بغريبي نسيبوي او انده مظلوميتي خوي باسكربو كا او شو سعيديت يك شو هيك شي لبيدنا ماوا نشاني مدير قاعة كم داوتي والله جنازم شي وبكين هل خو ده لزيب ولا دني نحسام نبي تغش نشاني ما مستعجل كثير من داوتي كاك بنا وقيب كينا والشغله في الله الارادانيه كناو ما كل دوانا وكنا كرك اخوي كردو بكز كره وهي سعينه كدو ام سيناريو يدرس لو ما مصايش باب خلطين تشاولي خو مش جديه مع عقله تش خوي الرحمن الرحيم خويا كلحمو بزيان ببزيترا يا ربي خويا بزيت بمعنى بتواب خويا همو كاتك انا بشاي رحمته بزي خو تماشى معك لا شرك وها باش فلسطي بذاتي الله خويا بمان باريزي عقيده من ساق وسلامتك يا الله يا رحمن يا رحيم لد فاري موانيا خويا حتى دو لحظات الجيان مان ام عقلو جيليا مان بوب مينيا عقل جيليك بكواتش عقيب يا بناسين وشويني كوين خرابي يا بناسين وخمان يا بارزين يا ربي عاقبتي يا ملايك من خير كي آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

رادیو محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوای رادیو محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوای پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

بے گوش ج اسرار غیب واقف خاموش بے همتا بے مثل بے شریک بے با ج عیب مبرا ج آلایش پاک نقشبندی لوح صحیفه هستی نشأ بخش جام باده سرمستی نظام دهنده ارواح جا اجسام ترکیب کننده اعضا جا اندام بما خورشید طلعت بخش نور نماینده صبح نشوی دیجور جبین پر نور و ماهی منور لطره جسوی شودینه تدر تألیف دهنده چوار عنصر بهم پیدا کننده وجود لعدم فروزنده برق جسیای سحا الفت دهنده آگر لگم آ شعل بخشی نار پرتوف زای نور روجی دهنده

سور رضا من بخیر با خبر جشر فرمان دهنده ملکی ملکوت شاهنشاه اقلیم لاهوت ناسوت روی روشن بروش شو بروش آور گدایم بشا شاه بگداو کر رهانندی نوح لطوفی توفان خلاص کنندی یوسف لزندان لشری فرعون موسا نجات در بو خلیل آگر بگلستان کر منیس یعقوب نیجا و غم نکوی سران دید رهنمای آدم هاو رازی یوسف لچالی کنعان انیس یعقوب لبیت الاحزان رهبری موسا بنار الشجر هنا سی عیسا مردو زندو کر حشتر در هینر لسنگی خارا اسکندر شاد کر بتختی دارا کرم کنند به موسای عمران بیدی بیزا معجزه صعبان تاج فریدری سری پادشاهان بخشاین دی تخت بخاور جاهان کلیدی درگاهی خزینه غیبی نوری فانوسی بزملا ریبی خالق الارواح فالق الاصباح مفتاح النجاح فالح الافلاح.

باغی ایرم شوان لشد دار قوم عادت کشت برباد بون برباد فرعون کوکبی غرق دریاب بمیشوله نمرود فناد جاد هم دی جمل خاچی مغار برانند دی مار لشان زحار نگون کنند دی چتری فریدون خسروت خلطان کرد لججای خون جامی جم لدست جمشید بر آور کلی کیکاوس بتو تیا کرد تیکو پیگ دری سپای سلموتور زولناو بری اساسی تیمور مشاطی تغرای زلف دی زیلیل رهنمای مجنون لسحرای دو جی پی خسرو شیرین ارمناور پی شیرین فرهاد و بیستون بر رنگ ریزی کالای گلناری گلان نغمی نوای دن نالی بلبلان ترازی بالای گل نچمنان عنبر بیزد مشکی کمانان.

تی خسرو شیرین نرمن آور تی شیرین فرهاد و بیستون بر

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام. سکویک بو راوکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. دنجی محراب، دنجی محراب من برکانی کردستانا. خوانک بو زنایانو میلادگرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. نوریک بو روشن کتنوی دلی بسرانی. رادیوی محراب. رادیوی محراب.
1: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
3: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ورزان سلام إخواتان ليبي لم درسا تشكى بخين سر هندي النرخي نرخو ديدو بوچوني إسلامي سبارد بإنسان سبارد بجيان. درسي بيشو باسی نرخی علاقات من کر که چند پیروز و دبی بپارز ری و باسی نرخی مروف من کر للاین جیانی و حیاتی چند پیروز و متعلقات حیاتی و ثروت و سامانی و شرف و ناموسی بی بزنین. اما همو انسانی گا گریتا و همو برسی گا گریتا و همو کم اندامی گا گریتا و همو غریبی گا گریتا و همو نخوشی گا گریتا و همو کسی اگر گریت و که محتاجه که قرزاره، بلکه حرمتی شوینیش هیا نو کر انسان او شوینی که خواهی تیا پرستری حرمتی هیا، او شوینی که علمی تیا ورگیره، او شوینی که نخوشی تیا تداوی اکری زور شوین هیا، حرمتی هیا، مال حرمتی هیا و کات حرمتی هیا، کاتی پرستنی خواهی گوره، کاتی سجده، کاتی دعا و پارانوا، کاتی علم ورگرتن، کاتی فریا کوتنی خلق، کاتی دفاع لوطن، کاتی کدایق شیر داب منال، کاتی رمضان، کاتی حج. اما نمی حرمتی هی خواهی گوره فرمی ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. که لو ظالم تره کم منعی مزگوت اکات که ذکری خواهیتیا بکری به همون نوعکانی ذکر هرچ پیوندیک لگل خواهی گوره لگل دینی خواهی گوره پی اوتری ذکر. حدیثی تر که او معنای اگریتو هرچ کومل لی ایمان ناران کوب بنو لمال لخانه لخانکانی خواهی گوره ذکری خواهیتیا بکن خواهی گوره رحمتی ارجین بسریانا و ملائکت دوریانا دا. قانونی که لبنانی سرنجی راک شام ماده 473 474 475 سزا دانی او قانونه بو هرچ کسی که تشویش بخاطر سر کومل خلق که عبادتی خواب کن ایتر هرچ طائفه بن هرچ دینه بی هرچ پرزگاه بی هرچ کسی تشویش بخاطر سر یان قانونی لبنانی سزای بودانه هر اللهی لو حدیثه و لو آیت ورگیره ام حرمتانی که باسی اکین برا کنم و بوتا یعسا و بوتا بند لما فی مروفا اولا تزل هیزانا زور بجوانی جیبجی اکن بو خویان بلان بو غیری خویان هر مرکب یکو لسر کاغذ لسالی 1925 پیش سالی 1925 کیشه یک هبو که مکینه سیاره دنگیت او سیارانی که به بنزین ایجا کن دنگی تابتکی بو اگر لفلی ما بینی بیتان سیاره کونکان او تقتقی کلیویه او پیش سالی 1925 لسالی 1925 ماده کن دروس کر پیلن TEL تترا ایثایل لید ماده که قرقشمیه تیکل به بنزین اکره ایتره او دنگل مکینه نامین. پاش چندین سال لحفته کانا بویان درکو که او قرقشمه لگل اگزوزی سیاره که لگل دوکال آیت داره اچه تا ناو خوینی مروف و بطایبت منال چکا ماده ای که قرصه چرکی لحوا قرستره انیشه و منال بالای کرتره لگوره او زیاتر زرری پیاده حتن 100,000 منال یانور گر خوینی 100,000 منال لچندین ولایت پاش فحص کردن بویان درکو که 30 لصاین و تا 30,000 منال ریجه قرقشم لخوین یعنی زیادتر لوی که منظمه صحیح عالمی داینا فورا بریاری که انده بریاری که فدرالی درچو و موافقی کنگریس ابی او ماده نمینه چین آخر مزوری تیه چیه ملیونه ها بلیونه های تیه چیه چین صحیحاتی منالکار من لهمی گرنگ تره
خێرا و بنزینە تازەیان دانا کە پێڵەن فری لێد واتە قورقوشمی تیانیە نسبەی ئۆکتانەکەی سەر و 95 بەڵام ئەو مادەیە ئێستاش ئەمریکا دروستیەکە بە هەزاران تەن ئەینێرێ بۆ من و تۆ تێکەڵی بنزینەکەی ئێمە بێت چونکە مناڵی ئێمە گرنگ نییە لای ئەو نرخی نییە بەڵام بۆ خۆی بنزینە چاکەکە بەکارێت ئەو مافی مرۆڤی کە باسیەکەن بۆ خۆیانە ئەو قومبلەی نا بەسەر هیرۆشیما نای بەسەر ناکازاکیە ناوی دەوڵەتێکی ئەوروپیم پێ بڵێ کە دژ بە ئەمریکا وەستە کەس قسەی نەکرد مۆز کە بە هێشوو ئەکرێتەوە بە سەوزی لێ ئەکرێتەوە دەرمانێکی پیا ئەکەن و ئەخرێتە ناو نایلۆن و دەینێرن بۆ وڵاتان دەرکەو ئەو مادەیە تەمان بۆیە حەشەرات و شت تینەیە ڕەژ نەبێ خراب نەبێ بە نرخەکەی دابەزێنێ ئەو مادەیە منعی هەموو جۆرە حەشەراتێکەکە کە زەرەر لە مۆزەکە بە هەتی ئەو مادەیە هەڵەمژێ نەزۆکە بێ حەوسە و کسوور کرێکار لە یەکێ لە وڵاتەکانی ئەمریکای لاتینی مناڵیان نابێ بەهۆی ئەوەی ئەو دەرمانەیان هەڵمژیوە ئەو دەرمانە ئەمریکا دروستێکە لای خۆی قەدەغەی ئەینێرێ بۆ وڵاتانە هەموو وڵاتانی جیهان بڕیارێکیاندا کە فلان ساڵ لە هەفتاکانە دروشمێکیان بەرز کردەوە بە ئینگلیزی کلین ووتەر فۆر ئێڤریوان یعنی ئاوی پاک بۆ هەموو مرۆڤێک بێ بزانن براکانم ڕۆژی 30,000 کەس لە جیهانە ئەمرێ لەبەرەوەی ئاوی پاک نییە بیخواتە ڕۆژی یعنی کولی 24 سەعاتێ بە معەدەل 30,000 مناڵ و گەورە ژن و پیاو لە جیهانە گیان لەدەستێن لەبەرەوەی ئاوی پاک نییە بیخۆنەوە ملیارێک و کسوور بەشەر مواسەفاتی ئاوەکەی کەیخواتەوە پاک نییە چەندین دەردی بۆ دروستەکە ئەبێتە سەبەب بۆ وەفاتیان وڵاتانی جیهان بڕیاریاننا پارە کۆکەنەوە و مەشروعێکی جیهانی ئاوە گەورە مرۆیی کەوا ئاو یەکێکە لە مافەکانی مرۆڤ ئەمریکا و بەریتانیا موافق نەبوون ئێستاش ئەو مەشروعە جێبەجێ نەکرا ئەدعاکەن کە خۆیان مافە ئەساسیەکانی مرۆڤ بریتیە لە خواردن و بەرگ و پۆشاک و لەگەڵ سەقفێک کە بەحەوێتەوە تایە ئاویان ئیهمال کردبوو مۆی چەند ساڵێکە مافی ئاوی پاک بۆتە مافی مرۆڤ چەند ساڵێکە نووسیویانە قورئانی پیرۆز 14 قەرن لەمەو پێش باسیەکە بە ئادەم ئەڵێ ئەو نێرینە شوێنێکەوە برسین نابێ تینون نابێ بێبەرگ نابی هەتا و لێن نادا ئەسبابی سەقف و ئەسبابی خانووی تایە ئەللا تەجوع فیها ولا تعرا ولا تظمأ فیها ولا تضحا ئەو نرخانەی کە ئێمە هەمانە تەسەوراتی لێپەیە ئەبێ جیاوازە لەگەڵ تەسەوراتی ئەوروپیە چونکە نرخەکانی ئەوان نرخە مرۆییەکانیان جیاوازە لە تەسەوراتی ئێمە براکانم هەموو بەشەریەت ئەبن بە دوو بەش بەشێکیان لە بازنەی ئیمانان لە بلۆکی ئیمانان و بەشێکیان لە بلۆکی ئیشراکان ئیتر بلۆکی سێهەم نییە ئیحتیاجی ئینسان هەموو ئینسانێک ئیحتیاجی دەرونی هەیە بەم کاڵای بەشەریە ئەو ئیحتیاجی پڕ نابێتەوە بە درێژایی مێژوو لە هەموو کورەی ئەرزا دێیەک نییە پەرستگایەکی تیا نەبوو بێ بە درێژایی مێژوو بۆیە ئەو ئیحتیاجە دەرونیە پڕ کاتەوە بەڵام هیوا هەیە شوێن پێغەمبەرێک کەوتووە و ئەو پەرستگایی بەکارهێنا بۆ تەوحید هیواشەیە سەری لێشێواوە بە شێوەیەکی چەوت هەوڵی داوە ئەو نوقسانیە ئەو ئیحتیاجیە پڕ کاتەوە تر بەردیان پەرستووە شاخیان پەرستووە ئاژەڵیان پەرستووە ئەستێرەیان پەرستووە گرنگ ئەوەی ئەمە ئیحتیاجێکی بەشەریە ئەنجا ئەم حەزارەتی غەربیە حاڵەتێکە ئێوێ نرخەکانی خۆی بەسەر ئێمە فەرزکە ئێمەی موسڵمان ئەڵێین هەرچ کەسێ جنۆکە بێ بەشەر بێ کە لە خزمەتی بلۆکەکەی ئەو بەرابێ پێی ئەڵێین شەیطان هەرچ کەسێ بێ خزمەتی ئەفکاری ئیبلیس بکە خزمەتی ئیشراک بکات
و پی خوش بی که کمالگای اسلامی فسادی تیب که پی خوش بی مسلمانان دوبرکی انتیابه پی خوش بی اومتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم توشی شکستی بن او پی الان شیطان ایتر انسا جن پی اوتر شیطان حضارتی غربی ایوه تو بگوره به همو لونه بلان پیجوی باسی حضارت کب که بزنن او حضارت دور روی هی روی کن روی که علمی و تکنولوژی و زانستیه روی که انتاجی مادیه او هیچ گلی من نیه بلکو سپاسی آنکین و تقدیری او آکین چکو جلی لبر مانه هی اوانه او آمیرانی که بکاری هینین هی اوانه او سیاری هاتو چوی پی اکین هی اوانه ور نگرتنی او تکنولوژیایا نوعی که لدوا کوتوی بلام او بشیتر رو کیتر نردنی نرخ کانیانا نرخ مرویه کانیانا او پیالین نا او به همو نوعیک به همو لونه ابی دجی باستین برا کنم بلام بداخه و هندی کس هاوزمانی ایمن یارمتیانا دن بو گورینی ام نرخ گورینی وجدان گورینی ضمیر ضمیر وای تشبیه کم با گنجینه یک با گنجینه یک نرخی باو با پیر معنی تیه او نرخ شهرستانیتی که هزاران سال ده جوزره تا ولنوه که با نوه با میراتی هاتو با ایمه ایمه نا به خیانتی لیبکی کام کس گری لملت که معنی لکردواریه با نیجیج نکه هزاران نرخی جوانی تیه براکه هموی امانه توون بس بعضی تو هتا نیخی تا گلاوا هتا شیه کی دیاری کراو بره شیه حل نمجه بره حرارت حل نمجه نه تقیتاو او کسانی که نیج ناکن که التزامی دینی انیا او توانیا نکو تو تشوینگی کو که بگشیتاو و تماشاین که بو تعزیه اچن بطن خلکوان او نرخا مرویانه هموی گوزراو تو گیشتو بایان بس دوجمنان ایانوی او نرخانه لابرن نرخی تر بین نشوینی که نرخی تر ها تشوینی ایتر دیدو با چیمونکان اگار ره استالوانی زحمت بی و زحمت لای همو کردیک هیچ کردی آمدن یا خوی و جنکی با جلیکی کرد تواب چنا در یاچه دوکان در بنی خان ملب کنده بردمی خلکا هیچ کردی امناکا بلام که نرخکان گار ره ایکن لتصورات اسلامي معنا براكانم اما چون شرحكين الين لتصورات ام دين معنا بو حياة بو انسان بو همو روداوك بو همو دياردهك ابي تصورك اسلامي معنا هبه بزاني شرعكي خوا دينكي خوا الي چي الي همو فسادك سببكي چوارشة جهلة ظلمة آرزواتة لقل توربون جهل نفامي با أستاذي جامع عجبه مالين نفام لتصورات إسلامية كيكي تصورات إسلامي بيانبو ديدو بوچوني إسلامي بيانبو جاهلة كقيمتي ونرخي برايتي نزاني جاهلة نرخي أم دين نزاني يعني إنسانك جاهلة نرخي تصحية نرخي آزايتي نرخي ليبوردن نرخي وفاء نرخي سخاوت أمانا نزاني إنسانك جاهلة ظلمك جوهمو أيزانا وآرزوات كي استابو تخواون ديك نعوذ بالله سيري حزاري غربي كان برا كانم بهوي آرزواتو چي بسرهاتو كالين حزاري غربي يعني أوروباو بتايبت أمريكا 11 مليون كس هي لأمريكا بالرسمي توشي كآبابون زوربش یان درمانکان بو ناکر پاکتکی به 60 دلار 11 میلیون اوانی که توشی نخوشی عقلی ابن و عقلی انتیگچه و اعصابی انتیگچه لصا 55 قرویلکانی خستخانکان یان داگیر کردو 55000 کس لهمو روجیکا بهوی شوین کوتنی ام ارزواتو 84 افرد ل امریکا تعدای ناموسی لیکری للان کسی کویا للان کومالی کو بزار لهمو دقیقه که 29 کزا کجره سال 1986 4 میلیون و نیو خلق فوتا به هوی ارزواتو دولارو مکینو
برهمو رای گشتیو امانه بوتا الیه بوتا خواوند دی پرستن لبرو فراغ کی روحی زور گوره هي به معنی پر ناکریت او براکانم او استری که استاج با اسمان او ماوا هل بوبی پیلن اما لبعض کتابی انا نسراوا لاخر زمان بلای زویا دروا برو بهشت پیاو او پیاوه که خوی بکوجه بوی روحکی بچیت نایی بچیت بهشت چندین کس خوی امتحاری جماعی ان کر زوربین روشن بیرن قینا که منالی پیان ساله ان تیابو بس سروککی ان اختصاصی موسیقا بو تمنی کی باشی هبو یک کر رباسی ان کردو تواو بلام اول مناو چی ایما امشتا روی بایا ده هول زورنایم بولی یعنی اما فراغی که روحیت نازن بچی پر ری کنو لصد پیاوا که خوان خیزانن جنیان هیا حبتاو پینجان خیانت لجنکان یانک نسبتی طلاق لسالی 1940 احصائیه کملایه 20 لصابو لنوصو 46 تابو با 30 لصا لنوصو 48 تابو با 40 لصا لسالی 1975 لصد امریکی 19 انتلیا کنکیشا 1975 لسالی 1978 تابو با 49 لصا استا فوقی 50 استا نزنم چند 15,000 میلیون دلار صرفی کن سالانه بوی زیانه که ام خلقه بو تلیاگه کشی خوین 250 میلیون 42 میلیون یان لچلکانه 42 میلیون یان ببردوامی مشروبات یان اخوات که پیلن الکوهولک یعنی بمستمری اخواته و نتوانه سیاره لی خوره نتوانه حال سی بکر ابی استاچن بی رجک جد دوباره کمو مسائل علمیان موضوعی که ترا ولاتی کن صو بستودو کلی طبیان هی فرنسا مثلا لقرنونی وی لمو پیش معهدی هبو بو شوانکان بو شوان داخلی معهدی کدو بو بی بشوانه کی چاک اما امانه انکار ناکین اما موضوع برزانه علمیانه انکار ناکین بس باسی نرخی مرو یکانی ناکین که با همو لون نیلین بیت ناو مانو جاری وای به فلیم یک چن نرخی که افوتی سیدی چن فلیم یک یعنی که چن نرخی که دفوتی نرخی تر یه تشوینی نرخی انانیت نرخی مادیت نرخی جنس نرخی قوت ایمان با قوت و هیز با لسر ام باس زور نروین ایمه مسلمان مشکل من لنرخانیه اما نما نرخیه لقرآن و سنت و بومان هاتو بز مشکل کمان اوه چون ام نرخه بیهنین سردم بیهنین واقعه کوا پیویست من به فکر عملیه لوات همالین لو نرخانه چند نمونه اکتان بوهن مو مثلا نرخی برایتی نرخی برایتی که قرآن پیروز فرمه انما المؤمنون اخوه پیغمبر اخوه صلی الله علیه وسلم بچه فکره اکی عملی ام نرخی هنای دنیا هاد مسلمانه کانی کرب برای یک مهاجر و انصار لهجرته که کوچی کرب و مدینه دستوری ولاتکی دامزران یکم خال دستورکا او بو که کدنی ببره ایما امرو چه فکره که عملی من هیا نرخی برایتی بچه سپینی لناو خو مانه هر قصه من تیه فکره که عملی من کوا که ایما بکا با یک ما که ببرای راستقینه نقصانی که من لبیایه نرخی رزگار کردن لفشاری کوملایتی واجب لسر مسلمان كزختي كومل لسر مسلمان لابري لزماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم نمونه اكتان بو جرمو سلماني فارسي رضاي خوالي بي سلماني فارسي عبد بو كويل بو زلام خاوني بو همو مسلمانان پروش بون بوي كي راي كشنا ناو كومل قاكي خوانو پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم تي سلمان برو مكاتبه بك لقل خاوانا كتا مكاتبه نظامي اسلاميه بو نهشتني كويلات يعني او زلامه او عبده نرخي چنا بمباشري ابي او نرخه پياكن بيدن بخاونكي بو رزگاريب كا خاونكي داوي 200 مسقال زيبي كر لقل 300 نمامي در خورما بوشي بنيجن انجا ازادي كا همو پاريان کو كردو همو بجدار بون لوا پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم با دسی مبارک خوی نما مکانی بو اناشت و او کابره بوی سلمان بیت ناو ریزی مسلمانانو آزاد بی فکر عملی که اوها بو ای ایما امرو چه فکری که عملی من هیا
زغد لابین لسر براکان ما ایشینی ایشی باب دوزی تو گرفانی بطالا شتیکی با پیاکی با گرفانی نیمان ام افکارانا هر قصه اکیم بوی وادوا اکیم براکان نقصانی کمان لا فکری عملی که نیمان حول بدین دروستی کن لو تمالیا بین داره نرخی بیمه کوملایتی من هست تکافولی اجتماعی من هست مناله که کچی که پچکولی جوان ابو بکر صدیق رضای خویلی به ای خست سر سنگی ایویز بی خاطر نو دلی و لیم پرسی اما کچی خواتا فرموی اما کچی پیاوی که لخون پیاوترا کچی سعدی کوری ربیع بو که لشر احودا شهید بو اوها هاتن مناله کانیان بخیو کر فکری او زمانه فکر عملیه که بو بدیهنانی او نرخه بو شیوه ابو بکر کردویتی ایما امرو که مسلمانی گمری چه فکری که عملی من هی بو خزمتی مناله کن کتاینم با نرخه که دنیا یا خجیان هدف نیه بنیسبت مسلمانه بلکو وسیلیه که بو رازی کردنی خوای گوره سالمی کوری عبدالله کوری عمری کوری خطاب رضای خوای لیبی طوافیه کر با دوری کعبه هشامی کوری عبد الملک که خلیفه مسلمانان بو لدمشق و هاتبو بو مکه لناو حرمی شریفه لناو کعبه قصی لگلا کروتی سالم شتیکم لی داو که بو جی بجیکم و تی یا امیر المؤمنین من شرمکم داوی شدکم من لناو مالی خوام دوای توافقه چو داری ام دوای کود لکولانی که گرتیوه و تی سالم داوی شتیکم لیو که بود جیبه جیبه و تی یا امیر المؤمنین لکاروباری دنیا یا لکاروباری قیامت خلیفه طریق بو چکو کاروباری قیامتی پینا کری تی بیگو من لکاروباری دنیا تی یا امیر المؤمنین من لخاوانکی داوام نکرد و لتو چون داوای کن او فکر عملیه اوها جیبه جی کرو ایم امرو چی من پیه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: سوین بخدا براسی اما با و گوری ایومان دروس کردو نقشو نگاری روالتو رخصاری ایومان چشا پاشان اوتمان بفرشتکان آدهی سجده برن بو آدم سجدهی ریزو بفرمانی خدا جا همو فرشتکان سجده هم برد جگل ابلیس که فرمانی خدایش کندو لسجده بران نبو
1: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت

0: خدا فرموی باشا چی برگری کردید ای ابلیس که سجدن نبید کاتک فرمانم پیدایید شیطان وتی من لو چاکترم چون که تو مند لآگر دروس کردو اود لقر دروس کردو
1: قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين
0: خدا فرموی دی کواتد دا بزو لبهشت یا لآسمان دا یان لپلو پای بندایتی چون که تو بود نیه لوی دا فیز بکی تو خود بگورد دا بنید جا تازود درچو چون که براسی تو لرسوا و بچوکو بی نرخکانید
1: قال انظرنی الى یوم یبعثون
0: شیطان وتی داوا کارم کمالتم بدی تا او روژی که همو نوی آدم زندو دکرینوا
1: قال إنك من المنظرين
0: خدا فرموي براستي تول لمعلد دراوانيت
1: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم
0: شيطان وتي بهوي اوي كتو مند قمراو سرگردان كرت او سوين بيد منيش لرق الراسكت دا بويان دادنشم لايان بدم

پاشان سوین بخدا لبردمیانوا لپشتیانوا للای راستیانوا للای چپیانوا بویان دیمو دنیایان للا خوشویز دکمو گمانیان درباری قیامت لا دروز دکمو دستد ناکوید زور بیان سپاس گزار بن.

خدا فرمی لبهش در تصور در و بصر شوری و رسوایی و درکراوی سوین بخدا او کسی شویند کود لوان او بیگمان دو زخ پرده کم لئه و همو

0: توش اي آدم خوتو هاو سرکد لبهج دانشت جیبن جال هرچو آرزوتان لیبو خواردمانی و میوه بخون بلام نزیشی ام درختم مکون درختی چی تایبتی بردار بو بو تاقی کردنویان خدای گوره بر یاری دا که هر نزیچی نکون چه جای لبرو بومی بخون او کاتا دسن ریزی استمکارانو
1: فوسوا

0: کشارا و بولیان دوایی خوی آشکرا کردو پیوتن پروردگار تان ام درختی لی قدغن نکردون تنها لبر اویا نوکو ببن فریشتا یا خود بو اویا نوکو لنمران بن
1: و قاسمهما اینی لکما لمن الناصحین
0: اوسا شیطان زانی دترسنو دودلن سوین دی بو خواردن که من براستی لآموشگارانم بو ایوو دل سوستانم

0: تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
1: إتر شيطان بفعلو پلان فريويدان برولاي درختكي بردن جاكاتك تامي برو بومي درختكيان چشت هرچي عيبو عاريان هيا كوتا دروا ناچار بپلا دستیان دایا گلای درختکانی بهشت عیبو عاری خویان پی دا اپوشیو پروردگاریان بانجی کردنو فرموی آیا من قدقی او درختم لی نکردنو پیم نوتن که براستی شیطان بو ایوا دجمنی چی آش کرایا؟

او سا ایتر هر دوچیان هستیان به حالی خویان کرد و وطیان پروردگارا ایم استمان لخو من کرد خو اگر لیمان خوش نبی تو بزید پیمان دان نیتوا او براستی ایم سوین بخدا لخسارد مندو زرر مندانین.

0: خدای گوره فرموی ایتر دابزن هندیکتان دجمنی هندیکتانن شیطانو دارو دستکی دجمنی ایونو نوی آدمیش بهوی پیلانی شیطان و دجمنیتی یکتر دکن بوتان هیا لزوی دانشت جیبونو هی رابوارنو جیان تا ماویک
1: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون
0: خدا فرموی پیان هر لزوی دا دجینو لویش دمرنو تی کل بخاچی دبن لکاتی دیاری کراویش دا هر لناخی و دهن رین الدروا بوله پرسینوا

اینوی آدم ایمه براستی پوشا چی لبر من بو فراهم هنون عورتو اوی پیتان نخوش در بکوی دای دا پوشید هروها جلو برجی جوانیش که خوتانی پی برازن نوا بلام بیرتان نچید که پوشا چی تقوی و خدا ناسی چاکترو خیردارترو بفرتره او پوشاکم مادی و معنویانا لنشانو بلگکانی خدای گورن بو اوی یاداوری ور بگرنو یادی بهش بکن.

اینوی آدم شیطان ایوش لخشتن نباد هر وقت باوکو دایکتانی لخشت بردو لبهش دا بدر کردنی دان لکاتک دا دستی کرد بدا مالینی پوشاک کانیان تا عورتیان پیشانی یکتر بداد بیگومان شیطانو دارو دستی ایوه دیبینن لشوینک دا که دنیایا ایوه اوان نابینن جادل نیابن که ایمه شیطان کان من کردو بیارو یاوری اوانی باور ناهینن.

کاتی چیش بباوران تاوان و گناهیگ انجام بدن دلین باو با پیرانش من دیوا امکاریان کردو خدای گوره خوی فرمانی پیداوین بی کن پیان بله نخیروانیا چون که براستی خدا فرمان با گناه و تاوان و کاری نابجه ناداد چون جسارت دکن و شتیک حال دبستن با خدا کنازان نوتیتی یا نا.

ای محمد بله پروردگارم فرمانی بدات پروری داوا لکاتی هر پرسنو نویجک دا لهمو مزگوتیک دا روی دلو رخصارتان براستی لپروردگارتان بکنو بی پرسنو لی بپارنوا لکاتیک دا دینداری بیگرد و دلسوزانا هر بو اوزاته چونکه هر چون درستی کردوین لسارتاوا لآین دجدا هر بولای او دا گرینوا.

0: اینوی آدم خودتان برازن نو بپوشاگ لبر کردن لکاتی همون نویجو تونه نو مزگو تیگ دا بخونو بخونو لناز و نعمتکان برام زیاد روی مکن تون که براسلی خدا لسنور در توانو زیاد روانی خوش ناوید.
1: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

0: ای پیغمبر پیان بله او چه پوشاک و زینت و جوانی خدا یکانی لبندکانی حرام کردوا کلبن رد دا خوی بوی بدیهن هاون هروها او چه رسخو روزی چاک و پاککانی حرام کردوا بو خلک بله همو اوشتان بو ایمان دارانا لجیانی دنیا داو لکاتک دا پالفتن لروجی قیامت دا ابو شویا آیتو فرمانکان روندکین و بو کسانک کبزانو هوشیار بن
1: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

پیان بله براستی پروردگارم هرچی گناه و خرابه حرامی کردوه چه اوانه آشکران چه اوانه پنهانن اروها همو گناه و داخوازی و دست دریجی چی بنا حقی حرام کردوه شتیک بکن بشریکو هاول با خدا که هیز ده صلاتی پی ندهوه اروها حرامی کردوه لخوتانوه بناوی خداوه دور لهمو زانیاری و زانستیک شد بلهن.

با همون نتوه یک تمنی چی سنوردار هیا لکاتی دیاری کرودا کتایی بدوری دهن رد جاکاتی کتایی تمنیان هاد او نتاویک دوا دکون نتاوی چیش پیش دکون

0: وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: أين وي آدم؟ اگر پیغمبرانتان لخوتان بوهات که آیتو فرمانکانی منیان بسر دادخوین نوا جا او کسی بتقواو لخدا ترز بید او ترسیان لسر نیو دلگران و غمبار

0: بلام اوانشی بروان با آیتو فرمانکانی ایمن نبوا لود برز بون بران بریان آ اوانان نشتجی ناو آگری دوزخنو به همیشهی تیدان
1: فمن

زاچه لو استم کارتر کبدم خدا و درو حل بستید یان بر روای با آیتکانی نهیناوا آوانا اوی کبویان بر یار درا ول دنیا دا دست یان دکوید حتی او کاتی فریشتان نیر درا و کان من بویان دین جیان یان دچشن او سا پیان دلین کوان اوانی جگل لخدا هانو هاوارتان بوده بردنو دتان پرستن بسر سامیو دلین نازانین لیمان ون بون او صاحب بناچاری شایتی لخویان ددن کبراسی اوان هر بی باور بون.

او سا خدا فرمانی دا و فرموی دبسن ریزی و کمالانوه که پیش ایوه هبون لا گمراکان لدسته پری و آدمی زادکان لناو دو زغده هرکات یک هر کمالو دسته یک دسن ناوی نفرین دکن لهاو آینو هاو بیرانیان حتا اوکاتی همیان کودکرین و بسر یک دا ددرین لناوی دا شوین کوتکان روبه گورکانیان دلین پروردگارا اوانا ایمیان گمرا کرد دتوش لناو دو زغده سزای دو بران بریان بده خدای گورش فرموی و همو لایک سزاو طولت دو برام برا بلام ایوه پی نازانن.

0: پاشان دستا پیشوکان بدوائی نکان دلین و نبیت ایوه هیچ ریزو فضلکتان هبید بسر ایمده ده ایوش بچیشن سزاو آزار بهوی او کارو کرده و نا لبارانو که انجام تان داده
1: ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح

بگمان اوانی بروایان با آیتو فرمان کانی ایمن نهینا و خویان لآسی دا بگور داناوا اواند دروازکانی آسمانیان بو ناکریتو و ناس نبهشتو حتا وشتر دچید بناو کنی درزیدا ابو شیوه ایم پاداشتی تاوان باران دادینو و تولیان لیدسینین. لهم

لا چترو اوانی کبا وریان هیناو کارو کردو چاکه کانین انجام داوه بمرجک املت وانی هرکس زیاتر دا خوازی ناکن اوانا خاونو نشتجی بهشتنو جانیان بردوامو همیشه یا تیایدا.

هر لدروازی بهش دا هرچی بغزو کینه یک لدلو درونو سینه اندابو ایمه دامن رنی تا بسینه چی صافو دلو درونه چی بگرده و بسنناو بهشتوا کچندها روبار بجر درخت کانی داو ببردم کوش کانی دا روانو جاری دبید او سایتر هموان با یک دنگو یک آواز دلین سپاسو استایش بو او خدایی که هدایتو رین موی کردین بو ام جگو ریگ خوشا اگر او خدای هدایتو رین موی نکردین آیا هر جیز ریگای هدایت من ندزانیو ام پا داشت من ور ندگرد سوین بخدا براستی پیغمبرانی پروردگار من بحق و راستی و هاتن او سابانجان لیکرا او او بهشته که پیتان دراوا بهوی او کارو کردوانا که انجامتان

پاشان نشته جیانی بهشت بانجی نشته جیکانی دوزخ یان کرد براستی او بلینی که پروردگار من پیدا بوین دست من کوتو پی بخشین آیا ایوش او بلینی که پروردگار تان دابوی براستی دستان کوت لولام دا بدلشکای و غمو پجاره چی زور و ووتیان بله او سا جار چی یک جاری دا لنیوانیان داو هاواری کرد نفرتی خدا لستم کاران

اوانی که به نرم بری بر هلستی ریبازی خدا دکنو کسپو تگره دخنا ریگیو ریبازی خدایان بخوارو خیچی دوید لکاتک دا همیشه اوان بی بروان با زندوبونو و لیپرسینو.

لنوان بهشتی و دوزخی کند دیوار و پرده یک هیا بسر شوین برزکانی شو و کسانی چی مرد هن هر دولا بطا چی دناسن به های نو نشان کانیانو کاتیک رودکن بهشت بانگ دکن لنشت جیکانی و دلین سلاوتان لیبیت خوشی لخوتان اوانه هشتان نتونتن نابی بلان بهیوانو امیدیان هیا.

اوانی که لسر شوین برزکانن بانجی کسانک دکن لدو زخیان که بروالتو سیماین دادین ناس نو پیاندلین خو ایسا لاتان رونه که دارو دستو هیزو توانه و مالو سامانتان فریاتان نکود اروها فیزو لود برزیو خوفش کردنوتان بهاناتان و نهات.

آیا اوانا او کسانن که کاتی خوی سوینتان دخوارد رحمتی خدا ناین گریتوا؟ او تا خدا پیان دفرمید دبس نبهشتوا نترسو بیمتان لسرا نغمو پجارش دخون.

دوزخیکان بدم آهنا لو خمو پجاروا هاواریان لبهشتیان کردو لیان پاران ووتیان نختیگ آومان بسر داب ریجن یان بشمان بدن لو رسقو روزیان ای که خدا پی بخشیون بهشتیکان لولامیان داووتیان براستی خدا خواردنو خواردنوی بهشتی لسر بباوران حرام کردوا.

اوانی که کاتی خوی آینکان بگمو گال تک گرتبو جانی دنیا غره و سرگردانی کردبونو خلطان دنی جائم امرو اوان فراموش دکین هر وکو اوان امرو جان فراموش کردو لبیری خویان بردبوو اروها بهوی او شوکه دجی آیتکانی ایمد دوستانو انکاری و بربرکانیان دکرد.

سوین بید بخدا براستی ام کتاب یک من بوهنان هموشت یک من لسر بن چینی زانستی و زانیاری تدا رون کردو توا هدایت و رحمت و رین مویشا بو او کسانی کبا وری پیده هنن.

آیا به باوران چاوری چی دکن جگل پیش هاتن و رودانی هرشق قرآن یکان نبید؟ جا او رجی که بلین و هرشکان دیت دی اوانی پیشتر فراموشان کرد بود دلین براستی پیغمبرانی پروردگار من حقیقت و راستخینان هنا بو کچی ایمه بروامان پی نکردنو بکسات سیو دلین آیا او کسیگ نیت که من بو بکد؟ بلکو خدا بمان بخشید یا خود بگرین و با دنیا و کارو کردوی چاک بکین نک اوی که او سادمان کرد براستی اوان خویان دوراندو هرچیان حل بست بو باوریان پیه بو لیان ون بو

0: بگمان پروردگارتان اللهیا که دروسکاری آسمان کانو زویا لما وی شجر روش ده مگر هر خویشی بزانده و روشانه ما ویان چنده پاشان لسر عرشو تختی فرمان روای وستا البته چونیتی وستانو تختی فرمان روایتی و گلیش تی لو بابتانا لرادی بوتونی ایمه بدره تفسیری ام آیتیان لپیشوا مالیکو احمد پرسیوا لولام داوتویانا وستانکا حقیقتی هیا چونیتی که شاراویا پرسیار کردن درباره بدعیا باوربون پی واجبه بشو روش داده پوشید لکاتک دا بشینی عودال بدوائده خورو مانگو استیرکان هر همیان بفرمانی خدا کوتونت گرو لفرمانی در ناچن آگه دار بنو بزاننو تیه فکرن که هرچی دروس کردنو بر یاردان هر بو اوه کواته دبا هموان فرمان برداری او بینو لفرمانی در نچین مبارکو پیروزو گوری ذاتی الله پروردگاری همو جهانیان
1: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين
0: هانا وهاوار بكن لپروردگارتان بپاران ويبكل بنهيني لكاتو شويني لباردا چون كبراسي او ذاتا دزدرشكاراني خوش ناويد مبست اوانن كهانا وهاوار بو غيري خدا دبن
1: ولا تفسدوا في الأرض بعد

خلچینا فساد و گناه و تاوان انجام مدن لزویدا دوای اوی چاک کاری رنجی گرتو و خلچی خریکن خوی پیو دگرن بردوام هانا و هاوار بو خدا برن لترسی سزای دوزخو با امیدی بدست هنانی بهشت براستی رحمتی خدا نزی کل چاک کارانو چاک خوازانو.

هر او خدایه که بای شمال هلگری هلمی او دنی رید لکاتیگ دا مجده بو خلق لنوان دو دسی رحمتی پروردگار دا حتا وایلی دید که او بایا هوری سنگین هل دگرید او ساد دینیرین بو ناو چو ولاتی چی مردو جا بهوی او آووا هرچی برو بوما دری دهینین جا هر بو شیویا مردوانیج لناخی زوی دردهینینو زندو دکینوا بو اوی یاداوری ور بگرن.

0: ولاتی بپیتو چاکو آودان دارو درختو روچی تدا درویت بفرمانی پروردگار اوشی که زنگو پیسو بی کلک بید شتی بی سودو بی فرن بید هیچ چیلی پیدا نابید آبوشی ویا بلگو نشانه جور و جور دهنین و با کسانه کدل سوزنو سپاسی خدا دکن.
1: لقد

0: سوين بخدا براسي ايمن نوح من روانه کرد بو سر قومكي جا اویش پیوتن ای گلو هوزم ایوه هر خدا بپرستن چون که جگلو ذات خدای چی ترتان نیا براسی من ده ترسم لروجه چی گورده توشی بلاو سزای چی زور سخت ببن
1: قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين
0: دستی ده صلاة داری قومکی وطیان براستی ایمه تو لنیو گمرایی چی اشکراده دبینین.

0: پیامکانی پروردگارم تان پیر رادگینم من دل سوزی تان لگل دکم اوی من دیزانم درباره گوری و بالا دستی خدا ایوان نای زانن
1: او

آیا ایوه سرسان بون لحاتنی برنامو یاد خرویگ للان پروردگارتانو با سر پیاوی چی راست گول لخوتان؟ تا بیدارتان بکاتو و دینداری و خدا ناسیب کن با اوی سرانجام رحمتان پی بکرید.

دوای 950 سال هولو کوشش هر برنامه کیان بدروزانی و بروایان پی نکرد جایمش خویو او ایماندارانی لگالی دابون لا کشتی کدا رزگار من کردنو اوانی بروایان نهینا با آیتو فرمان کان من نقمی زریان کمان کردن چون که براستی اوان گلی چی چویرو نابی نابون لآستی راستی کان دا.

آیا ایوه سرسان بون لحاتنی برنامه و یاد خرویگ للاین پروردگارتان و با سرپیاوی چی رازد گول خوتن تا بیدارتان بکاتو جاید یو کاتب کنو که خدا ایوه کرده زینشین لدوای قومی نوح لروی جستوا زیاد لوان گورتر و تیر و تواو بدیهنان کواتا یادی ناز و نعمتکانی خدا بکن با اوی سرفراز بن.

کچی قومی نالبار لولامی داوتیان آیاتو هاتوی تلامان بو اوی تنها خدا بپرستینو وازلو پرستراوانه بهینین که سالهای باو با پیران من دهان پرستن بگالتو بباوری ووتیان کوابو اگر تو لرازگویانیت او بلینانی که پیمان دادید بو من پیش بهینه.

هود فرموی ایتر او بلاو ناخوشی و خشمی خدا کوت سرتان آیا او راست ایو مجادل و دمدمیم لگل دکن لسر کو ملک بتو پیکر که خوتان و باو با پیرانتان ناوتان ناون بگمان هیچ پیوندیه چان بخدا و نیه هیچ بلگیگ للاین خدا و دانه بزی و که اوان بچوکترین کاریان بدز بید ایو چاور ریبن منیج لگل تان دا لچاور وانانم.

اینجا دوای دابزینی خشمی خدایی هودو او ایماندارانی لگلیبون بر رحمتی چی تایبتی خومان رزگارمان کردن اوانشی که آیتو هرشکانی ایمیان بدرو دزانی دواب رومان کردنو اوانشی باوردار نبون بمجدکان من.

بوسر قومي ثموديش صالحي برايان مان نارد اويش بيوتن اي قلكم خدا بپرستن چون که جگلو خدایشی ترتان نیا او تا براستی معجزه اشکراتان للاین پرورگارتان و بوهاتوا اما وشتره که للاین خداوا بتایبت بو ایوی بدیهناوا لسر داخوازی خوتان که معجزه چی اشکرایا وازی لبهنن بابل ورد لزوی خدا داو دست دریجی مکن سرو آزاری مدن چون که هر آزارتان دا سزاو بلایشی به ایش و آزار داوین جیرتان دبید.

یادی اوکاتش بکنه وکه خدا ایوی کرده جانشین لدوای قومی عاد جانی لسر زوی بو آسان کردن لدشتکان دا کوشکو تلار دروز دکن لشاخو چیوکانش دا جور دادتاشن کواتا یادی ناز و نعمتکانی خدا بکنو توی خراب و فساد و گناه لسر زوی دا مچینن.

0: دوای او یاد خسنوانی صالح پیغمبر دسته د صلاة داران اوانی لود برزیان کرد لقومکی وطیان بوانی که توسین راو نتوال لوانیان که باوریان هنوا باشا ایو دزانن که صالح للان پروردگاری و روان کراوا ایمان داران وطیان بدل نیاییو ایم باوردارین بو پیامی که بودا روان کراوا
1: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون
0: بلام اواني كخوان بزلو قورد زاني وتيان براسلي اما بي بروين بوي ايوا برواتان بيهناوا

0: یکسر چون وشترکیان سر بری و لفرمانی پروردگاریان یاخی بونو وطیان ای صالح اگر تو لپیغمبرانیت آدی او هرشانی کلمان دکید بو من پیش بهینا
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
0: انجا یکسر دوای سر برینی وشترکا بو ملرزیکو دنگیچی سامنا گرتنیو پیچانی و دوا بدوای اوا همو لما لکانیان دا بچوک دا هاتنو هیزی اجنویان شکاو تیاتون.